Tako iz Tokija kot iz Washingtona so sporočili, da so pripravljeni tudi za morebitne nadaljne korake, če bodo ti potrebni. V Piranu so slovesnostjo zaznamovali 130. obletnico postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Kot je v nagovoru dejal piranski župan Andrej Korenika, nas Tartinijeva dediščina spominja, da različnost za skupnost ni ovira, ampak njeno največje bogatstvo. Sinočnje dogajanje, ki so ga zaznamovali glasbeni nastopi in multimedijski spektakl s svetlobnimi projekcijami, je bil vrhunec celoletnega projekta Tartini 130. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija v sodniškem dodatku premagala Aluminij z 1-0. Bravo je bil z 2-1 boljši od Radomelj, Koper pa je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci po 11 metrov, ki dosegel neodločen izid 1-1. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.

0: Be careful on the A1 coastal highway from Koper to Ljubljana between the junctions Senožeče and the intersection Nanos. Due to a broken down vehicle, the slow lane remains closed there. Have a safe and a pleasant journey. Na primorski avtocesti ostaja zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Skupina Libido v nočnem programu Radia Esi in Vala 202. Dve minuti sta čez pol, tretjo, ja, če ne za spanje ali za delo, je ura najbrž primerna tudi za kakšen aktiven libido ali pa celo za kakšen nočni sprehod, kajti temperature so zdaj končno prijetne. Po državi je takole: Ljubljana, Jesenice, Novo mesto in Slovenj Gradec 19 stopinj, v Mariboru in na Ptuju 21, v Murski Soboti 22, v Kočevju 20, v Novi Gorici 24, v Piranu pa tudi ob tele nočni uri kar 28 stopinj Celzija. No, čez dan bo še bistveno bolj vroče, tam do 37 stopinj Celzija ali pa še kakšno stopinjo preko se lahko ogreje ob jasnem in vročem vremenu, in trend se bo nadaljeval tudi v nadaljevanju tega tedna. Jutri in v sredo prav tako precej jasno in vroče. V sredo sicer lahko v gorskem svetu nastane kakšna popoldanska nevihta, v četrtek bo prav tako sončno in vroče in v četrtek tudi kakšna popoldanska nevihta, najbrž celo zunaj gorskega sveta.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Te dni minevajo 3 leta od največjih poplav v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Po nujnih interventnih in sanacijskih ukrepih, ki so potekali v prvem letu po ujmi, je bila v minulih 2 v spredju obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje naravne nesreče. V skupnosti občin kot največji izziv poudarjajo predvsem birokratske postopke, predlagali so konkretne poenostavitve za pospešitev odločanja. Iranske oblasti so potrdile, da si prizadevajo oživiti memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike. Obenem so sporočile, da so z Omanom blizu sklenitve dogovora o hormuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem napovedal, da bi se pogovori s Teheranom lahko nadaljevali že danes. Egipt je stresel potres z magnitudo 5,4 na globini 10 km, kažejo podatki nemškega raziskovalnega centra za geoznanosti. Egiptovski rdeči polmesec je v provincah, ki so zaznale potres, sprožil načrt za ukrepanje v izrednih razmerah. Do zdaj sicer še ni prejel poročilo o morebitnih žrtvah ali škodi. Oblasti še ocenjujejo razmere. Tridnevni kolesarski praznik Tadeja Pogačarja se je končal z včerajšnjim vzponom na Krvavec. Kolesarski as na izzivu s klanca v klanc ni ujel vseh rekreativnih kolesarjev. Končal je na 8. mestu, zmagal pa je Nemec Friderik Nissen. Na dobrodelni dražbi Pogačarjevih predmetov pa so zbrali približno 116 tisoč evrov. Od teh je 95 tisoč prispeval Američan z nakupom strganega dresa z letošnje dirke Milano Sanremo. Predvidoma danes naj bi bilo znano, ali bo Pogačar nastopil na letošnji Vuelti. Vremenska napoved: jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Bad for Lashes v nočnem programu Radia AC in Vala 202, 3 minute so čez pol četrto. Minuli konec tedna je zaznamoval tudi kolesarski spektakel Pogi Challenge v Komendi, ki se je včeraj zaključil z vzponom z klanca v klanc od Komende do Krvavca. Med 1189 udeleženci je bil najhitrejši Nemec Frederik Nissen, drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa Miran Kovačič na tretjem mestu. Gostitelj dogodka Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal kot osmi, zaostal je približno 4 minute, a se je na vzpon podal približno 7 minut za prvimi.
1: Užival tako, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpil.
0: Dogodek je znova združil rekreativne in vrhunske kolesarje, imel pa je tudi dobrodelno noto. Na dražbi Pogačarjevih predmetov so zbrali 116 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem za obnovo Komende, ki jo je junija prizadela vremenska ujma.
2: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Pred Madžarsko je kritičnih 5 dni, je sporočil premier Peter Madžar, potem ko je Budimpešta zaradi nizkega vodostaja Donave prvič v 44 letih zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna celo več tednov, je opozoril premier in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnih dneh pod velikim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več 100 podjetjih nekoliko razbremenili, bi pa vlada že danes lahko uvedla omejitve, če bodo te potrebne. V več evropskih državah, tudi pri nas, bo potekal enotedenski usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. V tem času bodo policijske uprave izvedle tudi posamezne nadzore na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Ker je pred nami še polovica poletne sezone s pričakovano povečano gostoto prometa in zastoji, policija udeležence v prometu znova poziva k odgovorni in strpni vožnji. Slovenski košarkarji so zmagali na evropskem prvenstvu do 18 let v Italiji. V finalu so premagali gostitelje z 88-71. Najboljši strelec za slovensko reprezentanco je bil 24 točkami Stefan Joksimovič. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: Tomas Marč kolektiv v nočnem programu Radia AC in Vala 202 Coming Home. 3 minute čez pol peto. Ja, domov se bodo z severa Italije vrnili tudi naši mladi košarkari do 18 let, ki so postali evropski prvaki. Sinoči so v finalu evropskega prvenstva v Trentu prepričljivo premagali domačine Italijane z 88-71. In tako osvojili zlato kolajno. V slovenske reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, 8 skoki in 5 podajami. No, to je že drugo zlato odličje za mlade košarkarje letos. Pred 2 tednoma so bili na evropskem prvenstvu najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Po nalivih 3. avgusta so državo dan zatem prizadele katastrofalne poplave. Po nujnih interventnih in sanacijskih delih, ki so potekala v prvem letu po ujmi, je bila v minulih 2 v ospredju obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje naravne nesreče. V skupnosti občin kot največji izziv poudarjajo predvsem birokratske postopke, predlagali so konkretne poenostavitve za pospešitev odločanja. Gasilci bodo po nočni prekinitvi danes nadaljevali gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Na terenu bo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Včeraj je 117 gasilcev, tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in air traktorjev, ki so odvrgli preko 120 tisoč litrov vode, lokaliziralo požar. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanih pristojnih trajalo še nekaj dni. Združene države Amerike bodo predvidoma danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene na napad na Islamsko republiko, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskim zmogljivostim, morda tudi upravljanje Hormuške ožine. V Teheranu Washington pozivajo naj ostane zavezan memorandumu o soglasju. Število smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na Gazo, ki so se kljub navedbam o napredku v izvajanju mirovnega načrta včeraj nadaljevali 2. dan zapored, se je povzpelo na najmanj 18. Judovska država je izrazila dvom o tem, da se je gibanje Hamas v palestinski enklavi pripravljeno razorožiti. Iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja pa so sporočili, da do popoldne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih, da do popolne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih sprememb. V 3. krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija v sodniškem dodatku premagala Aluminij z 1:0. Bravo je bil z 2:0 boljši od Radomelj. Koper pa je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci po 11 metrov, ki dosegel neodločen izid 1:1. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno in vroče, čez dan bo od 33 do 37 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, v sredo popoldne bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v četrtek bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Slišali ste poročila, 5 bo in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. 3. avgusta 2023 so večji del države zajeli hudi nalivi, ki so že naslednji dan privedli do katastrofalnih poplav. Od takrat so na prizadetih območjih potekala obsežna sanacijska in obnovitvena dela. Kot ocenjuje predsednik skupnosti občin, Nejc Smole, so občine večino dela pretežno že opravile. Kot največji izziv pa poudarja birokratske postopke, zlasti prostorske.
2: Če se kaj takega ponovi, upajmo, da bodo takrat že tudi zakonodaja kaj spremenjena, še vedno na sistemu prostorskega umeščanja, prostorskih načrtov. Tukaj je bilo kar nekaj težav.
1: 3 leta pozneje se Slovenija sooča z drugo vremensko skrajnostjo. Država je v primežu vročinskega vala, razglašena je velika ali zelo velika požarna ogroženost.
3: Gašenje požara na Bovškem bo zaradi podtalnih žarišč predvidoma trajalo še več dni. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom bi se lahko nadaljevala že danes. Slovenski košarkari, zmagovalci evropskega prvenstva do 18 let. Jasno in vroče bo ponekod tudi do 37 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Pred 3 leti so se na ta dan nad Slovenijo začeli zgrinjati črni oblaki. Dan pozneje so jo prizadele najhujše poplave v zgodovini. Medtem ko je 1. leto po katastrofi minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, so bili v minulih 2 letih v spredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture s ciljem povečanja odpornosti na prihodnje katastrofe. O tem, kako njihov napredek, ukrepe in potek ocenjujejo v občinah, se je s predsednikom skupnosti občin pogovarjala Erika Štular.
4: Grozljivi spomini na podobe izpred 3 let počasi bledijo ob zadovoljstvu nad opravljenim delom, pravi predsednik skupnosti občin Slovenije Nejc Smole, tudi župan pred 3 leti močno prizadetih Medvod. Večina občin je večino dela že opravila, ocenjuje.
2: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana. Ostajajo mogoče malce trši orehi, govorimo res o najbolj kompleksnih projektih plazov, mostov, take infrastrukture, ki je v resnici tudi zelo velik poseg v sam prostor.
4: Ko govoriva o naukih te obnove, med dobrimi izkušnjami Nejc Smole brez pomisleka izpostavi solidarnost. Solidarnost med ljudmi in tudi solidarnost države, vključno z zajetnimi finančnimi plačili občinam. Za intervencije so občine po podatkih finančnega ministrstva do konca maja dobile 78 milijonov, za obnovo občinske infrastrukture 127, za predplačila izplačana prvič doslej skoraj 220 milijonov.
2: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot ena zelo dobra pomoč, kot

0: Na Bovškem. Na terenu bo približno 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Včeraj je 117 gasilcev tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in air traktorjev, ki so odvrgli preko 120 tisoč litrov vode, lokaliziralo požar. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni.
1: S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij.
0: V francoski regiji Var se je zaradi spremembe smeri vetra ogenj razširil gozdnato območje z oteženim dostopom. Vzniknil je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom, zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna več tednov, je opozoril premier Peter Madžar in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnjih dneh pod velikim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več sto podjetjih nekoliko razbremenili, bi pa vlada že danes lahko uvedla omejitve, če bodo te potrebne.
2: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, ukolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. Za preklic za petek načrtovanega napada na Islamsko republiko naj bi ZDA po Trumpovih navedbah zaprosile tako Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar, kot tudi Iran. Kot ocenjuje ameriški predsednik, so ga za zaustavitev napadov pozvali, ker je v pripravi dogovor o hormuški ožini in o iranski opustitvi jedrskega programa. O tem naj bi govorili s Teheranom, začetek pogajanj pa bo po Trumpovih navedbah predvidoma danes. Ponovil je, da so ZDA pripravljene na napad na Islamsko republiko, a da bi z dosego dogovora ohranili veliko število življenj, čež da so pripravili napad največjih razsežnosti od konca druge svetovne vojne. Medtem iranske oblasti trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi pogajanj glede omenjene strateške ožine. Združene države Amerike pa pozivajo, naj ostanejo zavezane memorandumu o soglasju, ki sta ga državi podpisali junija.
0: Število smrtnih žrtev najnovejših izraelskih zračnih napadov na Gazo se je povzpelo na najmanj 19. Judovska država je včeraj enklavo obstreljevala drugi dan zapored, kljub nedavnim trditvam ameriškega predsednika Donalda Trumpa o napredku v prizadevanjih za izvajanje mirovnega načrta za palestinsko enklavo, se je Hamas privolil v popolno razorožitev v Gazi ob umiku izraelskih sil iz nje. Judovska država je izrazila dvom o tem, da je skrajno gibanje pripravljeno predati orožje. Dokler se to ne zgodi, pa ne bo nobenega napredka, so sporočili iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja.
1: V več evropskih državah, tudi pri nas, bo potekal enotedenski usklajen policijski nadzor za umirjanje hitrosti na cestah. Kot poudarjajo na policiji, je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok hujših prometnih nesreč.
0: V času trajanja akcije bodo policijske uprave izvedle tudi posamezne nadzore na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Ker je pred nami še polovica poletne sezone s pričakovano povečano obremenjenostjo cest in zastoji, policija udeležencev v prometu znova poziva k odgovorni in strpni vožnji.
1: Sledi še prispevek športnega uredništva, med drugim več o evropskem uspehu slovenskih košarkarjev do 18 let in odbojkarjev v Ligi narodov. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten začetek tedna želim.
3: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkari so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodanina Oki na Nakamura. S tretjim mestom je Roko.

0: Blag prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil 3., skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V 3. krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Vreme.
1: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, jasno in vroče bo. Jutranje temperature so od 14 do 20 v krajih s šibko burjo okoli 22 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v sredo bo precej jasno in vroče, predvsem v gorskem svetu je možna kakšna popoldanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Ura je 5:41 minut.
2: Dobro jutro, 3. avgust in dobro jutro, Madonna.

Ja, medrasni odnosi, Madonna s stigmami, pa črn Jezus in goreči križi. Težko je bilo najti koga takrat, ki ga tale spot in glasba nista vznemirila. Janez Pavel II. Ga je označil za blasfemijo in ljudi pozival, ne bojkotirajo koncerte Madone. Pepsi je posnel reklamo s to pesmijo, ampak jo je zavrtil samo enkrat, ker se je ustrašil javnega odziva. Leto 89, ampak k sreči so zdaj popolnoma drugačni časi. Pa to. 13 pred 6, na valu 202. Mitja in Tadej bova z vami do 10. Gašper Turk nam izbira glasbo.

Zgodba za ravno kar slišano, 3. avgusta, torej na današnji dan 1971, je Paul McCartney napovedal začetek delovanja novega benda Wings, svojo ženo Lindo in bivšim kitaristom Moody Bluesov Dannyjem Laneom. Live and Let Die je bila ena od njihovih prvih uspešnic, sicer naslovna Jamesa Bonda iz leta 1972. Roger Moore pa Jane Seymour, takrat kot soigralka, znana tudi potem, no, znana, da je imela enako ime kot žena, pravzaprav ena od žena angleškega kralja Henrika VIII, tistega, ki je rad obglavljal žene in ki je znan po besedah: ali sem dober človek? Nisem. Ampak ali se vsaj trudim? Tudi ne. Dobro, malo sem zašel, kavco tole in dopust.

Ja, upam, da vam vaše stanje v odnosu z delodajalcem še dopušča kak dan poletnega, pa sploh ni nujno, da je 1000 kilometrov stran. Še dobrih 5 do 6, ravno toliko današnjih novic. Še eno opombo je pustil Gašper, naš glasbeni urednik. Creedence Clearwater Revival so na današnji dan leta 1969 izdali ploščo Green River in na njej je bilo tudi tole remek delo. Bad Moon Revival.

0: teden v Lidlu. Od ponedeljka svež puranji prsni file 16% ceneje, Nutella z Lidl Plus 25% ceneje in slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl, splača se.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Okoli 100 gasilcev bo danes nadaljevalo gašenje požara, ki je v četrtek izbruhnil na težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ga uspeli lokalizirati, gašenje naj bi trajalo še nekaj dni. Z izjemno visokimi temperaturami in požari se spopadajo v več evropskih državah. V trčenju helikopterjev za gašenje sta včeraj blizu Aten umrla dva človeka. Z otoka Kefalonija so evakuirali prebivalce več naselij. V Španiji so najhujši požari pod nadzorom. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 19 ljudi, največ v zadnjih dveh tednih. Izrael je napade izvajal drugi dan zapored, kljub temu, da je gibanje Hamas minuli četrtek privolilo v razorožitev. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle na nevarnih cestnih odsekih. Na izbranih relacijah bo delovalo več policijskih patrulj. Kot opozarjajo policisti, hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Slovenski košarkari so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico slovenske košarke. V velikem finalu so z 88-71 ugnali Italijane. Najboljši strelec v slovenskem taboru je bil Stefan Joksimovič, ki je zbral 24 točk. Jasno bo s temperaturami od 33 do 37 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte.
2: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Prav tako je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkoma pod Tabor in Brezje proti Karavankam oviran promet.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 3,5, čez 6 je na valu 202. Dobro jutro in dobro ga začnite.

Mali problemi before time, ja, kaj veliko in kaj je majhno, sploh ko gre za probleme, seveda relativno in odvisno od situacije. Recimo na maturi iz geografije dobiš vprašanje, ali ekvator prečka ekvatorialno Gvinejo ali ne.

Coldplay, Adventure of a Lifetime. Upam, da se vam je že zgodila kaka nepozabna dogodivščina letos poleti, sicer je še nekaj časa, ampak prav dolgo pa ni treba čakati. Ja, 12 če 6, na valu 202, dobro jutro. Morda še odgovor, če koga zanima na tisto vprašanje odprej. Ne, ekvator ne prečka teritorija ekvatorialne Gvineje, pravzaprav je 111 km stran najbližja točka.

0: Ime meseca.
1: Vladimir Gogo Rukavina, dolgoletni direktor Narodnega doma v Mariboru. Andrej Velhavrh, meteorolog. Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana. In Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: 6 in 19 minut že na valu 202, nekaj čudovitih športnih zgodb je nastalo ta konec tedna. Pogijevanje recimo, torej Pogi Challenge, reportaža danes na valu 202 v dopodnevu, pa naslov evropskih prvakov košarki v 18, o tem v naših športnih oddajah. No, za zgodbo smo pa izbrali odbojko.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski odbojkari so včeraj prekinili dva uroka, urok Lige narodov, kjer so bili že trikrat četrti, pa še japonski urok se jim Japoncev ni uspelo premagati od leta 2021 do včeraj, ko so jih v tekmi za bron premagali s 3-1. Anja Hlača-Ferjančič v jutranji zgodbi o bronu, ki je za odbojkare kot zlato.
2: Spomnim se zadnjega treninga reprezentance pred odhodom na Kitajsko. Prejšnji petek so v dvorani v Črnučah slovenski odbojkari pilili zadnje podrobnosti in se v svojem slogu borili in jezili za vsako žogo. Hitro je v oči padla odsotnost Tončka Šterna, Janija Kovačiča in Alena Pajenka, treh standardnih članov udarne zasedbe. Res slab trenutek za poškodbe, smo se pogovarjali s kolegi. A če mislite, da je kdo od igralcev ali strokovnega vodstva v tem iskal izgovor, opravičilo, se motite. Povsem mirno so v slovenski reprezentanci sprejeli dejstvo, da na prvi vrhunec sezone ne bodo odpotovali v najmočnejši zasedbi. No, 40-letni Pajenk je kljub bolečinam v hrbtu vseeno odpotoval na Kitajsko in bil na tekmi s Poljaki zelo opazen. Ravno to neiskanje izgovorov in zanašanje le na svoje moči, svoje znanje, svojo voljo je tisto, kar je slovenske odbojkarje popeljalo v evropski in svetovni vrh. Urnautu in druščini nikoli ni bilo nič podarjeno, vse so si morali priboriti na igrišču. Prva kolajna na svetovni sceni je zato zanje zlata, čeprav je v resnici bronasta in podolgovata v obliki odbojkarskega igrišča. Priborila jo je ekipa, mešanica izkušenih in mlajših, v tej sezoni sta izstopala Nik Mujanović, ki je dvakrat zamenjal igralno mesto, in Rok Možič, ki je lani izpustil svetovno prvenstvo, včeraj pa blestel na odločilni tekmi.
3: Zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več nobene mora vzeti.
2: Lahko pa odbojkari dodajo še kakšno, morda že na septembrskem evropskem prvenstvu, ki ga bodo odigrali v Italiji.
0: Ja, in bomo seveda držali pesti. Anja Hlača-Ferjančič je pripravila jutranji komentar v odbojkarski športni zgodbi.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.

0: Val 202, kmalo bo dve minuti čez pol sedmo, poslušali smo Murphy, tisti originalni Murphy je tudi prijatuček informativnih oddaj.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Mineva tri leta od katastrofalnih poplav, v večini občin končali sanacijo, opozarjajo pa na nepotrebno birokracijo. Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara. Izrael vse bolj silovito napada Gazo ter blokira dostavo zdravil in goriva v enklavo. Slovenski košarkarji do 18 let, evropski prvaki v finalu zlahka odpravili Italijane.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Prihajajo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je prav tako zastoj, zamuda tam približno 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom pod Tabor in Brezje proti Karavankam oviran promet. Na Primorski avtocesti pa je med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani prav tako oviran promet zaradi predmeta na vozišču.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

0: 7 bo čez 15 minut. Karnavalu 202 pomeni, da upajoče pogledujemo gor in hkrati upe polagamo na besede dežurnega meteorologa z Urada za meteorologijo, ki je danes Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v bistvu si želimo in upamo, da nekdo naloži kako poleno manj na karkoli se že pač nalaga, ne?
1: Ja, ampak v tem tednu bojo še kar nalagali, vsaj večji del tedna, proti koncu bojo pa verjetno malce znižali to vročino, tako da ja, je nekaj upanja za ohladitev, sploh proti koncu tedna, ko se nam približa hladna fronta, ampak do takrat pa bo res prevladovalo precej jasno vreme in zelo vroče vreme, temperature krepko nad 30, bolj nad 35, kot pa nad 30 stopinjami. Včeraj smo v Kopru izmerili trenutno najvišjo temperaturo, temperatura v tem letu 40,1 stopinje Celzija je bila in danes jutraj se tam sploh ni ohladilo pod 27 stopinj. Tako da ja, vročina še ustraja in bo v tem tednu se iz nad zahodne Slovenije počasi preselila proti vzhodom, kajti v višinah bodo začele pihati jugozahodni, zahodni vetrovi in to ta najtoplejši zrak prestavili proti vzhodu. Tako da v naslednjih dneh se bo tudi zaostrilo vremensko opozorilo še pred sem za jugovzhodne in pa mogoče tudi vzhodne kraje. Tako da ja, spremljajte še naša opozorila. Lahko pa rečemo, ja, vročina se bo še nadaljevala in pa nekaj upanja za ohladitev proti koncu tedna.
0: 40,1 v Kopru, obstaja možnost, da bo tudi več?
1: V tem tednu ja, se lahko tudi segreje nad 40,1 stopinje Celzija, verjetno kje proti vzhodu, a tudi goriški konec je še danes nekaj možnosti za to, tako da ja, smo kar v pričakovanju, da bomo podrli absolutni slovenski rekord.
0: Ki pa je?
1: 40,8 iz letališča Cerklje ob Krki leta 2013.
0: Se ne vem, ali navijam ali ne, ampak bolj ne kot da. Samo še tole, omenili ste rahlo ohladitev konec tedna, to pomeni kaj točno?
1: Ja, v petek se nas bo dosegla oziroma približala hladna fronta, tako da sploh na severu Slovenije bodo začele nastajati plohe, nevihte in od severovzhoda bo začel dotekati hladnejši zrak. To pa pomeni, da temperature s to ohladitvijo naj bi za vikend padle do povsem povprečnih temperatur.
0: 25, 27.
1: Tam 27, 28, ja.
0: Anže Medved, hvala za napoved, uspešen ponedeljek.
1: Enako, vse dobro.

Ja, zdaj le na hitro napovem poletno jezikanje, v katerem iščemo etimologije besed, ki so nam sicer že čisto domače, pa niso. Tokrat je ta beseda čokolada ob 8.

Bruno Mars na Valu 202, še 3 minute do druge jutranje kronike ob 7. Ja, še Maf in nekaj malega naših botrov, pa bomo tam.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
3: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
4: Dobro jutro želim. Mineva 3 leta od najhujših poplav v zgodovini naše države. Občine so sanirale večino škode, ostaja pa nekaj trših orehov, kot so plazovi in mostovi, ki zahtevajo velike posege v prostor. Ukrepi države so se izkazali kot uspešni, pravi predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan ene bolj prizadetih občin Medvod, Nejc Smole.
5: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot en zelo dober ukrep, ki je občinam pomagal, da niso ogrožali likvidnosti svojih proračunov.
4: Največji izziv po njegovih besedah ostajajo nepotrebni birokratski postopki, predvsem prostorski. Podaj in preslišite še.
6: Na Bovškem nadaljujejo gašenje, vročina, suša in požari pestijo več evropskih držav. Izrael kljub dogovorom okrepil napade na Gazo, še naprej blokira dostavo nujne pomoči. Dopust ni le pravica, ampak odgovornost do zdravja pripomore tudi k produktivnosti zaposlenih. Slovenski košarkarji do 18 let spisali novo pravljico, postali evropski prvaki. Še bo sončno in vroče danes do 39 stopinj.
4: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Pred 3 leti so se na ta dan nad Slovenijo zgrnili črni oblaki, dan poznaje so jo prizadele poplave, največje v zgodovini samostojne države. Prvo leto po katastrofi je bilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, sledila je obnova vodotokov in poškodovane infrastrukture za večjo odpornost na morebitne prihodne katastrofe. Kako napredek ocenjujejo občina, kateri ukrepi so se izkazali za koristne in kaj je treba spremeniti, se je Erika Štular pogovarjala s predsednikom skupnosti občin Nejcem Smoletom.
7: Grozljivi spomini na podobe izpred 3 let počasi bledijo ob zadovoljstvu nad opravljenim delom, pravi predsednik Skupnosti občin Slovenije Nejc Smole, tudi župan pred 3 leti močno prizadetih Medvod. Večina občin je večino dela že opravila, ocenjuje.
5: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana. Ostajajo mogoče malce trši orehi, govorimo res o najbolj kompleksnih projektih, plazov, mostov, take infrastrukture, ki je v resnici tudi zelo velik poseg v sam prostor.
7: Ko govoriva o naukih te obnove, med dobrimi izkušnjami Nejc Smole brez pomisleka izpostavi solidarnost. Solidarnost med ljudmi in tudi solidarnost države, vključno z zajetnimi finančnimi plačili občinam.
5: Pa ne vem niti, če bi tretjino uspel sanirati, če ne bi bilo te državne pomoči.
7: Za intervencije so občine po podatkih finančnega ministrstva do konca maja dobile 78 milijonov, za obnovo občinske infrastrukture 127, za predplačila izplačana prvič doslej skoraj 220 milijonov.
5: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot ena zelo dobra pomoč, kot en zelo dober ukrep, ki je občinam pomagal, da niso ogrožali likvidnosti svojih proračunov in so lahko tisto najnujnejše sanirali že takoj na začetku.
7: Po začetnih zagatah in zamudah, ko je tako rekoč naenkrat prispelo v presojo 1000 ali 1500 projektov, je bila večina občin na koncu zadovoljna tudi strokovno podporo državne tehnične pisarne, ocenjuje Nejc Smole. Daleč največji izziv pa so bili in ostajajo birokratski postopki, predvsem prostorski.
5: Če se kaj takega ponovi, upajmo, da bodo takrat že tudi zakonodaja kaj spremenjena, še vedno na sistemu prostorskega umeščanja, prostorskih načrtov, tukaj je bilo kar nekaj težav.
7: Tudi pri plačilih po pogodbah vidijo občine še veliko nepotrebne birokracije. Predlagajo konkretne poenostavitve, ki bi odločanje pospešile.
4: Približno 100 gasilcev bo tudi danes gasilo požar, ki je v četrtek izbruhnil na težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ga uspeli lokalizirati, helikopter slovenske vojske in letala za gašenje so odvrgli več kot 120 tisoč litrov vode. Zaradi potalnih žarišč bo intervencija po napovedih trajala še nekaj dni.
6: Požari in visoke temperature so prizadeli tudi nekatere druge evropske države. V trčenju helikopterjev za gašenje blizu grškega glavnega mesta Aten sta včeraj umrla dva človeka. Zaradi ognjenih zubljev so z otoka Kefalonija v Jonskem morju evakuirali prebivalce več naselij. V regiji Var na jugu Francije se je zaradi spremembe smeri vetra ogenj razširil na gozdnato območje z oteženim dostopom. Vzniknil je tudi nov požar, ki naj bi ga zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. V Španiji so najhujši požari zdaj pod nadzorom.
4: Obsežni požari v Franciji in Španiji znova opominjajo na posledice podnebne krize, ki se bodo še stopnjevale. Suša in izjemna vročina poleti v Evropi postajata nova normalnost. Nujno je prilagajanje, najpomembnejši korak pa je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Špela Novak.
8: V požarih, ki so konec julija zajeli Francijo, je zgorelo več kot 240 hiš in več kot 400 kvadratnih kilometrov površin, kar pomeni, da gre za najhujše požare v naravnem okolju v tej državi po drugi svetovni vojni. Od začetka leta je v požarih v Franciji po navedbah oblasti zgorelo rekordnih več kot 1100 kvadratnih kilometrov površin. V Španiji je v samo dveh tednih julija v treh požarih zgorelo 1400 kvadratnih kilometrov, približno petkrat več od površine Ljubljane. Tako hudi požari so posledica nadpovprečno namočene zime in pomladi, kar je spodbudilo rast rastlin in nato vročinskih valov, ob katerih so se te hitro posušile in omogočile širjenje požarov. Tako velikega požara še nisem videl. Kaj takšnega se je dogajalo v Kaliforniji ali v Avstraliji, ne pa pri nas, je pripovedoval gasilec iz Madrida. Skupina World Weather Attribution, ki združuje znanstvenike različnih institucij, je že lani v svojem poročilu o požarih v Evropi zapisala, da so njihov glavni dejavnik podnebne spremembe kot posledica človeških dejavnosti in da je požarom še posebej podvržen severozahod Iberskega polotoka in jugozahod Francije, kjer se možnosti za zelo namočene zime ne zmanjšujejo, po drugi strani pa so se možnosti za izredno sušna in izredno vroča poletja povečale v Španiji za 20-krat, v Franciji pa za dvakrat v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. Skupina World Weather Attribution ob tem opozarja tako na ogromno gospodarsko škodo, kot na posledice za zdravje, saj strupen dim zanaša tudi do 400 km stran od mesta požara. Za omejitev posledic požarov povezanih s podnebno krizo je nujno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in tudi prilagoditi upravljanje gozdov, da bi se ogenj počasneje širil.
6: Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi lahko ostala neaktivna več tednov, je opozoril premier Peter Madžar in dodal, da bodo tako elektroenergetsko omrežje kot javne službe v prihodnjih dneh pod hudim pritiskom. Omrežje so sicer s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več sto podjetjih nekoliko razbremenili, a vlada bi že danes lahko uvedla omejitve, če bo treba.
4: Izraelska vojska je včeraj okrepila napade na Gazo in pri tem ubila najmanj 19 ljudi. Izrael trdi, da je napadel cilje povezane s Hamasom. Skeptičen ostaja do razorožitve tega gibanja, ki jo je pred dnevi napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Palestincem v Gazi po dveh letih izraelskih napadov in blokad človekoljubne pomoči primankuje zdravstvene oskrbe. Na mejah enklave se medtem kopiči nujna pomoč v zdravilih, zdravstvenih pripomočkih in gorivu, ki pa ne pride do palestincev zaradi domnevne dvojne rabe. Rajka Permanje.
9: Zdravstveni sistem v Gazi tudi po 8 mesecih premirja deluje izjemno pomankljivo. Izraelske sile so med vojno napadle vseh 38 bolnišnic, od tega jih danes za silo deluje le še 19 in manj kot polovica zdravstvenih domov. Pri tem se soočajo s pomankanjem zdravstvenih delavcev. Izrael jih je med vojno ubil več kot 1700, številne pa zaprl palestinske zapore z izjemno nehumanimi razmerami. Zaradi pomankanja rezervnih delov nujnih za delovanje avtobusov, ki na delo vozijo zdravstvene delavce, bomo kmalo prisiljeni prevoz ukiniti, je povedal predstavnik ministrstva za zdravje Mahmud Hamad. Izrael kljub zavezam iz dogovora o premirju pod pretvezo, da gre za predmete dvojne uporabe, v enklavo še vedno ne dovoli več vrst zdravstvene opreme, naprimer ortopedskih pripomočkov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v Gazi 43 tisoč ljudi z amputiranimi udi, poškodbami hrbtenjače in hudimi opeklinami, med njimi približno 10 tisoč otrok. Zaradi stalnega pomankanja natrijevega bikarbonata deluje le še polovica dializnih naprav, zaradi česar bolniki z odpovedjo ledvic umirajo zaskrbljujoče hitro. Zelo hitro se slabša tudi zdravje 14-letne Ruve iz Džabalije, ki bi lahko prejela ledvico od svoje matere. Izrael ima že pol leta onemogoča zdravljenje v tujini, saj v Gazi presaditve ni več mogoče izvesti. Palestinski zdravniki tudi v obdobju premirja pogosto izvajajo operacije brez anestetikov in s pomočjo luči na mobitelih. Redni izpade elektrike pa ogrožajo tudi življenje bolnikov na intenzivni negi in nedonošenčkov v inkubatorjih. Primankuje tudi približno 44% osnovnih zdravil, s katerimi bi si lahko med drugim pomagali v boju proti nalezljivim boleznim. Ti se med 2 milijonoma palestincev zaradi podhranjenosti in slabe higiene v prenatrpenih šotorih, stisnenih na le približno tretjino Gaze, širijo izjemno hitro.
3: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:10. Te dni na vrhuncu poletja imajo številna podjetja, predvsem zasebna, kolektivni dopust. Strokovnjaki podarjajo, da je dolgotrajnejši odklop nujen za telesno regeneracijo, zmanjševanje stresa ter dolgoročno ohranjanje zbranosti in ustvarjalnosti zaposlenih. Podjetja, ki zaposlene spodbujajo k izrabi dopusta, imajo v povprečju 5% višjo delovno produktivnost. Prispevek Urške Valjavec.
10: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju, prava stopnja sprostitve pa nastopi 8. dan. Priporočeno je, da bi bili na dopustu vsaj 14 dni. Obvezna 2 tedna v kosu narekuje tudi zakon. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kjara Kumar.
11: Zakaj imamo v zakonu napisano, da je treba 2 tedna porabiti v kosu, pa tudi če mogoče delavcu to ne paše? Zato, ker letni dopust vendarle ni samo pravica delavca, ampak je tudi njegova odgovornost do njegovega lastnega zdravja. Raziskave spet kažejo, da koriščenje letnega dopusta, če je tako, kakor ga je zakon predvidel, zniža bolniške odsotnosti tudi do 30%.
10: Problem nastane pri tistih, ki delajo prek avtorske pogodbe, pri kmetih ter številnih samostojnih podjetnikih, ki si morajo sami odrediti dopust.
11: Nek mlad samostojni podjetnik bi moral dejansko sam sebi odrediti 2 tedna nemotenega dopusta, hkrati pa je finančno odvisen od nekega projekta, ki ga ravno kar izvaja, od enega naročnika, ki ga lahko zamenja pravzaprav prvič, ko ne odgovori na nek klic. V končni fazi se v tem trenutku morda res počuti sposobnega, mladega, kreativnega, ampak prepričani smo, da bo ceno za to svojo odločitev plačal kasneje.
10: Številni se za potovanje ne odločijo zaradi finančnih omejitev. Poleg tega družbena omrežja ustvarjajo občutek, da mora biti pravi dopust vse bolj oddaljen, eksotičen in drag. Psihologinja Eva Boštjančič opozarja, da je bistvo dopusta vendarle drugje.
12: V resnici, kaj deluje na dopustu, je predvsem psihološki odklop od dela. To pomeni, jaz lahko dopustujem doma, če se lahko odklopim, je lahko enako kvalitetno, kot če si privoščim neko drago potovanje.
10: Raziskave pa kažejo tudi, da učinek dopusta zbledi že od 2-4 tednih.
4: Lastniki oziroma imetniki mačk so po noveli zakona o zaščiti živali dolžni poskrbeti za obvezno označevanje mačk. Država v prehodnem obdobju sofinancira čipiranje. Sofinanciranje v vrednosti 30 evrov lahko izkoristijo do konca tega meseca. Na to bo do konca leta le še 8 evrov. Po novem letu pa bo strošek v celoti obremenil imetnika mačke. Jernej Kadrolec.
13: Označevanje lastniških mačk omogoča identifikacijo lastnikov in s tem hitro vračanje izgubljenih mačk ter razbremenitev zavetišč. Krepi odgovorno lastništvo in omogoča boljši nadzor nad trgovino z živalmi. Podobna ureditev že več kot 20 let velja za pse. Pred zadnji dan minulega meseca je bilo v centralnem registru hišnih živali skupaj upisano okoli 107.220 mačk, je povedala Andreja Bizjak, vede direktorice uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
14: Od te številke je samo v enem letu vpisanih približno 53 tisoč mačk. To pomeni, da je ukrep sofinanciranja bil zelo uspešen.
13: Visoko so financiranje stroškov čipiranja je torej odgnalo skepso v zvezi s tem ukrepom, a čas radodarnega sofinanciranja države se počasi izteka.
14: Mi bomo do 1. septembra plačevali še vedno 30 evrov, sofinancirali za vsako označeno mačko. Do konca leta, še 4 mesece, pa manj 8 evrov za vsako mačko in potem po 1. januarju pa ne več.
13: Cene veterinarskih storitev niso predpisane strani države, oblikujejo jih veterinarske organizacije same. Toda lani ob začetku uveljavitve novele zakona, ko je država v času prehoda določila najvišjo možno raven sofinanciranja, je sporočila tudi priporočeno ceno, takrat v višini 32,89 evra. Minuli teden so veterinarske ambulante, ki smo jih naključno poklicali, za storitev zaračunavale 38,09 evra. Glede zapuščenih mačk in mačk brez skrbnikov pa ni sprememb. Še naprej se bodo obravnavale enako kot doslej v okviru programov občin in zavetišč.
6: V Sloveniji in več drugih evropskih državah bo do nedelje potekala policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti bodo med drugim nadzorovali nevarne cestne odseke. Uporabljali bodo tako imenovano metodologijo verige, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo več patrulj. Policisti opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Zaradi omenjenega razloga se jih je letos zgodilo že več kot 2000, v njih je umrlo 23 ljudi.
4: Povejmo še, da se bodo te dni nadaljevale izjemno visoke temperature in velika toplotna obremenitev ter velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kdaj bo vročina predvidoma popustila, odgovarja vremenoslovec Luka Ravnik.
15: Petek je pa že večja verjetnost, da se omenjene vremenske fronte oziroma atlantski procesi, ki se gibljajo bolj severno, da se bodo spustili malce bolj južno in s tem prinesli povečano verjetnost za nevihte oziroma nas lahko preide tudi kakšna oslabljena hladna fronta.
4: Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten začetek tedna želimo.
16: Slovenski odbojkari so po štirih na evropskih prvenstvih včeraj prišli do prve kolajne v svetovni konkurenci. Za bron so v malem finalu Lige narodov s 3-1 premagali Japonsko. Strokovnemu vodstvu je uspelo, da novi obrazi v reprezentanci ob izkušenem jedru lahko igrajo na najvišjem nivoju. Alen Pajenk.
17: Bom rekel, da imamo odlično kemijo. Ne bom rekel, da je nismo imeli prej, ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res velika družina, garamo skupaj. Kot bi rekel Fabio, mučimo se skupaj in to je tisto pač, kar nas krasi.
16: Slovenski odbojkari se v domovino vračajo danes, na to jih čaka še drugi letošnji vrhunec septembrsko evropsko prvenstvo. Košarkarska reprezentanca do 18. leta starosti je v finalu evropskega prvenstva v Trentu z 88-71 premagala gostiteljico Italijo. Pred dvema tednoma je zlato medaljo osvojila tudi izbrana vrsta do 20. leta. Nedeljsko tekmo poletne velike nagrade v smučarskih skokih v poljski Visli je dobil Japonec Nakamura. Za svoje prve stopničke je bil Roko Blak tretji. V ženski konkurenci je slavila Nika Vodan.
18: Sem super vesela s svojimi skoki. Načeloma sem jih nadgradila z včerajšnjim drugim skokom in dobila tisto, kar sem želela in lahko grem v miru domov in se odpočijem ter naprej treniram.
16: Na naslednji postaji v Kurševelu slovenski prvokategorniki ne bodo nastopili. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Belgije petič v tej sezoni stopil na zmagovalni oder. Osvojil je tretje mesto.
19: Prvi 20 minut je bilo ok, pol sem pa naredil dve veliki napaki, skoraj padel, zgubil ogromno časa, zgubil isti ritem in brez ritma na taki progi je bilo težko voziti. Dober motiv, sigurno je fajn biti na stopničkah, sploh tu v Lomelu, ko je res ena težjih tekem v celem letu.
16: Osme zmage v sezoni, sicer pa že 120. v karieri, se je veselil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je na pragu 6. naslova svetovnega prvaka. Jan Pancar je dirko elitnega razreda MXGP končal na 16. mestu. Jaka Peklaj je bil v šibkejšem MX2 razredu 20. Golfistka Pia Babnik je na odprtem prvenstvu Velike Britanije, zadnjem letošnjem turnirju Velike peterice in največjem na evropskih tleh, kot prva Slovenka nastopila v finalu. Skupnim izidom treh udarcev nad parom je osvojila 23. mesto.
20: Res sem vesela, da sem se najprej uvrstila sem, potem pa sem cel teden probala samo uživati, čim bolj izkoristiti. Igra je bila res odlična čez cel teden, Mogoče z malo več sreče bi bil rezultat lahko še nekoliko boljši, glede na to, kako dobra je bila igra, ampak sem res zadovoljna z svojim rezultatom.
16: Prva zmaga na turnirjih Major za Japonko, Shiho Kuwaki. Na včerajšnjih tekmah tretjega kroga nogometnih prvoligašov je Bravo z 2-1 premagal Radomlje. Olimpija je za prvo zmago v sezoni šele v sodniškem dodatku odpravila Aluminij. Koper je proti novincu Brinju, ki je tekmo končal z 9 igralci, izenačil z 11 metrov. Po odmevni napovedi predsednika FIFA Gianija Infantina o prodaji dela komercialnih pravic za trženje zasebnim vlagateljem in prav tako odmevnem odstopu od namere je po soglasni zavrnitvi UEFA njen predsednik Aleksander Čeferin dobil tudi svojo vrstno predvolilno podporo. Infantino pa jo je po mnenju predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča izgubil.
0: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA zelo negotove in tudi za volitve Infantina za predsednika zelo negotove.
16: Obe krovni nogometni organizaciji svetovna in evropska bosta volitve izvedli marca prihodnje leto.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: In Anže Medved.
21: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Podatki o prometu. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču pa med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam in na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Ura je 7:22 minut.
22: In dobro jutro, zvala 202, prvi avgustovski ponedeljak, se nalaga počasi, ampak intenzivno, če ne drugače, vsaj temperaturno. Naredite se ga sicer po svoji podobi, če lahko kaj malega dodamo zraven, pa toliko bolje. Mitja, ajde in tadej, do 10, Gašperju je mar za glasbo, tole bo, saj ne vem, kako se ta glasbeni osamelec sploh da opisati.

0: bog ne daj, čeprav bi bilo zdaj le bolj, bog ne daj, da ne bi crknila klima. Ja, včeraj 40,1 v Kopru, kar toplo, dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro.
0: Smo že slišali tvoj smeh, ja. Koliko si največ doživela v živo?
1: Ne vem, je bil pa ta minuli konec tedna precej vroč, ker sem šla službeno snemati nekaj v Dalmacijo in pot sem začela v bistvu zelo zgodaj zjutraj, ker sem imela intervju že zjutraj, tako da sem šla na pot ob 2 od doma in ko sem, ja, in ob 6 zjutraj na avtomobilu, ko kaže temperatura, je bilo že čez 30 stopinj, ob 6 zjutraj.
0: No, čudovito.
1: Tako da.
0: Mitja mi je pa prej rekel, da mu je poslal prijatelj iz Arizone sporočilo včeraj, da je bilo 51 v Phoenixu. In tam sem tudi jaz doživel svojih največ stopinj, 48.
1: Jaz v Ameriki še mislim, nisem bila, ko je bilo tako zelo vroče, sem pa v Atenah tudi po moje, ker precej podobno.
0: Ja, po Sloveniji ob 7.
1: Ja, po Sloveniji ob 7. Danes ne tako vroče, pod 30.
0: Še zaenkrat.
1: Ponekod celo pod 20, v Ljubljani in Biljah pri Novi Gorici jasno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 17, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 19, Rateče 14, Ravne na Koroškem 18, Celje 17, Maribor 22, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13 in Koper 25.
0: A veš, kako se reče temperaturam, ko je nad 35?
1: Ja, temperaturture.
0: Točno tako.
1: Že nekaj časa delava skupaj.
0: Hvala, Ajda.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Jet Black Diamonds, zaenkrat smo v redu, verjetno smo oziroma ste v redu, sploh če ste na dopustu, ko si lahko privoščite celo tisti fenomenalni dopustniški občutek, ko spiš malo na silo, ko si v bistvu že naspan, ampak si privoščiš še malo, pa ne zato, ker bi moral, ampak preprosto zato, ker lahko. Ja, upam, da lahko, 7:39 na valu 202, dobro jutro. No, ali pa lahko noč.

Po jogurtu in ananasu v zadnjih dveh tednih, tokrat čokolada tema našega jezikanja. Čokolada, seveda uvožena beseda, čeprav že pred toliko časa, da jo zdaj že kar čutimo kot domačo. Razloživa Zajdo, odkot je prišla in kaj je pomenila nekoč tam, odkoder je prišla. Ob osmih v jezikanju.

Drill, rojeni, da blestimo, jutranje repetanje ali pa skoraj trepetanje na valu 202. Pa kar se tiče blestenja, to zadevno je zanimiv svetovni dan danes, svetovni dan visokega čela. Seveda ga nekateri ne praznujejo nikoli, spet drugi pa vsako leto bolj.

0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Konec oglasnega, pa tudi konec hip-hop bloka na valu 202. 7 pred 8, tole so Oasis.

0: Točno 8 je na valu 202, svet je lep, sploh z malo čokolade. Dobro jutro, dobro dan v najbolj sladki epizodi poletnega jezikanja, v kateri miščemo izvore besed, ki so pravzaprav že tako domače, da se o njih načeloma sploh ne sprašujemo več, ker zakaj bi se pa spraševal, odkot je beseda čokolada in kaj ta beseda pomeni oziroma je pomenila v izvornem jeziku, a ne? Dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro. Ja, ampak res, odkot je čokolada, to vprašanje vam je zastavila Nina Slavec.
2: Čokolada. To je pa iz, nekje iz Južne Amerike. Mene vleče, kam me pa vleče? V Argentino me vleče. Ne vem, zakaj me vleče v Argentino. Mogoče, ker so zmagali tekmo preče.
3: Čokolada je pa ziher francoska ali pa španska, ker si predstavljam nek film, kako delajo to čokolado. Pa je pa svizet zavije. Kaj pa pomeni, pa nimam pojma tudi.
4: Čokolada pa španski izvori Španije. Zgleda taka država, ki bi čokolado, pa pomeni nekaj dobrega, tako podobnega.
5: Ja, to je malo v Afriki, ne, ful velik, tako da gre zdaj iz Afrike. Čokolada, po mojem nekaj tako rjavega, sladke, ne vem, ali to so asociacije na čokolado zdaj, ampak ne vem. Čokolada, ne vem, kaj iz kakava.
6: Čokolada pa mislim, da prihaja iz Francije. In da to pomeni čokolada.
3: Ja, ne, kje bolj Španija mogoče, kaj tazga, pomeni pa verjetno čokolado kot čokolado. Ne vem, če bi še kar drugega kadarkoli pomenil.
0: Čokolada je čokolada, logično, ne? In v logiki se definiranje nečesa zravno tem imenuje tautologija. Ampak to seveda ni tema jezikanja. Mi čisto zares iščemo pravi izvor besede in njen prvotni, morda pa tudi zdajšnji pomen. Ajda, pomagaj.
1: Ja, eden od anketirancov je omenil Južno Ameriko in to je relativno kar blizu pravilnega odgovora. Za čokolado se lahko zahvalimo Aztekom.
0: Hvala, Azteki.
1: To je ena največjih predkolumbovskih civilizacij v Srednji Ameriki, v današnji Mehiki. Svoj imperij so zgradili v 14. stoletju z glavnim mestom Tenochtitlan. Danes tam stoji Ciudad de Mexico, glavno mesto torej. Beseda čokolatel pa naj bi prvotno označevala rahlo pikanten in grenak napitek iz kakavovih zrn.
0: Torej nič sladkega. Obstajajo še dodatki k tej razlagi, čeprav sta si azteščina in majoščina različna in načeloma nesorodna jezika, ne, sta vseeno sobivala v relativni geografski bližini in so posledično nekatere besede bile kar podobne, lahko rečemo celo prevzete verjetno, ne, tako pri etimologiji besede čokolada. Nekateri omenjajo tudi besedo čokolaj, kar je pomenilo piti čokolado, se pravi to vodo skupaj, ne? Na Jukatanu, torej Maji, pa so pred dobrega pol tisočletja in več uporabljali tudi besedo čokola, to je pa pomenilo vroča voda.
1: Skratka, nekje iz teh korenov naj bi nastala beseda čokolada, čeprav čisto jasnih dokazov ni, ker ni niti pisnih verov o tem. Po mnenju antropologinje Katrin Sempek je čokolada prvotno se nanašala na eno od mnogih kakavovih pijač, ki je vključevala anato, neko rdečkasto barvilo iz tropskih gozdov in ki so jo izdelovali oziroma so izdelovali ta napitek oziroma pijačo na območju današnje Gvatemale. Potem pa je to postala generična beseda za vse kakavove pijače okrog leta 1580. Zakaj? Ker je bilo ljudstvo z tega območja iz Alkosi najpomembnejši pridelovalec kakava.
0: Ja, čokolada. Mi smo seveda besedo potem prevzeli posredno prek šokolade iz nemščine ali pa šokolade iz španščine. Kakavovec so sicer v Srednji in Južni Ameriki udomačili že pred kakimi 7000 leti. Obstajajo tudi dokazi, da so Olmeki, najstarejša znana mezoameriška civilizacija, fermentirali sladko pulpo, ki je obdajala kakavova zrna, je pa bila to res grenka pijača takrat, ne. Uporabljali so jo kot valuto, da dali pa so ji potem še vaniljo, pa školjke. pa čili.
1: Ja, kar ne predstavljivo za današnji čas.
0: Čokolade, ne?
1: Danes tudi kombiniramo čokolade, ne, z različnimi, tudi slanimi stvarmi. No, za konec pa še prvi Evropejec, ki se je srečal s čokolado, Hernán Cortés. 1520 naj bi jo opazil na dvorcu Moctezume 2 in jo poskusil. Šele leta 1585, torej recimo 60 let pozneje, dobrega polstoletja, pa dobimo prve zapise o pošiljki kakavovih zrn v Evropo. Kjer pa so čokoladi, ne, kot jo poznamo danes, potem dodali še sladkor. Tako.
0: Dober tek.

0: Ime meseca.
1: Vladimir Gogo Rukavina, dolgoletni direktor Narodnega doma v Mariboru. Andrej Velkavrh, meteorolog. Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana. In Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Van Morrison je odvihral z vala 202, vi pa raje ne vihrajte, sploh pa ne na tehle koordinatah. Nujna prometna informacija, predmet na vozišču vira promet na primorske avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Tako previdno, 8:19, dobro ponedeljkovo jutro.

0: teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com. Kupijo nova,
2: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova,
0: pika si. Že 30 let.
3: Novice. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav. Slovenski košarkarji do 18 let zmagovalci evropskega prvenstva.
4: Ura je 8:30.
3: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. 3. augusta 2023 so večji del države zajeli hudi nalivi, ki so dan pozneje privedli do katastrofalnih poplav. Od takrat so na prizadetih območjih potekala obsežna sanacijska in obnovitvena dela. Predsednik skupnosti občin Nejc Smole.
5: 3/4 škode na infrastrukturi, za katero je odgovorna občina, je v večini primerov državi že posanirana. Ostajajo mogoče malce trši orehi, govorimo res o najbolj kompleksnih projektih, plazov, mostov, take infrastrukture, ki je v resnici tudi zelo velik poseg v sam prostor.
3: Požarišče na Plani na Bovškem si je včeraj ogledal premier Janez Janša in se zahvalil sodelujočim v intervenciji. Požar je po navedbah gasilcev pod nadzorom. Gašenje so ponoči prekinili in ga nadaljujejo danes. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Ta bi po napovedih Budimpešte lahko ostala neaktivna več tednov. Omrežje so s prostovoljnim zmanjšanjem porabe v gospodinstvih in več 100 podjetjih nekoliko razbremenili, a bi lahko že danes uvedli morebitne omejitve. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 19 ljudi. Judovska država trdi, da je napadla cilje povezane s Hamasom. Čeprav je v enklavi skoraj 10 mesecev uradno velja premirje, zdravstvene razmere ob novih napadih ostajajo katastrofalne, poroča Rajka Pervanje.
6: Izrael kljub zavezam iz dogovora o premirju pod pretvezo, da gre za predmete dvojne uporabe, v enklavo še vedno ne dovoli več vrst zdravstvene opreme, na primer ortopedskih pripomočkov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v Gazi 43 tisoč ljudi z amputiranimi udi, poškodbami hrbtenjače in hudimi opeklinami, med njimi približno 10 tisoč otrok. Palestinski zdravniki tudi v obdobju premirja pogosto izvajajo operacije brez anestetikov in s pomočjo luči na mobil. Redni izpadi elektrike pa ogrožajo tudi življenje bolnikov na intenzivni negi in nedonošenčkov v inkubatorjih. Primanjkuje tudi približno 44% osnovnih zdravil, s katerimi bi si lahko med drugim pomagali v boju proti nalezljivim boleznim. Ti se med 2 milijonoma palestincev zaradi podhranjenosti in slabe higiene v prenatrpenih šotorih, stisnenih na le približno tretjino Gaze, širijo izjemno hitro.
3: Slovenski odbojkarji so na tekmi za 3. mesto letošnje sezone Lige narodov na Kitajskem premagali Japonsko s 3-1. Po 4 medaljah z evropskih prvenstev so tako osvojili 1. v svetovni konkurenci. Alen Pajenk.
7: Bom rekel, da imamo odlično kemijo, ne bom rekel, da je nismo imeli prej, ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res velika družina, garamo skupaj.
3: Slovenski košarkarji do 18 let pa so v finalu evropskega prvenstva v Italiji premagali domačine z 88-71. Najkoristnejši igralec turnirja je postal Stefan Joksimović, ki je sinoči prispeval 24 točk, 5 podaj in 8 skokov. Pred 2 tednoma je zlato medaljo na prvenstvu stare celine osvojila tudi slovenska reprezentanca do 20 let. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, podobno bo najmanj do četrtka, nad hribi bodo mogoče popoldanske plohe in nevihte.
8: In še podatke o prometu. Na Dolenjski avtocesti je na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju prometu oviran zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, zamuda približno 13 minut. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani je prav tako zastoj, tam se čas potovanja podaljša za 15 minut. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Kopru promet oviran zaradi okvare vozila, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Do kosti bomo obdelali novo temo v Antikvizu in to ne bodo kosti, čeprav je to kar ideja za zapisati. Ženevčan Henri Dunant je bil prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ženevčan, kot sem rekel, ustanovitelj Rdečega križa, pa Jean-Jacques Rousseau je bil tudi ženevčan v svojih mladih letih, pa še ena zanimivost povezana z Ženevo, Higgsov bozon oziroma božji delec je bil najprej preklemani delec, v angleščini God Particle proti God Damn Particle, in ker bi se knjiga s takim naslovom verjetno slabše prodajala, so se odločili, da mu vseeno spustijo ta prekleti del in ostal je tako samo božji delec. Ja, v Ženevo gremo z Antikvizom, kot ste verjetno dojeli, kmalu.

0: Dobro jutro, dobro dan. Dobrodošli torej še v naši radijski igri, ki smo ji pred leti na pobudo poslušalca Teja dali ime Antikviz. Sezon že na spletu.
1: To je bila že napoved današnje teme.
0: Zungenbrecher, ja. Že in še je. Predvsem žeji. Torej šest sezon že na spletu, pa predtem še šest sezon, ki jih nismo arhivirali in so šle samo v eter takrat.
1: Ja, in zato se gremo zdaj le rahlo prirejeno in osveženo epizodo o Ženevi. Spremenjeno toliko, da tudi če ste bili takrat zmagovalec Antikviza, se tega ne bi spomnili, najbrž niti tega ne, na kateri dan ste igrali ta kviz. Lahko
0: četrtek,
1: se pa...
0: Četrtek je bil. Četrtek.
1: Lahko se pa preverite. Zakaj prav Ženeva? Ja, čokolada je že bila tema, Švica tudi, pa Belgija prav tako, pa sva mislila, greva malo bolj v drobovje.
0: Ja, tudi k čokoladi, pa predvsem ob Ženevskem jezeru v Nijonu je sedež UEFA, sedež FIFA je sicer v Cürichu, ko ravno poteka ali pa je potekala ta diplomatska vojna, nogometna vojna ta teden, drugače pa ja, Ženeva je eno pomembnejših evropskih središč, v tokratnem Antikvizu, pet podatkov, štirje držijo, eden ne, kateri? Nič ena, 475, 202. Tole so podatki o Ženevi.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi podatek pravi, Ženevskih jezer je kar pet, vsa ležijo v bližini Ženeve.
1: Drugi podatek pravi, da je bilo v tujini rojenih kar 62% prebivalcev Ženeve, kar je največji delež v tujini rojenih ljudi med evropskimi mesti.
0: Tretji podatek, ena najpogostejših prijav na policijo v Ženevi je bila v zadnjih nekaj letih hrup, ki ga povzročajo dragi avtomobili in motori.
1: Četrti podatek, Ženeva je rojstni kraj svetovnega spleta.
0: In še peti zadnji podatek, ki pravi, na zadnjem albumu skupine Queen je slika kipa Freddija Mercurya, ki gleda na Ženevsko jezero. Nič 1-475-2202. Kateri od petih podatkov o Ženevi ne drži?

0: Nič 1-475-2202, igro pa se gre prvi Igor. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Kaj pravite?
1: Danes malo ženevo, ne?
0: Ja, kako je. In ja. Imamo Ženevska jezera, imamo tujce, Ženevo kot najbolj mesto z največjim deležem tujih ljudi, se pravi rojenih tujini, pa imamo prijave na policijo zaradi hrupa, ena najpogostejših prijav, hrupa avtomobilov dragih, pa svetovni splet se je rodil v Ženevi, pa zadnji album skupine Queen, kjer je gor Ženevsko jezero in Fredi, ki gleda na jezero.
1: Ma nekaj moram zbrati in bom rekel, recimo, da ugibamo in bom rekel, da
0: težko odločiti, ne?
1: Ja, težko odločiti, ker so vsi skor podobni, ne?
0: Ja, ker ste se že skoraj odločili, pa ste si potem še premislili vmes.
1: Ja, tako, ja.
0: Čutim to stisko.
1: Ma bom rekel, ker pač nekaj moram reči, bom rekel...
0: Katera je bila vaša najpogostejša ocena v šoli?
1: 4.
0: A to je zdaj tudi že odgovor.
1: Tako da bom rekel 4 tudi za eno.
0: Ja, ampak podatek drži.
1: Ja, dobro, vse ni važno, bo pa kakšen drugi zadev, ne.
0: Tako. Ja, ob Ženevskem jezeru je res rojstni kraj svetovnega spleta. Tim Berners-Lee je bil takrat eden od delavcev v laboratorijih v CERN-u, ko so leta 1989 prav pod njegovim vodstvom zagnali projekt World Wide Weba, kar je potem pripeljalo do prve spletne strani.
2: Ja, 30. aprila 1993 so potem objavili, da bo svetovni splet oziroma World Wide Web kmalu prosto dostopen vsem. Če vas zanima, kakšna je bila prva spletna stran, pa jo
0: na
2: lahko
0: svetu,
2: tudi
0: ja.
2: Poiščete. Na spletni strani CERN-a so jo obnovili, ja, dostop do nje, je pa bila to zares sila preprosta, njena vsebina pa je bila bolj kot ne samo predstavitvena. Ne. Takrat nam splet še ni bil, oziroma svetovni splet še ni bil tako blizu kot danes.
0: Nismo sploh imeli predstav, kaj to je.
2: Kaj to je in kaj to bo.
0: Ja, Igor, hvala za klic.
1: Hvala vam, lep dan še naprej.
2: Lep ja. Dan in lep teden.
0: Predobre ocene ste imeli. Srečko, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan, lep pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Bi glasoval oziroma tudi ugibal na nek način.
0: Tako?
3: Prav tudi ugibal, ja. Ženevsko jezero, krasno, kdo še ni bil naj ga obišče.
0: Ja,
3: jaz sem ga gledal iz planin, iz gora, ker sem smučal in sicer.
0: Pa niste bili pa prav pri Ženevskem jezeru?
3: Prav pri Ženevskem jezeru tudi, ja.
0: Čudovito.
3: Iz druge strani.
0: A ste šli pogledat, recimo, kip Fredija Merkurija?
3: Ne. Ne. To je bilo davna leta, ko smo še smučali. Leta 75, 80.
0: Aha, no, takrat ga gotovo še ni bilo.
3: Se je že bil, ja. Je že bil. Kipa ne. Glejte, ugibal bi pod številko 2.
0: Bravo.
2: Dobro ste ugibali.
0: Pa ste samo ugibali ali ste...
3: Pa ne, ma malo me nekaj mi je reklo, daj probaj. No. Pa vse razmišlja, vse ne veš kaj, ne, vsi so možni. Vsi so možni, vsi niso možni. Ne.
0: A nam malo no, pomagate?
3: Merkur, ja zdaj vem, da je, ne, tega ne bi. Ne.
0: Ja. Kip, ja, vse sem rekel, da je imel Srečko predobro oceno, sem vam tudi
2: ja,
0: hotel povedal, da sem
2: da
0: že malo na njim.
2: Nižja, nižja številka.
0: Ja.
3: Ja, dobro, malček je tudi to, ampak se že sem prej odločil. Ne?
0: Ja, pa imate morda kakšno idejo, zakaj ne? Ali pa...
3: Ne vem. Ne bi upal reči, ne vem.
2: Lahko rečemo temu dobra intuicija ali pa sreča, glede na vaše ime, ne? Ampak prav zares ta številka oziroma ta odstotek 62 drži, ker Ženeva je svetovna metropola, finančni in diplomatski center, pa sedež mnogih mednarodnih organizacij. Ja, CERN smo že omenili, pa Rdeči križ, pa mednarodno zdravstveno organizacijo, pa eden od sedežev OZN, ne nazadnje tudi EBU. Skratka, eno od najpomembnejših svetovnih središč, kar prav zares pomeni, da je tudi struktura prebivalstva zelo specifična. Po podatkih švicarskega statističnega urada ima kar 48% prebivalcev tuje državljanstvo, več kot 62% pa jih ni bilo rojenih v Švici. Torej ta del 62% zares drži,
0: ja,
2: kaj pa ne drži?
0: Ne, tudi nasploh je to res eno najbolj kozmopolitskih mest z največ tujimi prebivalci. Recimo, če primerjamo z enim res najbolj kozmopolitskih mest v Evropi, pa tudi na svetu, Londonom, izven Velike Britanije je bilo rojenih 41% Londončanov, recimo 21% samo Parižanov je bilo rojenih v tujini, obstaja pa seveda tudi mesto v Evropi, ki ima pa še večji delež tujcev kot Ženeva, in to je, Srečko, kaj pravite?
3: Ja, tukaj smo ugibali.
0: Brusel.
3: V bistvu, ja, v tem momentu pa res, ja, v tem momentu pa res.
0: Ja, tako.
3: To bi rekel, ja.
0: Ko sem iskal ta podatek oziroma razlago za ne, joj, se je res Brusel.
3: Ja, to je zdaj zadnjih 30 let.
0: Ja, tam je pa čez 70% ljudi rojenih v tujini. Tako da ja, Srečko, čestitke.
3: Okay, hvala
0: pustite,
3: lepa.
0: Pustite podatke pri Borisu v režiji, pa se še kdaj slišimo, ne?
3: Hvala lepa, ja, se časih se tudi odločam, ne?
0: Tako.
3: Hvala lepa, srečno in nadijo, obema lep dan.
2: Enako. Midva pa k preostalim trem, začneva s prvim, mojim najljubšim.
0: Ženevska jezera.
2: Ja, nikogar
0: je,
2: ni zmotilo, reče, da je toliko jezer.
0: V lepi slovenščini triki, ne?
2: Ja.
0: Ženevskih jezer je vsaj pet, in jih je res, če sem preštel prav, ne?
2: Ja, in vsa ležijo prav zares v bližini Ženeve, ampak vsak
0: v bližini svoje
2: Ženeve. Ženev je sicer več kot 20 in razen ene, torej te izvirne in izvorne v Švici, so to mesteca po različnih koncih Združenih držav Amerike. Ko so iz Evrope prišli priseljenci, so namreč kraje pač poimenovali po tistem, kar so poznali, ne? In tako so nastajale nove Ženeve, vsaj petih je, pa torej takšnih, ki imajo poleg mesta oziroma v Ženevi, da je še jezerce, ki je pa potem tudi po kraju dobilo ime Ženevsko jezero.
0: Ja, pa tudi kraj obstaja, ki mu je pa prav ime Lake Ženeva, ne? Se pravi, kakih 120 km severno od Chicaga je in
2: In Lake Ženeva ima pravzaprav tudi Lake Ženeva, torej tudi ja, jezero tako. Z istim imenom.
0: Naslednji podatek.
2: Ja, hrup.
0: Si kar meni postila, ne?
2: Ti je
0: svega uvedla s tišino.
2: Ja, tako. S tišino smo uvedla to, da bova v prihodnji minuti govorila o hrupu, kar zanimiva zgodba, predvsem za Ženevo je veljalo, pa potem je postalo to nekakšen, Ženeva je postala testni poligon za celotno Švico. 2020. Se je pisalo, ko so uvedli akcijo za zmanjševanje hrupa, kar je potem tudi spodbudilo prebivalce, da so bili še bolj motivirani, da so klicali in prijavljali hrup in dajali zagon akciji.
0: In nabijali statistiko, ne?
2: Tako.
0: Prijav.
2: Zvezni urad za okolje pa je potem začel izvajati pilotni projekt prav v Ženevi. Postavili so tako imenovane radarje hrupa, sprejeli odloke, po katerih lahko policija voznike vozil, ki povzročajo prevelik hrup, tudi kaznuje. Mejo so postavili pri 80 decibelih in če zdaj za ponazoritev poveva še, koliko to je. Običajen hrup avtomobila je okoli 70.
0: Akcija je bila pa kar uspešna, no, in jo zdaj uvajajo, kjer je niso še uvedli po celotni državi. Težavo so seveda imeli predvsem v večjih mestih z najdražjimi in predelanimi avtomobili in motorji. Recimo v Ženevi so nekaterim vozilom namerili tudi do 117 decibelov. Spet za primerjavo, sirena reševalnega vozila v neposredni bližini ima podoben zvok, ne, 120 decibelov, pa vemo, da je to zelo, zelo hrupno. Pa hrup letala je tudi tam malo nad 120 decibelov. Ugotovili pa so po tej pilotni akciji, da je v Ženevi bilo res kakih 200 vozil, ki so redno presegala to mejo in so pač plačevala kazni med 500 in 1000 frankov, s čimer pa očitno niso imeli prevelikih težav. Glede na to, da so to serijsko počeli nekateri ljudje s svojimi vozili. Pa še Freddie Mercury, ne? Tega tako smo hitro odkljukali. V kraju Montreux se je zaljubil, na nekem jazz festivalu leta 1970, ob koncu življenja se pa potem v mestecu tudi ustalil. Bojda je večkrat rekel, če hočete mir v duši, pridite v Montreux.
2: Ja, v mestecu ob Ženevskem jezeru pa so mu leta 1996, torej kar skoraj 20 let potem, ko je Srečko smučal v švicarskih Alpah, postavili velik bronast spomenik.
0: Ampak zdaj, ko gledam letnice 1970, ne, lahko bi se celo srečala.
2: Ja, lahko bi se.
0: Na smučanju.
2: Vsako leto pa se torej prvi konec tedna v septembru odvije glasbeni festival, ki se tudi imenuje prav po Freddieju Mercuryju. Mimo grede je pa v mestecu Montreux skupina Queen imela tudi manjši studio, kjer so posneli ta svoj zadnji album Queen Made in Heaven leta 95, to je 4 leta po smrti Freddieja, in o tem tudi govori ta tako podatek, torej o njegovi naslovnici.
0: Na kateri je torej upodobljen kip Freddieja, ki so mu ga postavili v tem mestecu, ki pa gleda na Ženevsko jezero, je pa to kip in mestece na popolnoma nasprotni strani od Ženeve, ne? Na vzhodnem delu jezera, Ženeva je čisto na zahodnem, pa recimo še na severnem, da se umestimo Luzana. Tako, hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu, se slišimo prihodnji
2: ponedeljek.
4: Radio Slovenija napoveduje val.
5: V poletni izdaji Zelene luči se bomo ozrli proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljena prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč preprosto ne držijo. Najprej pride na vrsto mit povezan z avtomobili. Električni avtomobili bodo rešili težave, ki jih mestom povzroča avtomobilski promet. Jih bodo res? Odgovor boste slišali ob 12.
4: Prvi.
5: Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječe razmerje moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar Horvat, ki je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da v nasilju govorimo, ter o moči, ki jo imajo, povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje po 10. uri.
4: Ars.
5: Zgodovinar Tadej Pavkovič raziskuje živinorejo na Kranjskem in Štajerskem od 19. stoletja do danes. Raziskuje tudi povezave med znanjem o vzreji živine in evgeniko, ter umetno selekcijo in oblikovanje avtohtonih pasem, pa še marsikaj. Predstavil bo tudi zgodbo cike oziroma cikastega goveda, edine avtohtone pasme domačega goveda pri nas. Poslušajte ga v oddaji Ars Humana malo po 14. uri.
4: Radio Slovenija.

0: 13 čez 9 na valu 202, ne boje več nazaj, Mašarik, je pa tu Marko Pangar z navalom na šport.
1: Živjo.
0: Kaj bova rekla? O košarki sva se ravno kar pogovarjala.
1: O slovenskih mladcih, še eni generaciji po 20-ici, torej tudi reprezentanca do 18 let na vrhu Evrope, kar se je redko kdaj zgodilo, no, v slovenskem športu. Ja,
0: ali... Nasploh v zgodovini teh mlajših selekcij v košarki. Ne?
1: Tako da mislim, da smo lahko ponosni, da imamo nekaj vzadaj. V naslednjih minutah pa predvsem o včerajšnjem veselju, ne? O bronastih odbojkarjih, hotel sem reči tudi o sedmerici kolesarjev, ki so bili pred Tadejem Pogačarjem. Verjamem, da so bili...
0: doživetje.
1: Ja, bi bilo lepo slišati, kako so se zbudili.
0: Ravno zaključek tega vzpona sem gledal. To je res trans, ne?
1: Tako.
0: Ko te ne prehiti tisti, za katerega si pričakoval, da te bo seveda prehitev. Ne?
1: Ampak dobro, nekateri so dobili dodatno voljo, da se bodo še držali kolesarstva, nekateri so mogoče že danes naročili nov, boljši, hitrejši kolo, nekateri so že se prijavili, da Franjo, saj ne veš, ne, kaj vse skupaj prinaša.
0: Na Vuelto,
1: ampak predvsem kolega Luka Petrič z pogovorom s Tadejem Pogačarjem, malce stran od tipičnega kolesarskega sveta, bolj od nekaterih stvarih, ki so morda večji del skrite...
0: O Rogliču.
1: Ja, skrite mikrofonom, skrite kamerami in oba sta bila dobro razpoložena, predvsem Tadej, ki se je razgovoril tudi o tej temi, ampak najprej bomo pa začeli z bronastimi odbojkari.
0: Res toplo priporočam ta pogovor, če ga ti ne boš dovolj toplo. Izvoli, Marko.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so včeraj strli kar nekaj urokov po štirih četrtih mestih, treh v Ligi narodov in enem na svetovnem prvenstvu so osvojili prvo kolajno v svetovni konkurenci. Pod več kot petih letih so vnovič premagali Japonce, ki so bili velik trn v peti, predvsem pa so igralci dokazali, da zmorejo narediti korak dlje tudi v ključnih trenutkih, ugotavlja Boštjan Rebršak.
3: Pogled Alena Pajenka, ki je prvi prejel kolajno po številkah razporejeni slovenski reprezentanci, je bil neprecenljiv. Na smeh in stisk odličja sta povedala ogromno, predvsem pa potrdila veliko željo igralcev, ki že 20 let igrajo za slovenske odbojkarske podvige. Zato sta potrebni volja in velikanska želja po dokazovanju, ki so jo v jedro reprezentance izmenično prinašali različni obrazi. 40-letni Alen Pajenk in Tine Urnaut, ki se je kapetansko postavil na zadnje mesto prejemu kolajn, to najbolje vesta. Predvsem pa tudi v zenitu svojih karier ostajata tekmovalna in motivirana.
4: Imamo strašno pot za nami, in, ampak cilj pa želje pa motivacija pa je vedno ista, če ne večja, tako da želimo napredovati in dosegati še veliko final in medalj.
3: Če se je slovenska pot na evropskih prvenstvih s prvimi zmagami začela leta 2011, je morala reprezentanca še več kot pet let čakati na prve uspehe v svetovni konkurenci. Leta 2017 je na finalnem turnirju drugega kakovostnega razreda, takrat svetovne lige v Avstraliji, premagala prav Japonsko. Desetletje potem, ko so Japonci postali za Slovenijo neosvojljiva trdnjava, so se spomini zavrteli, izzivi ostajajo in ti so gonilo napredka in ustrajanja, dodaja najstarejši v slovenski reprezentanci.
5: Za nas je pač vedno kot zlata, so, ker je res težko prigarana. Zelo dolgo smo čakali na njo in po tistih treh četrtih mestih, končno tretjo in po medalja, kar je, bom rekel, ogromen uspeh in smo lahko res zelo vsi ponosni. Bom rekel, da imamo odlično kemijo, ne bom rekel, da je nismo imeli prej, ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res tako kot prej ostali, velika družina, garamo skupaj, kot bi rekel Fabio, mučimo se skupaj in to je tisto pač, kar nas krasi.
3: Po olimpijskih igrah v Parizu se je že z izborom selektorja Fabija Solja in dogovorom za štiriletno pogodbo do Los Angelesa začelo pomlajevanje slovenske reprezentance. Nihče ni vedel, kam vodi ta pot, kako zahtevna bo in kako se bodo v vlogah znašli novi igralci. Včerajšnja zmaga ter celotna sezona z 12 zmagami na 15 tekmah pa je potrditev, da se načrt uspešno odvija, da Slovenija dobiva tudi ogrodje za prihodnost. Tine Urnaut.
4: Ti mladi imajo fenomenalno priložnost. Jaz upam, da jo bojo izkoristili, da jo bojo razumeli, da bojo enkrat zahvalni, da vidijo, kak davč, na kakem nivoju so se priključili na tej poti, da bojo znali to ceniti. In mesto v reprezentanci si je pa vedno treba zaslužiti, tako da zdaj imajo mogoče zaradi zaostanka nekaterih igralcev več priložnosti, ampak to mesto si treba vedno zaslužiti in na vsakemu treningu, na vsaki tekmi, koliko je pač priložnosti in to je ena stvar, ki je potrebna vsak dan dolgo, dolgo časa.
3: Rezultati letošnje sezone so pomembni tudi v luči končnega cilja trenutne zasedbe, olimpijskih iger v Los Angelesu. Prve vstopnice bodo razdeljene septembra petim prvakom celinskih prvenstev. Še 6 reprezentanci bo na to ob gostiteljih olimpijsko vozovnico priigralo prek svetovnega prvenstva oziroma svetovne lestvice. Slovenija je prvi del sezone sklenila na 4. mestu, pred Američani, Japonci, Brazilci in Francozi, čvrsto zasidrana v svetovni vrh, ki bo čez 2 leti igral tudi na najpomembnejšem tekmovanju. Do takrat se tudi s popotnico včerajšnje kolajne gradijo nove slovenske olimpijske sanje.
2: Naval na šport.
1: V najnovejši epizodi podcasta Tour 202 lahko prisluhnete pogovoru z najboljšim kolesarjem na svetu. Tadej Pogačar govori o svoji rekordni 5. zmagi na kolesarski dirki po Franciji, o Isaacu Del Toru, njuni bromanci, kot se je v šali na medmrežju poimenovali njuno prijateljstvo. Razkrije pa tudi, kako je doživel Tour leta 2020, teda je pred zadnji dan prehitel Primoža Rogliča. Kljub temu, da sta se 2 Slovenca potegovala za skupno zmago, pa so bili mnogi v Sloveniji žalostni, ker so se bolj poistovetili z Rogličevim razočaranjem kot pa s Pogačarjevim veseljem. Vrteljak čustov je tedaj doživljal tudi Pogačar sam, saj se ni mogel veseliti zmage, če tudi je bila tedaj največja v zgodovini slovenskega kolesarstva.
6: Takrat je bilo kar ja, čudno, bi rekel. Ja. Vse skupaj je bilo nenavadno. Že to, da ja, Primož je bil res tist prvi kolesar Slovenije, že nekaj časa, zmagoval je vse po vrsti, bil je legenda že takrat in tur, vse se mu je poklopal do zadnjega. Slovenija, vsi feni so se pripravljali, da bo Primož vendarle zmagal. Ampak ja, jaz sem dal vse od sebe na kronometru, nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako je prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce je šlo na pol. Ja, ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo. Jaz bi bil takrat čist zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil. Jaz sem bil pripravljen na drugo mesto, 2 etapi, to bilo zame že nekaj nedojemljivega in ja, ker je Primož prečko črto v zaostanku, jaz nisem mogel to verjeti in verjetno tudi cela Slovenija, ne, vsi feni. In je bilo, ja, je bilo čudno, no, ni bilo tistega pravega veselja, ampak ja, tist teden do, takrat je bil pol svetovno, po evropskem, sem bil doma in nekako, ja, da nisem se veselil zmage, kakor sem se recimo pol naslednje leto, ni bilo tiste, ne vem, ni bilo tistega pravega razmišljanja po turu in je bilo nekako kar težko tudi meni. Vem, da je bilo Primož težje verjeten, ker je on tudi pričakoval, da bo zmagal, ampak ja, res mešani občutki in ja, nažalost moramo še zmer se spominjati na tist 2020, ampak ja, vedno sem si rekel, da sem zasrl tist teden po turu, da bi mogel proslavljati, koliko se zagrejem, ampak jaz sem bil bolj kot ne na tleh, ko pa v zraku.
7: Ker je bilo potem nekaj tren, tudi med navijači, se mi zdi, da je zdaj tega veliko, veliko manj. se mi zdi, da se je zdaj morda tudi lažje pogovarjati o tem, kot pa bi bilo nekaj let nazaj.
6: Definitivno. Mislim, seveda bo kakšni spomini tudi zbledel izpred 2020. Upam, da ta slabi spomini bo zbledel. Primož je dokazal, da je vrhunski, vrhunski, da je legenda tega športa in da je naredil več kot dovolj za biciklizem, za slovenski šport. Je res človek, ki mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem tudi. Jaz sem ga vedno občudoval. Se spomnim, ki je prvič vozil kronometer na Giro, ki je bil, mislim, da drugi za sekundo ali nekaj tazga. Takrat sem bil wow, to je nekaj neverjetnega in nas je zmer presenečil od takrat naprej. Upam, da nas še bo nadaljeval s takimi predstavami, kot je bil včasih, da najde tisto zagnanost spet. Kaže spet kaj dobre noge.
1: S Tadejem Pogačarjem se je pogovarjal Luka Petrič, celoten pogovor pa ujamete na valovski spletni strani. Tur 202 je tudi na voljo med ponudniki podcastov.
2: Naval na šport.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
9: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
10: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
9: Več na terme-krka.si.

0: Novice.
1: V dneh kolektivnih dopustov opominjanje na pomen dolgotrajnejše prekinitve dela. Policija ta teden poostreno nad prehitre voznike.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni, Nova Ljubljanska banka ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Delničari so največji slovenski banki ponudili v odkup nekaj več kot 31% delnic Addika. V NLB pa so prag uspešnosti ponudbe določili pri 50% in eni delnici. Medtem so iz Raiffeisen Bank sporočili, da so presegli prevzemni prag 55%. V ukrajinskem napadu na polotok Krim so bili ubiti 3 civilisti, so sporočile ruske oblasti. Ruski spletni trgovec Wildberries pa je sporočil, da je v njihovem logističnem objektu v regiji Vladimir vzhodno od Moskve po napadu izbruhnil požar. O ukrajinskih in ruskih zračnih napadih na ladje medtem poročajo iz Azovskega in Črnega morja. Kubansko električno omrežje je sinoči spet prenehalo delovati, je sporočil državni upravljalec. Izpadi elektrike so vse pogostejši, najnovejši sledi 3 julijskim. Zastarelo otoško energetsko infrastrukturo dodatno obremenjuje ameriška blokada dobavljanja nafte. Te dni, ko imajo številna podjetja kolektivni dopust, strokovnjaki poudarjajo pomen dolgotrajnejšega odklopa. Prve učinke naj bi zaznali po 4 ali 5 dnevih dopusta, prava stopnja sprostitve sledi 8. dan. Priporočeno je, da bi bili enkrat na leto na dopustu vsaj 14 dni, kar predvideva tudi zakon. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kiara Kumer.
2: Zakaj imamo v zakonu napisano, da je treba 2 tedna porabiti v kosu, pa tudi če mogoče delavcu to ne paše? Zato, ker letni dopust vendarle ni samo pravica delavca, ampak je tudi njegova odgovornost do njegovega lastnega zdravja. Raziskave spet kažejo, da koriščenje letnega dopusta, če je tako, kakor ga je zakon predvidel, zniža bolniške odsotnosti tudi do 30%.
1: V Sloveniji in več drugih evropskih državah do konca tedna poteka policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti med drugim nadzorujejo nevarne cestne odseke. Uporabljajo tako imenovano metodologijo verige, kar pomeni, da na izbranih relacijah deluje več patrulj. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, podobno bo najmanj do četrtka, nad hribi bodo mogoče popoldanske plohe in nevihte.
3: Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkom Grosuplje vzhod in priključkom Višnja Gora. Proti Novemu mestu je prav tako zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani območje zastojev, zamuda je približno pol ure. Na Primorski avtocesti je med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi vozila v okvari promet oviran, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani prav tako zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na Podravski avtocesti je pri razcepu Slivnica prav tako zaradi vozila v okvari oviran promet, zastoji so pa še na glavni cesti Šmarje-Koper in na regionalni cesti Lesce-Bled.
4: Popevka tedna.

The Strokes na valu 202.13 oziroma že 12 pred 10 bo. Ja, pazite na kak stroke, vreme je kot je, včeraj v Kopru celo če 40,1 in ni rečeno, da ne bo že v prihodnjih dneh tja do petka še malo več, pravijo meteorologi, kar je pa ne nazadnje tudi relativno normalno za 3. avgust in tukaj okrog, ko je že pol počitnic mimo. Ja, hitro gre. Sem brskal po nekih starih zapiskih in našel eno šolsko, jezikovno, da ne pozabimo čisto na njo. V francoščini se špricati šolo reče sécher l'école, kar dobesedno pomeni sušiti šolo. Oni jo sušijo, mi jo pa špricamo, učinek je pa isti.

0: Pol 202, dobro jutro, oziroma zdaj pa reže dober dan, 4 minute pred 10, Maruša Andrinjek Kerec.
1: 1, 2, 3, dela, dober dela. Dan.
0: Prej, ko si prišla sem, si rekla, kaj ćemo, spet ponedeljek.
1: Ja, evo ga, nimaš kaj, ponedeljek je,
0: tako,
1: gremo
0: to
1: delati.
0: To je točno s temi besedami. Ne da se delati, avgust je.
1: Ampak, ker je bil tako dober vikend, predlagamo, da lahko malo odmeva še v ponedeljek, govorim predvsem o tridnevnem Pogijevem izzivu, tudi če ste tam bili ali aktivno spremljali dogajanje po radiju ali televiziji, priporočam, da obudite vrhunce z nami 15 minut do 11. na Valu 202 reportaža. Potem pa nadaljujemo z delovnim ponedeljkom ob 12. Sveža zelena luč. Ja, sveža, ampak še poletna. Do jeseni bomo namreč iskali resnice o mobilnosti in odkrivali mite. Tako pravi Jan Grilc, ki se danes sprašuje, ali so električni avtomobili odgovor na izzive onesnaženega zraka, hrupa in parkiranja. Mit ali resnica, torej, odgovorimo opoldne. Popoldne pri nas vse v znamenju imena tedna. Izbiramo tudi julijsko ime meseca, ne izbiramo, je že izbrano, razglasimo. Izbiramo pa prvo avgustovsko ime tedna, pa še kaj za umestno. Verjetno bomo večkrat danes tudi pri nas rekli, da je zelo vroče in bo tako ostalo in da moramo poskrbeti zase, za živali, za rastline, sicer pa vse ostalo, kar pride vmes, bomo no pozorni in povedali naprej.
0: Tako, da se delati, vedno se da. Hvala Maruša, Mitja, Tadej, Ajden, Gašper, se pa začasno umikamo, hvala in se slišimo.

Nekoč na valu 202, nekoč je bil vikend, zdaj smo vsak na svojem delovnem mestu neizogibno sredi novega ponedeljka. Ali pa ste tradicionalno, ker je začetek avgusta, na dopustu. Veronika Gnezda je danes dnevna urednica v pripravi na današnji dan, mi je v mail zapisala, dogajanja ni veliko, so pa kolektivni dopusti. Super, tudi na dopustu smo radi, zato nas lahko vzamete kamorkoli. Dopoldanska družba, Tomaž Purkart, Rok Kukošinek in Maruša Andrinek-Kerec.

Dobar dan, danes je 3. avgust, dogajanje ni veliko, ni bil najbolj natančen stavek, ker smo se ozrli na ceste, kjer vas je ravno zaradi datuma zelo veliko. Pozor, nujna prometna informacija, na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran na uvozu Kranj-Zahod proti Avstriji, opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Tabu, pa tudi sicer veliko domače muzike na Valu 202 in nekaj, natančneje trije domači presežki, ki jih vsak ponedeljek uvrstimo v valovsko ime tedna.
1: Ime tedna.
0: Kdo bo, odločate poslušalke in poslušalci. Tole so naši trije predlogi. Anja Ostovršnik je študentka in mlada strokovnjakinja za kibernetsko varnost, ki je kot članica evropske ekipe Evropa na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske v Dublinu med 9 ekipami z vsega sveta osvojila prvo mesto. Z vrhunskim dosežkom ter delovanjem v gibanju Women for Cyber Slovenijo postavlja na svetovni zemljevid kibernetske varnosti in prispeva k večji zastopanosti žensk v tej panogi. Anja Ostovršnik, Val 1 na 1919, če pošiljate SMS-e in prispevate v projekt Botrstvo. Pod ključno besedo Val 2 je danes Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kupelovih. Gledališču se je pridružil leta 1993, ko je pri 17 letih prvič stopil na oder v predstavi Obuti maček, danes pa velja za enega najuspešnejših in največkrat nagrajenih slovenskih ljubiteljskih igralcev. Matej Čujovič, enkrat Val 2 na 1919, ostaja še Val 3, Tine Urnaut, kapetan slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo medaljo v Ligi narodov. Slovenski odbojkari so v tekmi za 3. mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem s 3-1 premagali Japonsko in po 3 nehvaležnih 4. mestih v 6. sezoni nastopanja prvič stopili na zmagovalni odr tega elitnega tekmovanja. Urnaut je sicer tudi uradni ambasador dobrodelnega projekta Botrstvo v športu za leto 2026. Hvala za pomoč, glasujete z SMS-i in kliki v spletni anketi na val202.si.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Dobr dan, počasi in strpno naprej, če ste na poti. Se hitro, verjetno v teh dneh, niti ne bi šlo zaradi gostega prometa, pa vseeno po predpisih tudi zaradi nove akcije, ki jo policija začenja ta teden. Do nedelje sicer poteka v več evropskih mestih krati, ne samo pri nas, ker je, tako pravijo na generalni policijski upravi, hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Da mi bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
4: Novice. Iran in Oman blizu dogovora o nadzorovanju Hormuške ožine. Temperaturni rekordi preseženi na Jezerskem in v Kopru.
5: Ura je 10:30.
4: Dobar dan. 3 leta po katastrofalnih poplavah je iz skupnosti občin slišati pozitivne odzive na državno finančno pomoč. Po podatkih finančnega ministrstva so občine za intervencije dobile 78 milijonov evrov, za obnovo infrastrukture 127 milijonov, za predplačila pa skoraj 220 milijonov. Predsednik skupnosti občin Nejc Smole.
6: S tem začasnim oziroma delnim financiranjem predplačili, to se je izkazalo kot ena zelo dobra pomoč, kot en zelo dober ukrep, ki je občinam pomagal, da niso ogrožali likvidnosti svojih proračunov in so lahko tisto najnujnejše sanirali že takoj na začetku.
4: Kot dodaja, največji izzivi ostajajo birokratski postopki, predvsem prostorski. Obseg požarišča na Planji na Bovškem se po noči ni spremenil, požar je pod nadzorom. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato približno 100 gasilcev s 25 vozili nadaljuje intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Pomagajo si tudi s helikopterjem slovenske vojske. Iran je danes sporočil, da se z Združenimi državami za zdaj ne pogovarja, se pa pogaja z Omanom glede ureditve ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. Izjava sledi včerajšnji napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo danes nadaljevali pogovore z Islamsko republiko. ZDA in Izrael naj bi v petek na prošnjo Irana, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov odložili nove napade na Bližnjem vzhodu. Kot je dejal Trump, so jih zato prosili, ker pripravljajo dogovor o Hormuški ožini in iranski opustitvi jedrskega programa. Madžarski premier Peter Madžar je danes sporočil, da edina jedrska elektrarna v državi trenutno obratuje z manjšano zmogljivostjo. Predtem so sicer poročali, da nuklearka ne obratuje. Kot je dodal, bi tako lahko ostalo do jutri, ko pa jo bodo morali v celoti izklopiti, če se bo gladina Donave še naprej zniževala. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu države. Z jutrišnjim dnem bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, podobno bo najmanj do četrtka, nad hribi bodo mogoče popoldanske plohe in nevihte.
7: To so še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Avstriji. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so zastoj med priključkoma Domžale in Sneberje proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro tudi proti Ljubljani. Tam se pot podaljša za približno pol ure. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, promet ovira pokvarjeno vozilo. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper.

202 nedolgo nazaj obiskala Slovenijo in bila nedeljska gostja Vala 202. Poiščite intervju v arhivu. Naš naslednji glasbeni gost na Valu pa Prince. Zanimivost, 42 let potem, ko je njegov Purple Rain prišel v kinematografe, so v minulih dneh svetovni mediji pisali, da prihaja še odrska različica. Purple Rain prihaja na Broadway prihodnje leto marca. Na Valu 202 pa na mesto slavnega vijoličnega dežja zdaj legendarni in ja, zelo dobro znan Kiss.

0: kiss.
1: Prince na valu 202, zdaj pa pozor, nujno na cesto. Ja, to je nujna prometna informacija, predor Karavanke je zaradi pokvarjenega vozila zaprt v obe smeri.

Ne glede na to, kje ste preživeli konec tedna, se verjetno niste izognili novicam o Tadeju Pogačarju, ki je bil 3 dni doma v Sloveniji med svojimi navijači. Po rekordni 5. zmagi na dirki po Franciji se je vrnil v domačo komendo. V minulih 3 dneh je bila prava slovenska kolesarska prestolnica. V 3 dneh se je tam zbralo na 10 tisoče navijačev, ki so se poklonili prvemu kolesarju sveta, tisti najbolj hrabri pa so se mu tudi zoprstavili. In vtise z minulih dni v komendi in na Krvavcu je zbral Matic Rupnik.

0: Ja, prvo smo začeli s Pogi timom, pa z veliko nagrado Tadeja Pogačarja, mene. Leta 2020 se mi zdi, 2019 je bila prva. 2020 se spomnim, ki je bil COVID čas, smo bili v industrijski coni. Že takrat je prišel ene par tujcev iz World Toura, tako da ja, zagotov že od takrat dalje najboljši kriterij v Sloveniji, kadarkoli po moje. In zdaj, kar smo naredili zadnjih dveh let s Pogi timom, z ekstremom, Pogi challengeom, kriterijom, smo dvignili to res na nek internacionalen nivo in s tem tudi gradimo nekako slovensko kolesarstvo na višji nivo.
1: O pomembnosti tudi zanj skoraj da domačega kriterija je pred startom govoril prekaljeni Matej Mohorič.
2: Ja, takle dogodek je izjemen, mislim, da bodo vsi navijači, ki bo nas bodo prišli spodbujati od ceste, ob ceste, izjemno uživali. Tudi format je zelo atraktiven, bistveno bolj atraktiven kot običajne dirke, ker se vozimo v majhnih krogih, tako da je zelo zanimivo, tudi hitrosti so velike in je ja, res pravi šov. Vedno je neskončno lepo nastopati pred domačimi navijači, tudi tadej si zasluži, da tudi mi pridemo na njegovo dirko.
1: Izkušeni Italijan Matteo Trentin, ki je bil pred leti mentor prvega kolesarja sveta na severnih klasikah, pa je izpostavil še drugo plat. Pravi, da je dejstvo, da je Tadej Pogačar kriteriju posodil ime, zagotovo pomagalo, a ljudje morajo še vedno priti.
3: Like you know, Tadej put his name over this criterion, which for sure help a lot. But then the people have to come and this is community, this is people who like sport, who like to come and see kids race in the morning, they can see us in the evening, game and party after that. And this is what cycling is all about.
1: Dodaja, da gre za skupnost ljudi, ki imajo radi šport. Popoldne so dirkali otroci, ki so lahko zvečer od blizu gledali svoje idole. Prav vsi pa so se po koncu skupaj poveselili. To je pravi čar kolesarstva, dodaja Trentin. Po kriteriju je v petek v Komendi potekal še slavnostni sprejem za Tadeja Pogačarja. O tem je v pogovoru z Daretom Ruparjem govoril župan občine Komenda Juri Kern.
4: Nostalgija me daje na leto 2019, ko sem organiziral prvi sprejem za Tadeja Pogačar in takrat je ena gospa rekla, ta fant bo tako dober, da se boste skoraj srečevali pred občino. No tokrat v bistvu se ne srečujemo pred občino, srečujemo se dejansko v celi Komendi. Komenda, vsi, ki so danes odločili pride, sem dihajo za ta dogodek in jaz mislim, da je to, pa ne mislim, to je prepričan sem, da je to praznik, ki ga lahko primerjamo s Planico ali pa celo večji praznik, ki ga Slovenija še do zdaj ni imela.
5: Prej ste rekli, nostalgija vas nekako veže na 2019. Mene vražja nostalgija veže, ko je bil tule na občinski zgradbi na tem balkonu, nedolgo nazaj, ko smo rekli, tole je pa bolj naravno, bolj ljudsko, kot pa sprejem na kongresnem trgu, čeprav tudi sprejem na kongresnem trgu je nekaj posebnega. Danes pa dobesedno celoten travnik za sprejem.
4: Ja, takrat na balkonu je bilo nekaj posebenega. Takrat sem jaz prvič tadeja začutil, da so mu dejansko skoraj prišle solze v oči. Urška je zajokala, ker je bilo domače, pristno, tako kot si šampion, v domačem kraju zasluži. Vendar to danes, ta vikend pa predstavlja še nekaj več. To je nadgradnja, ki jo verjamem, bo zelo, zelo težko nadgraditi. Pa vendar v Komendi smo ljudje, ki se postavljamo na noge, ki nam tudi neurja poplave ne dajo, nam ne zlomijo krilom, ampak jih dvignemo in gremo še naprej.
1: V soboto je prvi kolesar sveta v rojstnem kraju gostil družinski dan, ko so se na trasi pomerili najmlajši. Številni starši, ki so na dirko pripeljali svoje najmlajše, so izpostavili pomembnost tovrstnih športnih dogodkov pri nas.
6: Tamali so nadušeni kolesarji, pa tako, tudi event je tak orang, družaben. Včer smo že gledali, kako so tekmovali, danes družinsko, jutri pa pogledamo, kako na krvalce odpeljajo.
7: Da še z otroki pridemo pogledati malo našega Pogačarja.
8: Ja, ker smo videli, da je ta vikend, smo se kar odločili, da bomo cel vikend tukaj v okolice prespali in bomo od petka do nedelje tukaj, tako da bomo navijali, se udeležili vseh tekmovanj, tako da, ko me čakamo.
9: Ker fanta tekmujeta zdaj, sta oba dva. Ane Nace, je bilo dober? Ja.
1: Se vam zdi pomembno, da se otroke že od malih nog uvaja v ta aktivni slog življenja, pa se hkrati še malo počasti takega giganta, kot je Tadej Pogačar?
9: Ja, mi je pomemben. Smo izkomende, tako da je tak navijamo za Tadeja in vedno spremljamo kolesarstva.
8: Definitivno je treba, pa predvsem je treba pokazati, da smo mi vzor, da se tudi mi ukvarjamo s športom, tako da pol pa še rajši otroci se ukvarjajo.
6: Ja, mislim, da je prav, da se ukvarjamo s športom, pa da še zraven počastimo Pogačarja in je to to.
10: Mislim, da šport v vsakem primeru da neko disciplino, nek družabnost, bom rekel, med vsemi, da se pač otroci radi družijo, nekaj naredijo dobrega za sebe, za telo. Po drugi pa strani, ja, za Pogija pa vemo, ja, pet turov, male taki, ko so to dosegali, promocija za celo Slovenijo, za male otroke je še toliko bolj navdušiti, tako da, ja, sam je zelo pohvalne zadeve in spodbudno za naprej, za kolesarstvo.
1: Program se je včeraj zaključil s prireditvijo Sklanca v Klanc. Prvi kolesar sveta je na vzponu na Krvavec lovil okrog 1200 rekreativnih kolesarjev, a ni mu uspelo ujeti vseh. Potem, ko ga je lani premagal le Britanec Andrew Feder, je bil svetovni prvak v navednicah šele osmi. Zmagal je Nemec Fredrik Nissen, ki je prihitel starega znanca slovenskih cest Andreja Kalco. Nemec je v cilju povedal, da je Tadej Pogačar njegov velik idol. Želel mu je pokazati, da tudi sam dobro kolesari.
11: The man, he's such an idol and I wanted to say hi and show off that I can climb and I think it's for a good cause too. So, and I like climbing mountains.
1: V šali dodaja, da ga po zmagi na Krvavcu iz ekipe UAE Emirates še niso poklicali, če bi bil na kakšni dirki pomočnik Tadeju Pogačarju, a pričakuje, da ga bodo.
11: No, but I'm absolutely expecting it tonight.
1: Tudi Tadej Pogačar je bil cilju dobro razpoložen.
12: Toliko je bilo ljudi, da spodi, ki sem počakal do zadnjega, so še padali. Gužva tak, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi. Pa sem pa malo trpil do vrha, ampak full lower, štarta je bilo res noro. In pa ja, par se jih je tudi potestiral z mano, res, zato je ta event, da se potestiral, da vidijo, koliko hiter gremo. In tudi te od spredi, ki grejo na polno, so vrhunski in kapo dol.
1: Tudi preostali udeleženci pa se na vzponu na Krvavec niso zmenili za hudo vročino. Prav vsi so na vrh prišli nasmejani, saj so tekmovali s prvim kolesarjem sveta.
12: Enkratni dogodek, enkratno doživetje. Bi priporočal vsem, no, ki še niso bili, da probajo.
13: Sem prišla zaradi tega, da se lahko slikamo s Pogačarjem, pa še takšen dober čas na Krvavc postavim.
14: Zelo topla, sicer pri Pogačarju, ko nas je prihitel, je zgledalo, da v njemu ni preveč topla, pa tudi, ko da vozi po ravnini, ne po klancu. Drugače vzdušje ob trasi je res neverjetno.
15: Noro, letos sem prvič in res noro vzdušje. Od tega, kako navijajo, ja, matrace pa moraš, da priješ v hrib. To pa je, a ne? Ja, na koncu je res brutalno. Ja, to bi lahko dal stran. Pa bom načist ok.
16: Zarad Tadeja več ali manj, pa zaradi vseh ljudi, ker je res super vzdušje. Boljš tekme si ne moreš predstavljati.
17: Težko, ampak ja. Zaradi Tadeja je se vredno pomatrati.
1: Pa sta ga poskušala kaj slediti ali je samo poletel mimo?
17: Ja, sem, ja, 3 metre. Ne, ne mogoče, iz drugega planeta je.
8: Mal sem ga probal sam, se ni dal dolg.
13: Ja, mal sem se pogovorila vmes, pa sva šla po vsak svojo pot in sem rekla, da upam, da ne bom več kot 15 minut za njemu.
14: Sem ga poskušal držati, ja, na pred polovico. Mislim, da sem zdržal cirka 30 sekund. Potem pa ni šlo več naprej, ja.
1: Potem, ko so v cilj prišli vsi najboljši kolesari, je Pogačarja na Krvavcu s helikopterjem pobral svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki ga je odpeljal nazaj v Komendo. Tam je Tadej Pogačar še zadnjič v minulem koncu tedna pozdravil domače navijače, zdaj pa ga čakajo naporne priprave na nadaljevanje sezone. V kolesarskih krogih je moč slišati, da se prvi kolesar sveta drugič v svoji karieri odpravlja na dirko po Španiji, ki se začne 22. avgusta.
18: Odgovor je v tem trenutku že zelo jasen, to niso več vprašanja. Tadej Pogačar se je odločil, da bo nastopil tudi na zadnji triterenski dirki sezone, na dirki po Španiji. Novico je potrdila njegova ekipa UAE Emirates. Boste pa del podcasta s Tadejem slišali na Valu 202 zelo kmalu po 11. uri dopoldne, ko razglasimo ime meseca julija. In ja, to je že en mali namik, več pa po 11, zdaj so do 11 ostale še 3 minute.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Sredi poletja smo, ampak je že avgust, prvi ponedeljek v mesecu je tudi, kar pomeni, da se začenja nov mesečni krog izbire imen tedna na valu 202. V avgustu jih bomo z vašo pomočjo izbrali kar pet, ampak ostanimo zdaj še malo v juliju.
1: Ime meseca na valu 202.
0: Pred razglasitvijo spomnim na izjemne posameznike, imena tednov torej minulega meseca, to so Vladimir Gogo Rukavina, dolgoletni direktor Narodnega doma v Mariboru, ustanove, ki je pod njegovim vodstvom postala pomemben organizator in producent raznovrstnih kulturnih prireditev za vse generacije, ki sooblikujejo kulturno življenje v Mariboru in v Sloveniji. Potem naslednji ponedeljek je ime tedna postal Andrej Velkavrh, meteorolog, ki je napovedovanje vremena med prvimi obogatil s poljudnimi razlagami, humornimi odtenki in izobraževalnimi razmisleki ter postal eden najprepoznavnejših obrazov Agencije za okolje. Tadej Avčin je tudi ime tedna v juliju na valu 202, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj sodelovali delavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. In še Tadej Pogačar, seveda najboljši kolesar na svetu, ki se je s peto zmago na dirki po Franciji pridružil elitnemu klubu kolesarjev s petimi skupnimi zmagami v najzahtevnejši kolesarski preizkušnji na svetu. Vsi, ki so postali ime tedna v juliju, so med seboj torej izbrali ime meseca julija. Točkam kandidatov smo dodali še glasove, seštete iz točk uredniške ekipe Vala 202 in ime meseca najbrž ni presenečenje.
2: To, kar on kot športnik pokaže, na to bomo čakali še naslednjih 100 let, ne, da bo še kdo. Ampak to, kar pa on kot človek pokaže, kot sokolesar, kot prijatelj, to bi pa lahko marsikdo drug še pokazal, pa jih ne vidim prav dosti.
3: Kaj je počenal tist pred zadnji dan v Alpah, pa to je noro.
4: Zato, ker si po moje ljudje ne predstavljajo, koliko časa in energije je treba vložiti v ta šport, da si tako dober, koliko volje moraš imeti za to, da premagaš vse te uspone.
5: V bistvu mi je super, da je to naredil, pa da davke plačuje v Sloveniji.
6: Ja, sploh ne treba razlagati. Poge, poge, ale, ale, ne.
0: Tadej Pogačar, ime meseca julija. Teden po rekordni peti zmagi Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji je najboljši kolesar na svetu, tudi gost valovskega kolesarskega podcasta Tour 202. Najdete ga na spletu, seveda v vseh aplikacijah za podcaste, zdaj pa delček tudi v etru. S Tadejem Pogačarjem se pogovarja Luka Petrič.
7: Kako ste?
8: Super, ja, fenomenalno. En teden po turu, vse se počas umirja zdaj po temu Pogi Challenge, mislim, da zdaj bo čas za sprostitev in nov zagon.
7: Rekli ste v petek, da potrebujete po turu ponavadi en teden, da pridete k sebi. Zdaj tega tedna še ni bilo, bo vsaj nekaj prostih dni zdaj.
8: Ja, ta teden je bil zdaj mogoče malo skoraj preveč natrpan zame, ampak na koncu, ko vidim vse obraze nasmejane otrok, včeraj, danes, vse kolesarje na krovcu, se splača in zdaj naslednjih par dni res malo sprostitve.
7: Kaj radi delate takrat, ko ste sproščeni? Radi kakšne igre igrate?
8: Drugače, če bi imel dober računalnik pa kakšen dober internet, bi igral zagotov mojo najljubšo igro iz srednje osnovne šole League of Legends, ampak na žalost tudi ni časa več za to, ampak mislim, da naslednjih par dni bo bolj namen za obiskati družino, sorodnike, prijatelje in kakšno kavico.
7: Lani, ko smo se tu na Krvavcu pogovarjali, ste rekli, da si najbolj želite dobiti San Remo in to vam je v tej sezoni uspelo. prosili smo poslušalce, da nam pošljajo še kakšna vprašanja za vas. In Primož je zastavil vprašanje, katero dirko bi radi še zmagali v svoji karieri. Rekel pa je, če ne štejemo Rubeja ali Vuelte.
8: Torej, ja, San Remo letos, mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, januarja, februarja, ker ne bom rabil hoditi vsak drug dan v San Remo čez vse zastoje avtov s kolesom, riskirati življenje, da treniram tisto čepreso pa podžo. Po mojem bom januarja, februarja dojel, da sem končno zmagal to dirko, da ne rabim več tok riskirati, tok trenirati tam na tistih koncih, ker zelo nerad hodim tja. Je dosti blizu, kjer živim, ampak zelo rad ne hodim tja, ker je, ja, je ob obali, vse do cesta do tja in je velikrat dosti polna avtomobilov, motoristov in kolesarjev, tako da rajš se vrtim tam po Franciji v klancih, tako da ja, en specifičen trening manj naslednje let, tako da bo po mojem takrat bom dojel, da sem zmagal San Remo, ampak kaj pa še je, ostalo so pa seveda olimpijske igre, ampak to so na vsake 4 leta, res moraš ujeti dober program, dirk čez celo leto, biti v formi tudi takrat, ker pač ni lih v sklopu, v interesu ekipe tudi najbolj ta dirka, tako da je zelo težko skombinirati, ampak to so moje želje in mislim, da bo v ekipi seveda to tudi upoštevali, da se bo prilagodil in pa seveda še kakšno svetovno Vuelto in pa še kakšno enotedensko dirko in pa seveda prisrobe je tisti velik cilj, ki jih imam.
7: Ena od rdečih niti letošnjega tura je bila ta vajna bromanca z Izakom del Torom. Veliko mimov je bilo na to. Eden najljubših je ta, ko nekdo pravi, da želi držati, da želi, da ga nekdo drži tako, kot Tadej drži Izaka. Zadnjič ste rekli, da je ena iskra med vama, da ste se začutila, ko sta se spoznala in srečala.
8: Ja, že ko sta se spoznala, se je bil kar zadržan mulc, tudi čist drugega sveta je, iz Mehike, ful daleč od vsega tega središča dogajanja, doma so druga ura in je bil zelo zadržan, veliko je bil na telefonu, pogovarjal se z družino in smo ga pustili dost primera, ampak vsem, ko smo bili na kolesu skupno pripravah ali pa karkoli, se je videl, da je res dečko na mestu, talent in pač res super in ve, za kva se gre, ve, zakaj je v ekipi, ve, kakšno prihodnost lahko ima, zaveda se, da ne bo vse šlo po maslu, ampak res sem res lahko vesel, da sem nekako lahko tudi mentor. Mislim, zdaj mentor, se sliši, da sem že ful star, ampak vse se že ratujem, ampak mi je res v veselje voziti z njemu.
7: Glede na to, kako prevladujoči ste, kako dominantni ste v svetu kolesarstva, ste še vedno zelo priljubljeni. Ravno med turom sem dobil neko primerjavo, da ste kot Federer, vedno na vsakem Grand Slamu, čeprav noben ni v Švici, je igral kot domačin. Vsi so navijali zanga in tudi, ko greste v Belgijo, Belgijci navijajo za vas, čeprav premagujete Belgijce. Ne? Je kar poseben občutek to.
8: Ja, ampak mislim, biciklizem je zelo lep šport in zelo zelo veliko fanov pride ob cesto in navijajo za večinoma vse. Ampak se najdejo tudi tisti, ki navijajo z bujanjem. In letos je bilo kar nekaj tega, sploh takrat okrog Bastille Day, ki je bilo veliko Francozov, so je veliko, to je klasika, takrat dobimo največ bujanja. In se ne toliko pomislim na Federerja, ampak na Djokota bolj, ker mislim, da je bila njegova karjera veliko težja kot od Federera, od Nadalja, ker je imel veliko več ljudi, ki ga niso podpirali, ki so bili nasprotniki, ki so ga bujali, ampak on je dal to vse skozi tako fenomenalno čez. On je nekako črpal energijo iz tega bujanja in dokazal, da je najboljši, tako da včasih rajš pomislim, da bi bil rajši Djokovic kot Federer. Čeprav Federer je imel itak največji rešpekt od vseh, res je bil klas, ampak kaj dela Novak je nekaj na drugem nivoju, kot vsi ostali športniki.
0: Tadej Pogačar, ime meseca julija na Valu 202. Danes izbiramo prvo ime tedna v avgustu. Dobrodošli ste na val202.si do 12:55. Glasujete v spletni anketi, pa tudi seveda z SMS sporočili. Hvala za pomoč.

Dober feeling na radiju, sicer pa imam eno dobro in eno slabo novico. Nujna prometna informacija, predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Trenta-Vršič.

0: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
1: Novice.
2: Zaradi vročine zmanjšana zmogljivost soških hidroelektrarn. Tadej Pogačar bo nastopil na letošnji Vuelti.
1: Ura je 11:30.
2: Pozdravljeni, Iran se z Omanom pogovarja o vzpostavitvi nove poti skozi Hormuško ožino. Kot je danes dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei, bi bila nova pot enosmerna s pasovi za vstopanje in izstopanje. Maroko je za dogajanje v Ceuti, ko je več 10 000 migrantov prečkalo mejo Španijo in preplavilo omenjeno eksklavo, okrivil dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovce z ljudmi, ter napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti vrnile v Maroko. Jutri bodo o razmerah v Ceuti govorili notranji ministri Evropske unije. Po Evropi še vedno divjajo obsežni gozdni požari. Z otoka Kefalonija v Jonskem morju so evakuirali prebivalce več naselij. V trčenju helikopterjev za gašenje blizu Aten sta včeraj umrla 2 človeka. V regiji Var na jugu Francije se je zaradi spremembe smeri vetra ogenj razširil na gozdnato območje z oteženim dostopom. V Španiji pa so najhujši požari zdaj pod nadzorom. Več Pela Novak.
3: Tako hudi požari so posledica nadpovprečno namočene zime in pomladi, kar je spodbudilo rast rastlin in nato vročinskih valov, ob katerih so se te hitro posušile in omogočile širjenje požarov. Tako velikega požara še nisem videl. Kaj takšnega se je dogajalo v Kaliforniji ali v Avstraliji, ne pa pri nas, je pripovedoval gasilec iz Madrida. Skupina World Weather Attribution ob tem opozarja tako na ogromno gospodarsko škodo, kot na posledice za zdravje, saj strupen dim zanaša tudi do 400 km stran od mesta požara. Za omejitev posledic požarov povezanih s podnebno krizo je nujno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in tudi prilagoditi upravljanje gozdov, da bi se ogenj počasneje širil.
2: Visoke temperature pri nas vplivajo tudi na vodnato strek. Povprečen julijski mesečni pretok Soče v Solkanu je 50 kubičnih metrov na sekundo. Po besedah Mihe Lebana, vodje obratovanja v soških elektrarnah Nova Gorica, pa je pretok te dni upadel na 17 kubičnih metrov na sekundo, kar bo vplivalo na pridovanje električne energije v hidroelektrarnah.
4: Posledično bo tudi proizvodnja v mesecu juliju nižja od planirane, najverjetneje bo dosegla približno 45% planirane proizvodnje za mesec julij.
2: Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo nastopil na zadnji letošnji 3-tedenski dirki, to je po Španiji, je sporočil njegov klub iz Emiratov. 5-kratni zmagovalec francoske pentlje in 1-kratni zmagovalec italijanske še ni zmagal na španski kot edini izmed 3 največjih 3-tedenskih dirk na svetu. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, podobno bo najmanj do četrtka. Nad hribi bodo mogoče popoldanske plohe in nevihte.
5: To so še podatki o prometu. Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri. Pred predorom proti Avstriji je nastal zastoj. Cesta Trenta-Vršič je zaradi prometne nesreče zaprta. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Domžale in Snebarje proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Tam se pot podaljša približno za pol ure. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu

0: opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Dober dan in potrpežljivo stojte, če ste v kakšnem cestnem zamašku. Del poletja so v Sloveniji tradicionalno zastoj na avtocestah in dolgo upiranje pogleda v zadek avtomobila, ki stoji pred vami v koloni. Prebivalcem slovenskih mest pa taki prizori niso tuji niti v drugih letnih časih, ko med najbolj prometno obremenjenimi urami štejejo rdeče in zelene na semaforjih. Veliko število avtomobilov je problem v mestih, pogledal na to, kakšne so rešitve, pa veliko. Eden izmed njih je tudi zaupanje, da bo vse skupaj rešila nova tehnologija. Mimoidoče na ljubljanskih ulicah smo zato vprašali, katere izmed težav s prometom v mestih bo rešil množičen prihod električnih avtomobilov.
1: Promet bo postal enak po količini, ne? Ne vem, jaz mislim, da predvsem javni prevoz je treba urediti. Električna mobilna sigurno je fajn zaradi zraka in tega, ampak rešitev pa ni. Ne.
2: Razbremeniti prometa ali pa mogoče tudi kakšno študijo narediti. Jaz se spomnim v Trstu, kakšen revolt je bil, te vse šibalo sem in kaj. Posel pa ene mesi Japonce, ne vem kjer so najeli in so uredili promet. In od takrat teče vse bolj gladko.
3: Mislim, mogoče bi bil samo zrak, kvaliteta zraka mogoče malo boljša, če je manj izpuhov verjetno, koncentriranih v mestih. To je pa, ne vem, to se mi zdi, da bi danes edina razlika, več ali manj. Pa se mi zdi, da bi bilo malo boljše, če bi izboljšal vrcem ta javni promet, no. Ker to je v bistvu, se mi zdi, da pa je bilo veliko manj gneče, ne, če bi bilo več ljudi na avtobusi, vsak sam v svojem avtomobilu. Ne.
0: Takole razmišljajo uporabniki, udeleženci v prometu, za mnenje jih je vprašal Lan Konestabo. Ob 12. pa v zeleni luči slišimo še poglede strokovnjakov. Poglede na to, katere težave s prometom v mestih bodo rešili električni avtomobili in katerih ne.

0: Ob ponedeljkih ob 12. Ja, tudi med poletjem imamo zeleno luč. Spet je čas za sveže oddaje o mobilnosti. V poletni izdaji zelene luči se bomo ozrli proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljenja prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč enostavno ne držijo. Najprej na vrsto pride mit, povezan z električnimi avtomobili. Imamo zeleno? No pa gremo.
1: Zelena luč.
2: Zdravo! Letos tudi poleti prižigamo zeleno luč, oddaja o mobilnosti 21. stoletja bo avgusta pod drobnogled vzela nekaj mitov ali splošno sprejetih prepričanj. Nekatere predpostavke o prometu in mestih smo namreč vzeli za tako samoumevne, da se sploh ne vprašamo več o njihovi resničnosti in podlagi v realnem svetu. Prvi tak mit, ki ga bomo podrobneje pogledali tokrat, je povezan z avtomobili. Električni avtomobili bodo rešili težave, ki jih mestom povzroča avtomobilski promet. Torej, kaj si mislite o tej trditvi? Lanko Nestabo je o tem spraševal mimoidoče na ljubljanskih ulicah.
3: Meni se zdi, da ne. Meni se zdi, da bi mogli to rešiti z javnim prometom. Naprimer, ne vem zdaj čistočno kako, ampak bi rekel, da bi mogli kakšne ceste zapreti za avte, pa bi lahko bili samo avtobusi tam, pa nekako bi mogli optimizirati avtobuse, pa več investirati v to.
4: Malo bi bil onesnažen zrak verjeten in meni se zdi, da bodo pretihi, da bi bilo bolj, da bi bili navadni avtomobili, ko bi se jih bolj slišali za druge, recimo kolesarje ali pa pešce.
5: Prav velik ne, po moje oceni. No. Se še vedno je avto, pač drug pogon ima, druga energija. Načeloma pa ni neka velika sprememba, no, če mene vprašaš. Ja. Ja, mogoče kot manjši avtomobili so na mestu, se mi zdi, no, ali pa kot drug avto.
6: Promet bo postal enak po količini. Ne? Ne vem, jaz mislim, da predvsem javni prevoz je treba urediti. Električna mobilna sigurno je fajn zaradi zraka in tega, ampak rešitev pa ni. Ne? Zaradi tega ne bo manj prometa in boljši promet.
7: To ne bi bilo bistvene razlike, ker se prometa tiče, ne? Jaz mislim, da bi pomagalo. Prvič ni hrupa, problem so pa edino pol, če je toliko teh električnih, te baterije kasneje, ne? Za vzgled bi si mogli vzeti Nizozemsko, ne? Kolesa.
8: Avto je avto, ne? Se zadnje, če je gužva, bo gužva tudi, če ni avto na benzina, ne?
2: Pomislekov je torej kar precej. Da pa bi lahko kar se da konkretno preučili ta mit, smo za pomoč prosili Katjušo Šavc iz Društva za sonaraven razvoj Fokus. Gre za nevladno organizacijo, ki se že vrsto let ukvarja z vprašanji trajnostne mobilnosti, podnebnih sprememb in prometnih politik. Najprej nas je zanimalo, kaj točno se v naših mestih spreminja z množičnim prihodom električnih avtomobilov.
9: Na videz zelo malo, ne, ker v resnici še vedno gre za avtomobile. V zadnjem času je trend, da so avtomobili vedno večji. Podoben trend je tudi pri električnih vozilih, tako da v tem oziru ne. Kar se spreminja morda je potrebe oziroma novi prostori za polnilno infrastrukturo, ki je mogoče malo bolj decentralizirana kot pa tista za konvencionalna vozila.
2: Katjuša poudarja, da to odpira prostor za številne izzive, med drugim, kam je sploh smiselno umestiti polnilnice. Seveda pa izpostavlja tudi prednosti.
9: Prinaša številne prednosti, predvsem v smislu izboljšanja kakovosti zraka. Praktično teh nekih izpustov ni, razen tistih, do katerih prihaja pri obrabah gume. Že naše čist praktične izkušnje z električnimi vozili, ko hodimo po mestu, so očitne, ne, da so bolj tiha. Je pa seveda negativni aspekt to, ne, da hkrati, ko so tako tiha, težje opozorijo nase, kar seveda pomeni, ne, da je mogoče tu nek aspekt varnosti. Ja, je pa se vsekakor, ne, današnje življenje, današnja mesta so obremenjena s hrupom, in to je definitivno izboljšava.
2: Čistejši zrak in manj hrupa sta med največjimi prednostmi elektrifikacije. Evropska agencija za okolje opozarja, da je prometni hrup eden največjih okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje v Evropi. Zdravju škodljivim ravnem hrupa naj bi bilo izpostavljenih več kot 20% Evropejcev. Kako ga doživljajo Ljubljančani?
3: Spoh Celovška je zelo glasna, komi so na telefonu včasih. Edin, ki grem pa s kolesom, pa včasih se zanašam na to, da slišam avto, ki prihaja, tako da mogoče kakšen električen avto me zna zbiti, ampak to sem že navadil.
4: Ni mi kul, da se ne sliši, zaradi tega, ker recimo za kolesarje, ki grejo mim, jih lahko to malo zmotno. Ker ne slišijo, recimo, ko zavije električni avtomobil, ne slišijo, ko prihaja.
5: Ja, malo bolj so nevarni, se so tudi skuteri nevarni, ki so električni, ne? Pa še kep se najdel tukaj.
6: Pozitivna stvar je zaradi zvoka, ker se me ne tiče, ampak še vedno je hrup, ker gume povzročajo trenje in...
7: Je pa malo moteče za pešce, ne? Zato, ker tega ne slišiš, ne? To je malo problema, ne?
8: Včasih je lahko slabo, če bi ljudje niso tako pozorni, mislim, je že ena parkrat zgodilo, da sem šel čez cesto, pa nisem tako dobro pogledal, pa sem sam pogledal pol in je bilo lepo tam avto, ki ga spolj nisem slišal.
2: A kakovost zraka in hrup sta le del širše slike. Promet namreč povzroča tudi številne tako imenovane eksterne stroške. Gre za stroške, ki jih promet povzroča celotni družbi. Kako se ti spremenijo, če avtomobile elektrificiramo?
9: Če jih vidimo kot rešitev pri podnebni krizi, kar definitivno so, a ne, imajo nižji ogljični vtis kot konvencionalna vozila, kadarkoli so mejne vrednosti zračnih onesnaževal presežene, imamo pojav večjih astmatičnih napadov pri bolnikih z astmo, več hospitalizacij pri kroničnih bolnikih in tako naprej, tako da ti stroški vsekakor se zmanjšujejo. Zdaj, kar pa se tiče mogoče eksternih stroškov v smislu rabe javnega prostora, tu pa je dejansko nekih večjih sprememb v primerjavi s konvencionalnimi vozili, a ne, še vedno zasedajo velik del enega prostora v mestih, ki je dragocen in tu ni bistvenih sprememb.
2: Odgovor se tako počasi že izrisuje. Električni avtomobili pomembno zmanjšujejo del okoljskih in zdravstvenih posledic prometa, bistveno manj pa vplivajo na prenatrpanost mest z avtomobili.
9: Dejansko na gneče v mestih, na prometne zastoje tako naprej vpliva električni avtomobil v isti meri kot konvencionalno vozilo. Ne? In tu so potem pač potrebni ukrepi, ki gredo povsem v drugo smer, ne? Ukrepi trajnostne mobilnosti, spodbujanje aktivno mobilnost, omejevanje dostopa z avtomobili, nasploh prilagajati mesta, prilagajati infrastrukturo temu, da je težje dostopa z avtomobili in da je na drugi strani udobneje kolesariti, pešačiti, morda si deliti prevoz, uporabljati javni potniški promet in tako naprej. To so vsekakor ne glavni ukrepi.
2: Če želimo manj avtomobilov v mestih, potem zgolj zamenjava pogona očitno ne bo dovolj. Velik vpliv ima tudi način, kako uporabljamo javni prostor. Pri tem je eden izmed ključnih ukrepov politika parkiranja, poudarja Katjuša Šavc.
9: Zdaj, kar se izkaže kot učinkovito pri omejevanju vožnje z avtomobilom, je seveda omejevanje parkiranja. Ne? Ne samo dražjega parkiranja, ampak enostavno zmanjševati število parkirnih mest. To je prostor, ki je dragocen. Ne? Življenje v mestu ni, da ne se upada, ne, z lastništvom dveh, treh avtomobilov. A ne? V nekaterih večjih mestih se lastništvo avtomobila popolnoma opušča in mogoče Ljubljana že zdaj na točki, ko mogoče je mogoče bolj smiselno uporabljati druge oblike mobilnosti. No.
2: Del rešitve so tudi spremembe naših potovalnih navad in poti. Večina poti, ki jih opravimo z avtomobilom, je namreč precej predvidljivih.
9: Od tistih v šolo ali pa službo do nekih krajev, ki jih pogosto obiskujemo, da najdemo recimo zamenjavo za te poti, da jih upravimo bodi si s kolesom, bodi si z javnim potniškim prometom. In potem, ko postane enkrat navada, ne, potem to ne vidimo več kot neko breme, ne, ker jo upravljamo vsakodnevno in ne terja neke energije od nas, ne, ko smo se enkrat že navadili na drugo prevozno sredstvo.
2: To pa odpira še zadnje vprašanje. Če električni avtomobili sami po sebi ne rešijo prometnih težav mest, ali jih je sploh še smiselno spodbujati?
9: Še vedno so poti, ki jih... ne moramo, ki jih ljudje težko nadomestijo s kako drugo obliko mobilnosti. Ne? Potem govorimo tu seveda tudi o ranljivih skupinah, kot so neke gibalno ovirane osebe, kot so starejši. Ne? To so vseeno ljudje, ki bojo pogosteje potrebovali avtomobil. Potem imamo tudi neke atipične delovnike, ne? Ki jih recimo javni potniški promet ne more nasloviti. Imamo tudi v resnici ni vsaka oseba v isti meri zmožna narediti te spremembe. Ne? Nekateri recimo, ne vem, starši majhnih otrok, ki imajo, ne vem, službe izven mesta, ki ima, a ne, ko je veliko nekih verižnih potovanj, ki jih je težko nadomestiti s čim drugim kot z avtomobilom, še vedno se bo, a ne, določene poti, za določene poti tudi v prihodnosti potrebovalo avtomobil. In če pa govorimo o tem, kakšne prednosti prinaša električni avtomobil v primerjavi s konvencionalnimi vozili, so pa te seveda nesporne. A ne.
2: Tako torej o mitu, da bodo električni avtomobili rešili težave s prometom v mestih, razmišlja Katjuša Šavc iz okoljevarstvene organizacije Fokus. V Zeleni luči nismo prvič govorili o tej temi, torej o tem, kako avtomobili spreminjajo mestno tkivo in kako na to vpliva tehnologija. O tem sem pred nekaj meseci povprašal tudi enega najbolj izpostavljenih urbanistov zadnjih 50 let, Danca Jana Gela. Vso svojo kariero je zagovarjal tezo, da morajo biti mesta prilagojena predvsem ljudem.
1: The environmentalists say that don't use all these resources on mobility, but try to make a simple life and walk more and drive bicycle more.
10: Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne bi smeli porabljati vseh teh virov za mobilnost, temveč bi si morali prizadevati za preprostejši način življenja, več hoditi peš in se pogosteje voziti s kolesom. Namesto, da se zanašamo na različna prevozna sredstva, bi morali bolj uporabljati lastno telesno moč. Iz številnih smeri prihajajo pozivi, da bi se morali v mestnem okolju vesti bolj v skladu s človeškimi potrebami. Na drugi strani pa avtomobilska industrija želi prodati čim več avtomobilov. Razvila je električne avtomobile kot odgovor na kritike zaradi onesnaževanja in drugih okoljskih vplivov. Na to je predstavila še samovozeče avtomobile ter trdi, da z električnimi samovozečimi vozili težav ne bo več. Tako bi lahko prodali še več milijonov novih avtomobilov ljudem po vsem svetu. To se morda sliši privlačno Elonu Musku in drugim, ki razmišljajo podobno, vendar ostaja ena temeljna težava avtomobilov, ki je električni pogon ne odpravi. Avtomobili so preprosto preveliki in potrebujejo veliko prostora. Poleg tega ne bi smeli graditi na način, ki ustvarja vedno večjo potrebo po mobilnosti. Namesto tega bi morali veliko več pozornosti nameniti razvoju kakovostnega javnega prevoza ter načrtovanju novih mestnih sosesk tako, da so različne dejavnosti in storitve zbrane na istem območju. Tako bi lahko več vsakodnevnih opravkov opravili peš.
1: Have various functions in the same place and can do a lot walking around.
2: Tako je torej o elektrifikaciji avtomobilov razmišljal urbanist Jan Gel. Podobno vprašanje sem zastavil tudi Krisu Brantletu, Kanadčanu, ki živi in dela na Nizozemskem. Kris je velik zagovornik kolesarjenja, dela pri nizozemski kolesarski ambasadi in preučuje, kako ustvariti dobra okolja za varno in zdravo gibanje v mestih.
11: Yeah, I think particularly if you go to the big transportation conferences around the world, you'll see.
12: Na velikih prometnih konferencah je jasno, koliko pozornosti in sredstev gre v elektrifikacijo statusa quo. Kot da bi rešili vse težave tako, da samo zamenjamo motorje avtomobilov za električne. A to ignorira resničnost. Ne le v smislu virov, temveč tudi v osnovni geometriji mest. Nimamo prostora za neskončno avtomobilov, ne moremo vsakemu dati parkirišča. Električni avto je še vedno avto, še vedno zahteva prostor, še vedno izključuje ljudi iz družbe, otroke, starejše, revnejše invalide. Tretjina družbe nima dostopa do avta. A današnji prometni sistem pogosto predpostavlja, da ga imaš. To pomeni, da so mnogi izolirani ali pa odvisni od drugih. Naš cilj je ustvariti bolj vključujoč in pravičen prometni sistem z uporabo koles, javnega prevoza in drugih oblik mobilnosti.
11: Hopefully a more equitable and a more inclusive mobility system that doesn't leave people behind and doesn't you know ignore their existence.
2: Kris Brantlet je takole izpostavil, da mora biti promet v mestu prilagojen tudi ranljivejšim skupinam, ki avtomobila pač ne morejo uporabljati. Več njegovih pogledov in tudi razmislekov Jana Gela pa najdete v podcastu Zelena luč. Tako, pa smo raziskali prvi poletni mit, Torej to, da bodo električni avtomobili prinesli rešitev za vse težave z avtomobilskim prometom v mestih. Kot smo slišali, tehnologija nikakor ne bo čudežna rešitev za vse nastale probleme, ki jih povzroča preobilje avtomobilov. Ne moremo pričakovati čarobne paličice, ki bi z eno samo potezo spremenila naše načine premikanja. Nujnih bo več sprememb v urejanju javnega prostora, navadah prebivalcev in zakonodaji, da se bomo lahko izognili mnogim negativnim vplivom avtomobilskega prometa na naše zdravje in način življenja. Lanko Nestabo in Jan Grilc sva pripravila tole oddajo, naslednji teden pa pod drobnogled vzameva nov mit. Do takrat vam želiva čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
13: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: To je bila prva poletna izdaja Zelene luči. Če so vam v teh dneh kolone avtomobilov požrle živce, lahko v podcastu in na naši spletni strani najdete še precej razmislekov in zanimivih idej za spremembe v prometu in načinih našega premikanja.

0: Novice.
1: Podražitev dizla in kurilnega olja. Izteka se najvišje subvencioniranje čipiranja mačk.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki v regiji Krasnodar na jugu Rusije so bili ubiti 3 ljudje, 13 je ranjenih, med njimi otroci, so sporočile lokalne oblasti. 3 ljudje so bili ubiti tudi na polotoku Krim. Ukrajina je po noči znova napadla tudi skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v regiji Vladimir, 180 km vzhodno od Moskve. Po napadu je izbruhnil požar, v katerem se je poškodoval moški, osebje skladišča so evakuirali. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta predlaga vzpostavitev evropskih centrov za vračanje nezakonitih migrantov iz varnih tretjih držav. Notranji minister Matteo Piantedosi naj bi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstavil na jutrišnjem izrednem zasedanju s kolegi iz Unije o tej temi. Med možnimi lokacijami se omenja več držav, najpogosteje Črna Gora in Uganda. Bencin se bo o polnoči na servisih zunaj avtocest pocenil. Za liter bo treba odšteti 2 centa manj. Dizelsko gorivo in kurilno olje pa bosta dražja, prvi za 5,4 centa, drugi pa za 5,8 centa na liter. Lastniki oziroma imetniki mačk imajo še do konca meseca čas za 30-evrsko sofinanciranje čipiranja svojih živali. Na to bo do konca leta subvencija 8 evrov. Po noveli zakona o zaščiti živali je označitev mačke dolžnost lastnika oziroma imetnika. Andreja Bizjak z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Mi bomo do 1. septembra plačevali še vedno 30 evrov, sofinancirali za vsako označeno mačko. Do konca leta, še 4 mesece, pa manj 8 evrov za vsako mačko. In potem po 1. januarju pa ne več.
1: Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Sprememba pa je ta teden tik pod vrhom. Španec Carlos Alcaraz je napredoval za eno mesto ter z drugega mesta izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. Uvrstitev je izboljšal tudi najboljši Slovenec Bor Artnak in je zdaj 460. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, podobno bo najmanj do četrtka. Nad hribi bodo mogoče popoldanske plohe in nevihte.
3: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Zaloški cesti v Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkom Mokrice in počivališčem Čatež proti Ljubljani, zaradi predmeta pa med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, prav tako proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Domžale in Snebarje ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Ljubljana-Brezovica in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Celzija morajo možgani del svojih virov preusmeriti v uravnavanje telesne temperature, naprimer v širjenje žil in v potenje in posledično upade učinkovitost miselnih procesov. Vročina vpliva tudi na razpoloženje, postanemo bolj tesnobni, razdražljivi, upade nam motivacija in vročina vpliva na kakovost spanja. Ja, kot ste verjetno že občutili, spanec je v vročini slabši.

Še eno opozorilo zvala 202, kot pri vročini velja tudi pri spletnih prevarah. Večkrat opozarjamo, ampak še bomo tudi z naslednjo novico, da poletne spletne romance lahko ostanejo nepozabne tudi v zelo negativnem smislu. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so dobili obvestilo ženske, ki je prek družbenih omrežij navezala stik z neznancem in v ljubezenski spletni prevari izgubila nekaj več kot 27 tisoč evrov. Moški se je predstavljal kot inženir na turški ladji, prepričal jo je, da mu je denar nakazala v več transakcijah, potem je z njo stike seveda prekinil. Previdno pri ljubezenskih izpovedih tudi z drugega konca sveta, če vas nekdo po nekaj dneh dopisovanja kliče ljubezen in potem zelo kmalo potrebuje še nekaj tisoč evrov, je zelo velika verjetnost, da ne išče sorodne duše, ampak dobro založen bančni račun.

0: Še 4 minute do 13. Dober dan vsem vam in tebi, Mitja Peček.
1: Dobar.
0: Ime tedna. Nekaj časa nisem opozorila, ampak se poslušalci vedo, da je ponedeljek predvsem dan za ime tedna na valu 202. Kdor je želel, je glasoval. Veliko je bilo v bistvu takšnih. Dober odziv danes na spletu in še lahko glasujete prek spleta ne več, še vedno pa veljajo SMS-i in klici.
1: Klici ob 14.45 na našo stacionarno telefonsko številko, SMS-i pa na 1919, sključno besedo izbranega kandidata ali kandidatke, to so val 1, val 2 ali oziroma in ali val 3, pa še ena možnost je na naš avtomatski telefonski odzivnik, nam lahko pošljete zvočno sporočilo s podatkom o tem, za koga bi glasovali, pa če le lahko s kakšno obrazložitvijo na 051-202-202. S kandidati je pa takole. Trije so, kot vedno. Prva je Anja Ostovršnik, mlada strokovnjakinja za kibernetsko varnost, ki je kot članica evropske ekipe Evropa na prestižnem mednarodnem tekmovanju Women's International Cyber Security Challenge, to je tekmovanje iz kibernetske varnosti za ženske, v Dublinu med 9 ekipami z vsega sveta osvojila prvo mesto. Najprej velja omeniti, da je dosežek že uvrstitev v evropsko reprezentanco za omenjeno tekmovanje, to namreč ni ekipa, v katero bi se sam prijavil ali pa bi te nekdo kar tako povabil, temveč je končna zasedba rezultat več krogov izbir in temeljitih priprav, ki več mesecev pred tekmovanjem potekajo po vsej celini. Študentki Ani Ostovršnik se je uspela v ekipo uvrstiti tudi po zaslugi nekaterih njenih preteklih uspehov, med drugim je pred 4 leti v ženski konkurenci še enega v krogu poznavalcev kibervarnosti znanega evropskega tekmovanja Open ECSC. Osvojila drugo mesto, uspeh, ki ga je zdaj torej še dopolnila, zmago na tekmovanju WICC, torej Women's International Cyber Security Challenge, kjer so se sodelujoče ekipe pomerile v celi vrsti disciplin, naprimer v kriptografiji, obratnem inženirstvu, oziroma stojko reverse engineering, spletni varnosti, varnostni strojne opreme v obramnih tehnikah in tudi digitalni forenziki. Poleg znanja je bilo pri tem pomembno tudi hitro strateško odločanje in ekipno delo seveda, ki je naši prvi nominiranki za ime, ni tuje, med drugim tudi po zaslugi njenih izkušenj s skautstvom, že več kot 10 let namreč deluje kot skautska voditeljica, vodnica, vključena pa je torej tudi v gibanje oziroma mednarodno kibernetsko varnostno združenje Women for Cyber, s čimer Slovenijo postavlja, kot smo zapisali v obrazložitvi nominacije, na svetovni zemljevid kibernetske varnosti in prispeva k večji zastopanosti žensk v tej panogi.
0: Anja Ostovršnik je v spletni anketi zbrala dovolj točk, da je na koncu pristala v zrati sredini. 3 točke torej prinaša v popoldansko telefonsko glasovanje. Še vedno lahko glasujete tudi z SMS poročili. Tam točke nabira sključno besedo val 1 na 1919.
1: In tudi neprimerljivo hitreje velja mimo grede še omeniti, kot v spletni anketi namreč vsak SMS pomeni eno celo točko, vse tiste iz spletne ankete pa vedno pretopimo v 5-3 oziroma eno točko. In že so pri drugem kandidatu, to je Matej Čujovič, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kupjelovih. Kot smo že povedali, je po poklicu vrhovni sodnik za afiniteto do umetnosti, ne samo nastopanja, menda je želel nekoč postati menedžer opernih pevcev. To je izjavil v enem intervjuju, mislim, da za časopis Delo. Z igro se ukvarja, kot pravi sam, za gušt in sicer že od svojih najstniških let, ko se je v predstavi Obuti maček preizkusil v vlogi Jureta od svojega 17. Menda vsako gledališko sezono brez izjeme odigral vsaj eno vlogo, pojavlja se tako v predstavah za odrasle kot za otroke. Vedno z veseljem, vedno iz ljubezni do gledališke umetnosti, oziroma delno celo iz potrebe. Kot je povedal, predlani ob 120. obletnici Loškega odra, ko je priznal, da je pojavljanje na odrskih deskah zanj postala celo ena taka mala odvisnost.
2: Zleze ti pod kožo in te ne spusti. To je tist čar, ki ga imamo ljubiteljski igralci. To počnemo zato, ker to radi počnemo. In zelo radi to počnemo.
1: Zelo rad in zelo dobro. To počne v prostem času, ki ga v ta namen tudi, če ne prav vedno, pa vsaj redno najde. Ljubiteljski igralec, prejemnik nagrade za najboljšo moško vlogo na mednarodnem gledališkem srečanju v Srbiji, Matej Čujović, ki danes velja za enega najuspešnejših slovenskih ljubiteljskih igralcev, pa tudi največkrat nagrajenih. No? Severjevo nagrado je že prejel, Čufarjevo plaketo in tri matičke, najvišja priznanja na Linhartovem srečanju za najboljše dosežke v ljubiteljskem gledališču. Matej Čujović je naš drugi kandidat.
0: In zmagovalec v spletni anketi, 5 točk, torej zaenkrat v rahli prednosti. Prednost mu lahko povečate z SMS-i, s ključno besedo VAL2 na 1919.
1: Tretji kandidat pa je Tine Urnaut, kapetan moške odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo slovensko medaljo v Ligi narodov, potem ko je v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagala Japonsko. Na to lahko gledamo z dveh koncev. Po eni strani so naši odbojkarji tako prekinili nesrečni niz četrtih mest v Ligi narodov. Lahko pa rečemo tudi, da gre za stopnjevanje in trenutni vrhunec trenda izboljševanja tekmovalne forme naše odbojkarske reprezentance, ki se ji je torej v svojem šestem oziroma njenem šestem poskusu v Ligi narodov uspelo prebiti do medalje in pri tem ne gre pozabiti, da je še pred dobro dekado, še leta 2014, igrala v Evropski ligi drugega kakovostnega razreda, zdaj pa sodi med najboljše reprezentance na svetu, redno se pojavlja v zaključnih turnirjih, največjih tekmovanj na evropskih prvenstvih je dosegla že 3 srebrne medalje in eno bronasto, leta 2022 so bili četrti na svetovnem, predlani prvič na olimpijskih igrah, so bili 5. In v skupnem seštevku je Slovenija zdaj trenutno 4. na svetovni lestvici. 11 let je torej minilo od prvega slovenskega srebra na evropskem prvenstvu leta 2015, ki mu je sledilo ogromno uspehov, do tega zadnjega brona v Ligi narodov in nekateri nosilci igre so bili vse skozi zraven. Jan Kozamernik je eden izmed njih, mi bomo pa zdaj slišali izjavi še preostalih dveh, govorita Alen Pajenk in Tine Urnaut po včerajšnji podelitvi medalj.
3: Za nas je pač vedno kot zlata, so, ker je res težko prigarana. Zelo dolgo smo čakali na njo in po tistih treh četrtih mestih, končno tretjo in pa medalja, kar je, bom rekel, ogromen uspeh in smo lahko res zelo vsi ponosni. Bom rekel, da imamo odlično kemijo, ne bom rekel, da je nismo imeli prej, ampak tudi mladi so se zdaj fantastično vklopili in smo res tako kot prej ostali, velika družina, garamo skupaj, kot bi rekel Fabio, mučimo se skupaj in to je tisto pač, kar nas krasi.
4: Imamo strašno pot za nami, in, ampak cilj pa želje pa motivacija pa je vedno ista, če ne večja, tako da želimo napredovati in dosegati še veliko final in medalj.
1: Tako v komentar novega slovenskega uspeha, največjega v odbojkarski Ligi narodov doslej, naša odbojkarska veterana, da ne bo pomote veterana po stažu, ne po statusu, oba namreč še vedno in še vedno odlično igrata, Alen Pajenk in Tine Urnaut po zmagi Slovenije proti Japonski, ki je torej naši reprezentanci prinesla bronasto odličje njenemu kapetanu, ki je mimogrede tudi uradni ambasador dobrodelnega projekta Botrstvo v športu za letošnje leto, pa nominacijo za ime tedna.
0: Tine Urnaut, torej v imenu ekipe na tako želeni in dolgo pričakovani tretji stopnički, tudi v spletnem glasovanju za ime tedna, 1 točka in še vedno aktivna ključna beseda VAL3 na 1919. To je to, vse smo razdelili, srečno pot vsem vam na poti, Mitja, tebi in ekipi uspešno delo.
1: Hvala.
0: Maruša in Tomaš pomahava in greva. Se slišimo.
5: Ime tedna.
6: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
5: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Baby, po izboru Jerneja Veneta, ki nam bo do pol četrte sestavljal predvajalni seznam glasbe, o kateri pravkar slišani bend, domača zasedba Enjoy Your Privacy, pravi, da lahko reši svet, ampak samo, če jo bomo poslušali in živeli tudi v vsakdanjih trenutkih. Tako so povedali ob izidu prvenca Mali kabinet v začetku leta v intervjuju za rtvslo.si in glej ga hudiča, če ni prav zdaj, 11 čez 13 je en tak vsakdanji trenutek. Uživajmo torej v muziki in svoji zasebnosti, če smo že pri tem, in naj vas ne moti naša družba, z vami v tem programskem pasu še tonski mojster Roko Košinek in pred mikrofonom Mitja Peček. Tole je pa že muzika prihodnosti. YouTube.

15, čez 13, ali prvo, ali eno popoldne, Song of the Future, pesem prihodnosti, drži, že po definiciji, ker U2. Gotova je, če nas vprašate prihodnost, vsaj glede nekaterih stvari, ena teh je, da ob pol dveh pride nova pošiljka novic, dotlej na igra.

0: Panda in dej povej in strinjamo se.
1: Ime tedna.
0: Povejte, vaša mnenja so dobrodošla in z veseljem jim prisluhnemo, če nas pokličete ob 14.45, ko bo finale izbora novega imena v Etru Vala 202 v živo. Če ne bi šli v živo, nam lahko pustite tudi zvočno sporočilo na 051-202-202, samo povejte, kdo ste, za koga glasujete in zakaj, ali pa pošlite kakšno SMS sporočilo za izbranega kandidata na 1919, ključno besedo Val 1 za Anjo Ostovršnik, članico ekipe, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske v Dublinu med 9 ekipami iz vsega sveta osvojila prvo mesto. Val 2 za Mateja Čujoviča, ljubiteljskega igralca in predsednika kulturnega društva Loški odr Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo. In ali pa ali Val 3 za Tineta Urnauta, kapetana slovenske odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo medaljo v Ligi narodov bronasto po zmagi 3-1 proti Japonski. Vse do 15 lahko pošiljate SMS-e, vsak pomeni eno celo točko za tistega, ki ga ali jo podprete s pripadajočo ključno besedo. Hkrati pa s tem darujete 1 € v dobrodelne namene v sklad Botrstvo v Sloveniji za pomoč revnim otrokom. Hvala, da vam ni vse eno oziroma da vam je za tisti 1 €, ki mu marsikdo ne more reči piškov.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Novice. Vročina bo predvidoma šele v petek prekinila začasno osvežitev. O polnoči pocenitev bencina in podražitev dizelskega goriva.
2: Ura je 13:30.
1: Lepo pozdravljeni, to popoldne sem z vami Tomaš Polak. Središče vročinskega vala se počasi premika proti vzhodu države, predvidoma v petek naj bi prišla kratkotrajna osvežitev. V zdravstvu priporočajo prilagoditev športnih in delovnih dejavnosti na prostem ter izogibanje soncu. Več Katja Arhar.
3: Tokratni vročinski val se bo po napovedih Agencije za okolje predvidoma nadaljeval do vključno četrtka. V petek pa bodo plohe in nevihte nekoliko bolj verjetne. A morebitna osvežitev bo le prehodna, saj se vročinski val verjetno ne bo povsem prekinil, opozarjajo. Temu primerno je potrebno za več dni vnaprej načrtovati tudi svoje aktivnosti. Tudi delodajalci morajo delo na prostem primerno načrtovati, še posebej so v vročini izpostavljeni zaposleni v gradbeništvu in krovstvu, ker je delo na strehi, v nižinah, v teh temperaturah skoraj nemogoče, izbirajo delovišča na više ležečih območjih. Pri vožnji z avtomobilom prav pride klimatska naprava, ki pa jo je potrebno nastaviti tako, da hladi prostor in ne nas. Ker so zastoji v tem obdobju del vsak dana, je tudi v avtomobilu potrebno imeti seboj zadostno količino vode.
1: Zaradi izjemno sušnih razmer in visokih temperatur se zmanjšuje razpoložljivost vodnih virov. V več podravskih občinah že nekaj tednov velja omejitev porabe pitne vode za nenujno oskrbo. Razmere so skrb vzbujajoče tudi v Slovenski Bistrici. Več Aljaš Mejal.
4: Na bistriškem območju so vodostaji zelo nizki. Težave z oskrbo s pitno vodo se pojavljajo predvsem na Pohorju in na Oplotniškem in Makolskem koncu, razlaga vodja za vodooskrbo pri komunali Slovenska Bistrica Jožica Dobaj. Na vodovodnem sistemu Dežno-Makole pa veljajo izredni ukrepi varčevanja s pitno vodo.
5: V sistem Dežno v Sveto Ano se od včeraj naprej voda dovaža z cisternami, saj sam vodni vir je prepolovljena ta izdatnost na 1/3.
4: Do preklica je na tem območju prepovedana negospodarna poraba pitne vode, med drugim za zalivanje vrtov, zelenic, pranje osebnih vozil in polnjenje bazenov. Zato sogovornica ponovno poziva vse uporabnike, da pitno vodo uporabljajo le za najnujnejše potrebe.
1: Vročina vpliva tudi na vodnatost rek. Poprečen julijski mesečni pretok Soče v Solkanu znaša 50 kubičnih metrov na sekundo. Po besedah Mihe Lebana, vodje obratovanja v soških elektrarnah Nova Gorica, pa je pretok te dni upadel na 17 kubičnih metrov oziroma približno tretjino povprečja. Težav s pridobivanjem električne energije v hidroelektrarnah kljub zniženemu pretoku rek po zagotovilih stroke za zdaj še ni. Iran je zanikal mirovne pogovore z Združenimi državami Amerike, medtem ko v Washingtonu trdijo, da so zaradi pogovorov odložili obsežne napade. Teheran je medtem oznanil napredek pri pogajanjih z Omanom glede upravljanja Hormuške ožine, v kateri iranska stran poleg pristojbin zahteva nadzor nad plovbo čez strateško območje. O polnoči se bodo spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,583 evra. Liter dizla se bo podražil za 5,4 centa na 1,882 evra. Liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalnih dovoljenih, ni spreminjala. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je danes uradno potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Španiji. Pogačar je na Vuelti dirkal le leta 2019, ko je na svoji prvi tritedenski dirki zmagal na 3 etapah in osvojil končno 3. mesto. Skupno pa je zmagal Primož Roglič, ki bo nastopil tudi letos. Dirka po Španiji se bo začela 22. avgusta v Monaku. Jasno bo s temperaturami od 33 do 39 stopinj, enako vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22, čez dan od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče s popodanskimi plohami in nevihtami v hribovitem svetu. Še opozorilo, po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja je na primorskem in osrednjih krajih. V delih Primorske velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi nesreč zaprta Zaloška cesta pri Zgornjem Kašlju. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro ter občasno med Domžalami in Snebarjami, pri čemer se čas potovanja podaljša za približno pol ure, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, tam se čas potovanja podaljša za četrt ure. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici še poročajo o zastojih na primorski avtocesti pa proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Postojno in Ravbar komando. Zastoji so še na cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija Strunjan, Ljubljana Brezovica in na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center. Cesta Strmec Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta.
2: Prihaja novi Lexus.

Mistično, magično je. Sicer predvsem, če to človek v sebi najde, ampak tudi to je nekaj. Dobre četrture, do 14. na valu 202 in prihaja en telegram.

Tale telegram se je kar sam prebral in to prav spevno, če smem dodati, pa ne nameravam več prav dosti dodajati, tja do 14. ko na valu 202, priložnost za glasovanje v aktualnem izboru imena tedna ponudimo našim nominirancem, ki so zaznamovali naš minuli izbor oziroma zaznamovali prejšnji ponedeljek, kar pomeni, da so zaznamovali predprejšnji teden. Do takrat, do dveh torej, Phoebe Bridgers, Harry Styles, Monolith, ne nujno v tem vrstnem redu.

0: Imamo marsikaj o ponedeljkih, pa tudi prijetno dolžnost oziroma privilegij izbora novega imena tedna. V nadaljevanju priložnost, da sodelujejo v njem, dobivajo kandidati našega prejšnjega izbora.
1: Ime tedna. Na valu 202.
0: Najprej poznami predstavnik ekipe treh nominirancev minulega izbora, zmagovalne kajakaške trojice Žiga Linhočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc, ki je na ekipni tekmi v slalomu na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojila zlato medaljo. Omenjeni trije so tako v Sloveniji priborili prvi naslov svetovnih prvakov na ekipnih tekmah v slalomu na divjih vodah od osamosvojitve dalje. V izboru novega imena tedna na valu 202 bo torej najprej sodeloval Peter Kauzer. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli.
2: Lep pozdrav.
0: V imenu celotnega tima boste torej govorili, ki sicer ne premore nobenega tima, zato pa Lina in Lana, že sodeč po zvenu imen ste, malo v šali, malo pa vseeno tudi zares, očitno edini pripadnik starejše generacije, kako se kot tak v ekipi počutite in s kakšnimi občutki vas navdaja dejstvo, da Slovenija dobiva ali pa ima močno nasledstvo vas, veteranskih šampionov in torej najbrž svetlo prihodnost?
2: Ja, meni je ful dobro, pač jaz sem izredno počaščen, da pri teh letih še kar ustrajam, pa da se še kar lahko borim z njimi, z dosti mlajšimi, ampak tudi glede na to, kakaj je starostna razlika, v bistvu v men otroka prebudijo tudi na momente, no. In tako da se jaz počutim dosti mlajšega ob njih, kakor dejansko sem, no.
0: Dobro, to je eno, ne, ampak telo mora tudi sodelovati z dušo, ne, pa ko smo ravno pri starosti, pa takole še vedno na pol šali. Na omenjenem prvenstvu je bilo menda na prizorišču kar čez 40 stopinj Celzija, to med vožnjo, kaj bi rekli, prej čutite starost ali podnebno segrevanje?
2: Mislim, pri takih vročini, ki je bila tam, ker je bilo, mislim, da za našo tekmo okoli 43 stopinj, pa 70% na vlaga, tudi če bi bil 20 let naj, bi čutil po moje isto. V bistvu niti ni toliko taka težava med samo vožnjo zaradi tega, ker pač traja le 90 sekund, ampak bolje tist, ko priješ ti enkrat do cilj, ko si v rdečih številkah in dejansko se ne moreš niti nadihati normalno in tist je bolj težava. Tako da jaz sem pol, ko sem prišel cilj, sem hitro našem fizioterapeutu rekel, da mi ne hitro eno vodo prinese pa nekaj, da se jaz polijem malo, ker če ne, po moje bi ne bi bil dobro, no.
0: To, ja, to v preteklosti ni bila praksa, niste potrebovali vode?
2: Ne, ponavad, ne vem, kol take vročine, ki je bila zdaj je bilo res ekstremno, tudi juli smo šli malo gledati, bila za najbolj vroči mesec v letu v Oklahoma, ampak nažalost tako je, ne, vse na koncu je bilo za vse isto in smo se mogli pač temu čim bolj prilagoditi. Je pa na koncu tudi čez dve let, olimpijada bo v kajaku na divjih vodah, bo potekala v Oklahoma, ne v LA-ju in pač temperature bo je takrat podobne, kot zdaj. In ja, tako je, nimaš kaj.
0: Ja, treba je računati pač s tem, pa k sreči so pogoje vse enake za vse. Doslej ste oziroma so slovenski kajakaši na svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah zmagali samo enkrat in sicer še pod jugoslovansko zastavo. V posamični konkurenci, ja, imate veliko uspehov, ekipnih je pa bistveno manj, ne, vse teh najžlahtnejših zmag. Kako razlikujete med njimi oziroma kaj vam pomenijo ene in druge?
2: Mislim, vsak rezultat je zgodba zase, ne, ampak je pa res, da mogoče smo imeli mi v preteklosti sploh tista, ne vem, od leta, ne vem, 2005 do 2008, 2009 smo imeli mogoče na papiri, smo bili dosti močnejša ekipa, zmagovali smo takrat serijsko evropska prvenstva v močnih vožnjah, ben nam ni bili spršil, ampak na svetovnih prvenstvih sem pa nekako ni nikoli poklopil, da bi se vsem trem, ker pač moštvene vožnje, jaz zmeram pravim, da so tombala, vsem trem mora zlofa čovn, čim manj napak narediti in čim bolj skupaj moraš priti v cilj. In, ne vem, jaz sem čakal v bistvu 23 let za to, da sem tu se tudi na svetovnih prvenstvih v moštvenih vožnjah enkrat veselil naslova in ja, lepo je bilo na koncu slišati slovensko himno na močast.
0: No, zdaj smo pa pri stvari, ne. Za koga boste, Peter, glasovali? Na voljo so torej Anja Ostovršnik, Matej Čujovič in Tine Urnaut.
2: Ja, jaz mislim, da tukaj ni z vidika glede na to, da sem športnik, pač za kjer bom glasoval, jaz glasujem za Tineta Urnauta. tu pač spoštujem vsak uspeh, kar ga na bilo kjerom področju v Slovenci naredimo, ker pač glede na majhnost, kakršni smo, pa da smo tukaj uspešni na vseh področjih, je res nekaj neverjetnega, ampak še zmeri tukaj je moje srce in duša mi ne da, da grem stran od športa in to je to.
0: Peter Kauzer, zapisano, je bil z nami tudi v imenu svojih sotekmovalcev iz zmagovalne kajakaške ekipe na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, torej še Žina Lina Hočevarja in Lana Tominca. Peter, čestitke za uspeh in najlepša hvala.
2: Najlepša hvala za čestitke, pa lepo se imejte.
0: Enako. Zdaj pa bo z nami še Tim Samuel Milčevski, bolje znan kot DJ Mattway, DJ in glasbeni producent, se opravičujem, ki je kot eden redkih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe nastopil na največjem svetovnem festivalu elektronske glasbe na Tomorrowlandu v Belgiji. Z nastopom na razprodanem festivalu, na katerem je na 16 odrih nastopilo več kot 500 izvajalcev elektronske glasbe, je naredil pomemben korak k svoji mednarodni glasbeni poti, smo zapisali v obrazložitev nominacije. Tim Samuel Milčevski, pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
3: Dobar dan, dobar dan.
0: Med glasovanjem prejšnji ponedeljek je eden izmed poslušalcev, ki je glasoval za vas, poklical kar iz Bruslja, torej iz neposredne bližine prizorišča festivala Tomorrowland, ki ga je tudi sam obiskal in rekel, da je bilo noro. Tudi iz vaše perspektive, tudi iz odra?
3: Ja, res fenomenalno je bilo. Težko opisati res te občutki, polno adrenalina in ko vidiš, kako si skačejo in kako se imajo vsi fajn, je to res zelo, zelo, zelo lep občutek.
0: Menda tudi ni bilo zaznati kakršnih koli težav pri izvedbi vašega nastopa, vsaj v občinstvu so tako dojeli, no? A je res potekalo vse tako brezhibno ali je bilo treba vmes kaj zimprovizirati?
3: Ne, zares je šlo vse gladko, vse po načrtih. Tako da nič ni bilo kaj posebnega vmes, mogoče kak komad spustil, ki ga mogoče sem planiral v setu, ampak sem se odločil za kaj drug komad, ker sem malo sem improviziral tudi vmes, da bi to vzdušje ohranili pozitivno.
0: Aha, to je v skladu z občutkom torej, ne?
3: Ja, je zelo z občutkom delam stvari, če vidim, kaj paše, rad nadaljujem v tem tempu.
0: Aha, dobro, ne, veste, zakaj sem vas vprašal, ker potem ni bilo potrebe potem, da bi iz zadnjega žepa potegnili kak rezervni USB ključek z muziko. Slišali smo namreč, da se na nastope pripravljate ne samo po principu nikoli brez plana B, ampak imate celo C, pa D, pa E, če je treba.
3: Ja, res je, jaz imam 5 USB stikov zrom sebe in če ker USB slučajno ne bi deloval, še imam vedno 4 rezerve, ki jih lahko uporabim in tam na nastopu sem dejansko uporabil drugi USB ključek in mogoče to, ampak vedno dam direkt 2 USB stika kar not v oba playerja in pol kar zbiram med njima, tako da tudi med setom, če bi se kaj zalomilo, da USB ne bi bil več, ne vem, da ne bi mogel ga več zaznati, imam še vedno pol na drugem playerju možnost izbirati komado, tako da res se skoraj nič ne more zalomiti, razen če elektrike spri.
0: Aha, dobro. Glede na to, kako temeljito se radi pripravite na nastope, kar malo perfekcionistično bi lahko rekli, a so vam ljubši živi koncerti ali vam več veselja prinesejo posnete izdaje? Tam je vse skupaj bolj spolirano, bolj dovršeno, zaključeno.
3: Mislim, da je res nek čar v živo odrolat svoje lastne komade in priredbe, ki si jih delal v studiju, ker takrat zares vidiš ljudi, kako uživajo in tudi začutiš to energijo in v studiju nikoli ne veš, kak bo pač pesem, če si jih bo dotaknilo ali ne in polko pač vidiš, da je tak pozitivno odziv na komad, je to kar lepše. Ne? In seveda je pa tudi kombinacija oboje čar tega, se pravi, od izdelave komada v studiju, in pol tudi, da to zaigraš. Tako da jaz bi rekel, da je kombinacija oboje zelo, zelo čarobna.
0: Za koga iz aktualnega izbora, ki ga torej sestavljajo kibervarnostnica Anja Ostovršnik, nagrajeni amaterski gledališki igralec Matej Čujovič in kapetan bronaste reprezentance letošnje odbojkarske lige narodov Tine Urnaut, boste glasovali?
3: Jaz bi glasoval za Anjo Ostovršnik, ker se zelo veliko tudi gibam jaz po spletu, z računalnikom, skozi potujem z njem in se mi zdi ta kibernetska varnost zelo, zelo pomembna in tudi, ker je razvoj vedno hitrejši v to smeri in ker je varnost vedno bolj pomembna, bi jaz glas dal Ani, ker se je res zelo, zelo dobro odrezala. Rad bi pa tudi izpostavil druga dva, sta tudi seveda zelo, zelo uspešna in tudi čestitke njima.
0: Pa drugič, za katerega od njiju, ker sta oba iz svojih sfer, pa tudi zravni teh sfer, kjer dosegata veliko uspehov in sta prejela že kar nekaj nagrad, najbrž še kakšno bosta. Tim Samuel Milčevski, ali krajše na odru, DJ Matway, je bil z nami. Čestitke za uspešen nastop, za nominacijo v našem izboru in hvala za zdajle za pomoč pri izboru novega imena. Srečno.
3: Ja, hvala vam za povabilo.
0: 12 čez 14 bo vsak hip, slišali ste dva glasovalca za novo ime tedna, dva iz nabora kandidatov prejšnjega tedna. Preden nadaljujemo z enim oglasnim sporočilom in nato seveda z muziko, še na nujna slovenskih cest. Voznice in vozniki, pozor, Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med predorom Golo Rebro oziroma pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz je mogoč za osebna vozila med priključkoma Dramlje, Slovenske Konjice ali pa po cesti Celje Center, Vojnik, Slovenske Konjice.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: 44. festival Radovljica 2026.
7: Letos med 8. in 25. avgustom na 10. koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
6: Več informacij na festival-radovljica.si.
8: Novice. Izrael s pomisleki o namenih Hamasa glede razorožitve. Policija znova poostreno nadzoruje hitrost v prometu.
9: Ura je 14 in 30 minut.
8: Lepo pozdravljeni. Izrael je Združenim državam izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, v katerega je nedavno privolil Hamas. Kot podarjajo v Tel Avivu, objavljeni predlog ne izraža stališči Izraela, prav tako dvomijo o iskrenosti Hamasovih namenov. Menijo namreč, da se Hamas medtem znova krepi in oborožuje ter načrtuje podobne pokole kot 7. oktobra 2023. Izraelske oblasti zahtevajo popolno razorožitev Hamasa, preden umaknejo svoje vojake iz Gaze. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na nedavno objavljene posnetke, ki razkrivajo ameriško-izraelske načrte za povečanje pritiska na mednarodno kazensko sodišče. V njih je izraelski premier Benjamin Netanjahu Goloba označil za najbolj sovražnega voditelja države v Evropi. Po Golobovih besedah to jasno pove, da je bila njegova vlada na pravi strani zgodovine, saj da je Netanjahu vojni zločinec, čigar vlada je pobila na 10.000 nedolžnih otrok v Gazi. Za krepitev meja Evropske unije na kritičnih točkah je treba storiti več, je v pismu španskemu premierju Pedro Sanchezu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Znova je poudarila podporo povezave Španiji pri spopadanju z nezakonitim priseljevanjem, ob tem pa opozorila, da bo potrebnih več ukrepov. Pismo je posledica dogajanja v španski eksklavi Ceuta na severu Maroka konec prejšnjega tedna, ko je več 10.000 migrantov v enem dnevu prečkalo maroško-špansko mejo. Vročinski val močno otežuje dela v gradbeništvu. Težava ni le toplotna obremenitev za delavce, ampak tudi za materiale, ki se lahko tako pregrejejo, da se jih je skoraj nemogoče dotakniti. Zaključnih del, kot sta polaganje keramike ali betoniranje, v največji prepeki pogosto ni mogoče izvajati, ker se materiali prehitro sušijo, je povedal Romeo Mrevlje. Kot je dodal, si delo razporeja glede na gibanje sonca.
10: Gledamo, kako bo sonce šlo, ne zmeram. Je treba pač luti se tam, kjer bo te prvo sonce, ne, in pojremo pač okoli hiše na zadnjo stran, kjer bo zadnje prišle sonce. Ne. Je naporno, je treba dosti pet, se kaj tako se malo skrito senco, delet po pač se umikati soncu. In to je to, več se ne da.
8: Krovci streh po tem času iščejo predvsem dela v višje ležečih krajih, podarjajo, da je razlika v temperaturi skoraj neprijetna. Policija ta teden izvaja poostren nadzor prometa, pri tem pa se osredotoča zlasti na prehitre voznike. Neprilagojena hitrost kljub številnim preventivnim akcijam ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Leto se je zaradi nje pri nas zgodilo že več kot 2000 nesreč, v katerih je umrlo 23 ljudi. Kot ugotavlja policija, se vozniki pogosto ne zavedajo, da je le trenutek nepazljivosti dovolj, da jim popolnoma spremeni življenje in da je lahko že najmanjša prekoračitev hitrosti usodna. Jasno bo s temperaturami od 33 do 39 stopinj, enako vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22, čez dan od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče s popodanskimi plohami in nevihtami v hribovitem svetu. Še opozorilo, po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na primorskem in osrednjih krajih. V delih Primorske velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Aktualno prometno poročilo. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ali po cesti Celje center Vojnik Slovenske Konjice. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče zaprta Zaloška cesta pri Zgornjem Kašlju. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zastoji med priključkoma Domžale in Sneberje ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ljubljana Brezovica in na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center.

0: Plezamo, plezamo, 43, čez 14 bo vsak hip, kar pomeni, da bo za delovno aktivni del prebivalstva in poslušalstva kmalo odbila odrešilna ura. No, do takrat, vendarle imamo še nekaj dela, ampak prijetnega.
1: Ime tedna.
0: Izbiramo na valu 202, lahko nas kar zdajle pokličete na 01475-2202, dobili boste našo režijo, iz katere vas na to vežejo v etar.

0: Ime tedna.
1: Na valu 202 se izbira oziroma ker se ne bo izbralo samo, nič ena 475-2202. Začel se je finale izbora za novo ime tedna, tekmovanje, v katerem sicer ni poražencev, bo pa ob koncu našega udejstvovanja eden od treh malce večji zmagovalec od preostalih dveh. Vi imate pa vse pogoje in možnosti in priložnosti za to, da ste v ekipi njegovih navijačev oziroma podpornikov in tako delite to zmago. Za njo se ta teden potegujejo Anja Ostovršnik, študentka in članica ekipe, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske Women's International Cyber Security Challenge v Dublinu med 9 ekipami iz vsega sveta osvojila prvo mesto. Potem Matej Čujovič, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališčem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo. Šlo je za vlogo v predstavi Božič pri Kupelovih. Potem pa je tu še tretji kandidat, to je Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo bronasto medaljo v Ligi narodov. Vsi kandidati manjši del svojih skupnih točk prinašajo s seboj v finale izbora iz pretekmovanja, van se podajajo z danes zelo podobnimi izhodišči, Tine Urnaut s 2 točkama, Anja Ostovršnik s 4 in Matej Čujovič s 5 točkami. Vsak klic, ki ga prejmemo do 15, pa tudi vsak SMS, sključno besedo val 1, val 2 ali val 3, ki dotlej prispe na telefonsko številko 1919, bo pomenil novo celo polnomastno točko in je tako lahko odločilen. Ampak pustimo SMS zdaj in raje poklepetajmo v živo, če imamo ravno čas in dopusti so, seveda, da ga imamo. Miloš bo prvi glasoval, pozdravljeni Miloš.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav pošiljamo na PAG, je res?
2: Tako je.
1: Gre dopust počasih koncu, šele dobro začeli?
2: Ja, do konca tedna.
1: Do konca tedna.
2: Na sredini smo, na sredini.
1: In
2: približno.
1: Je pa je že težko, ne, pogrešate dom.
2: Pa niti ne.
1: A niti ne.
2: Ja. V tej vročini ne bi delal tam.
1: Ja, ne, pa vsaj neki borovci pa voda, če nič drugega.
2: Tako.
1: Ja, Miloš, kako razmišljate?
2: Jaz razmišljam tako. Jaz bi glasoval za Mateja Čujoviča. Bi rekel zaradi tega, ker jaz delam v športu. Bom rekel, s košarko se ukvarjam, treniram mlajše seveda tudi otroke in vem tudi, kaj pomeni biti amater in volonter in podobne stvari. In se mi zdi, da je tega pri nas vedno manj. In to, kar je Matej naredil v gledališču, se pravi, da je tudi predsednik, da angažira mlajše ljudi zraven, da se imajo fino, se mi zdi ena super stvar. Zaradi tega, ker vem tudi v naši skupnosti, pač tisti, ki delamo skupaj, probamo delati za neko skupno dobro tudi, poleg tega. In se mi zdi, da hkrati, ker glasujem za Mateja, glasujem tudi za Tineta, ker seveda mislim, da tudi našega športa ne bi bilo, če ne bi bilo toliko, bom rekel, nekih amaterskih trenerjev, nekih ljudi, ki pa se nam pomagajo.
1: Ja, ali pa zanesenjakov, ki z veseljem in s predanostjo to počnejo, karkoli počnejo in to zelo uspešno tudi, no, tudi po tem, ko jim to pravzaprav ni treba, ne, če tako rečeva.
2: Tako, se strinjam.
1: Tako, Matej Čujovič, za katerega ste glasovali, ima ne uspešno kariero kot vrhovni sodnik je, za Tineta pa velja, da bi se lahko morda tudi že, če bi hotel seveda poslovil in ušel v zaslužen pokoj, pa
2: tako,
1: očitno
2: tako.
1: Energija še ne pojenja. Super in tudi zanimiv vidik za izbor. Miloš, najlepša hvala, uživajte na morju.
2: Hvala tudi vam. Ja, lep pozdrav. Adio, živam.
1: Srečno pa tudi srečno vrnitev v domovino. Naj ne traja predolgo. 0475-2202 je telefonska linija, ki je odprta za glasovanje. Finale izbora imena tedna poteka, pa še ena možnost za glasovanje obstaja, ki ste jo danes z veseljem in v predvsem množičnem številu pograbili. To je glasovanje prek avtomatskega odzivnika Vala 202 na 051-202-202, kjer smo prejeli kar nekaj sporočil, na primer dvopičje.
0: Dobar dan, tukaj je Irena. Jaz bi rada glasovala za ime tedna, za Mateja Čujoviča. Moja obrazložitev je, da spremljam predstave Loškega odra že desetletja. Matej v teatru igra različne vloge, vsako naredi dovršeno in odlično, tako da si več kot zasluži nagrado, ki jo je prejel na mednarodnem festivalu v Srbiji, tudi prejšnje nagrade in tudi zasluži si, da postane ime tedna. Hvala.
1: Tako, zapisano še en glas za Mateja Čujoviča od gospe Irene, ki nas je poklicala na avtomatski odzivnik. Ni, kot rečeno, edina. Tukaj je še eno mnenje.
3: Dobar dan, tukaj je Zvezdana iz Kranja. Rada bi glasovala za ime tedna in sicer za Mateja Čujoviča, ker sem ga gledala že v večjih vlogah, to je pa res presenetil kot Luka v tej zadnji predstavi.
4: Vane Žan Kožuh, Matej Čujevič, ker sem ga videl v različnih vlogah, ter vsakič me je te pričal.
5: Jaz sem Irena iz Škofje Loke, glasujem za Mateja Čujoviča. Obrazložitev. Na našem odru, glede na to, da sem tudi jaz članica naše velike številčne družince, je bil večkrat moj mož, včasih tudi moj ljubimc in mislim, da ga se je vedno dober izkazal in ga moram tudi na tej njegovi poti pri glasovanju podpreti.
1: Ime tedna. O, kar tri mnenja so bila to in trije pripadajoči glasovi, ki smo jih prav tako pribeležili. Napet je boj, ko takole. Čez palec na hitro seštevam, 0475-2202, pa brez postanka naprej, oziroma naslednji postanek bo pristanki v Zgornji Polskavi. Pozdravljeni.
6: Pozdravljeni. Z veseljem bom glasovala.
1: Z veseljem? Zato, potem
6: ja,
1: pa le.
6: Ja, zato, zatega, ker jaz sem dolgoletna režiserka na Zgornji Polskavi in
1: vem,
6: kam
1: to gre.
6: Vem, kaj amaterizem pomeni in vem, koliko je tu noter truda, vlaganja in to je nekaj tako lepega, kdor to doživi, lahko glasuje za gospoda, ki je danes nominiran. To je gospod pod številko 2, ne?
1: Matej Čujovič.
6: Ja, Matej Čujovič.
1: Poznate zelo tudi njegovo delo?
6: Ne poznam.
1: Ne, dobro, ni predpogoj, da se razumeva.
6: Ja, ja.
1: Čisto v redu ste obesedili svoje razmišljanja in ja, tudi vaš glas je zabeležen. Najlepša hvala.
6: Hvala lepa. Ja.
1: Lepo bodite in lepo zdrav v Polskavo.
6: Do svidenje.
1: Stanka je povedala svoje. Kaj pravi Vojko?
7: Dobar dan, Vojko pri telefonu, trenutno z Hrvaške obale. Kličem in glasujem za Mateja Čujoviča. Spremljam ga že od otroških let in njegovih 700 in več predstav. Razvil se je res izjemnega igralca, zato je tudi dobil že tri matičke, Prešernovo nagrado in tako naprej. Še bolj pomembno pa je, da je okoli sebe zbral skupino, ki res amaterjev, ki krasno sodeluje in pobira nagrade v Sloveniji in kjerkoli nastopajo. Zato še enkrat dam glas Mateju.
1: Glede na izbiro niso prav raznoliki tile naši glasovi iz telefonskega odzivnika, kar nekaj oziroma praktično vsi, ki smo jih slišali doslej, so šli za drugega kandidata, da ne pozabimo, ki smo. Na voljo sta še Anja Ustovršnik, študentka in članica ekipe, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske v Dublinu osvojila prvo mesto in Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo medaljo v Ligi narodov bronaste barve. Še nekdo nas je poklical. Miha, pozdravljeni.
8: Dobar dan želim.
1: Dobar dan, pa tudi ne... vi ste na poti?
8: Tudi ja, sam se imam to prosto ročno. Pa,
1: ne, vse ne mislim, zato nismo z policije, samo tako, niste ste na dopustu?
8: Ne, nismo na dopustu, ampak tlele greva ženo eno na obisk. Ampak jaz bi bil pa majhen drugačen, a veš, če lahko.
1: Ja, bodite.
8: Jaz bi bil pa za Tineta Urnauta, ker vsak, ki se mečke spozna na šport, ki se mečke spozna na te dosežke, na rezultate, potem ve, da je ta dosežek Tineta Urnauta, pa ta medalja zdaj včeraj, ki se je dobil, oziroma pred včerajšnjem, da je to nekaj velikega.
1: Ja, vsekakor. Vsekakor. Pa pravzaprav ja, edina oziroma največji uspeh v Ligi narodov, po drugi strani pa so Tine, pa še kateri od njegovih teh veteranskih soigralcev, dosegli res ogromno v zadnjih 11-ih, 12-ih letih. Ne.
8: Kapo dol do tav. Pa še nekaj bi povedal. Jaz imam nek tak običaj, da slovenski športniki dosežejo nekaj vrhunskega. Ne bo to skoki, ne bo to Garnbretova, ne bo to zdaj bogi. Pošlem 300 mesičev okrog znancem, prijateljem, sosedom, žlahtnikom in izobesite zastave za čast slovenskih športnikom. In zdaj bi še enkrat apeliral tukaj, ki me širša slovenska javnost sliši, da izobesite zastave v častem našim športnikom, ker oni si to zaslužijo.
1: Miha, iz nabora potencialnih poslušalcev oziroma teh, ki jih nagovarjate, ste mislim, da s 300 prešli na nekaj 10, če ne 100 tisoč, tako da jutri bo vse plapolalo. Odgovornost to močjo.
8: Odlično, da bile.
1: Dobro, super, Miha, najlepša hvala.
8: Ja, lepo bodite, lepo zdrav.
1: Enako. Ime tedna. Finale izbora je v akciji in to samo še minuto in pol, ker bo takrat odbila 15. Boris bo še glasoval v Mežico. Pozdravljamo.
9: Lep pozdrav.
1: Lep. Kaj pravite?
9: Ja, tudi jaz se bom prejšnjemu gospodu pridružil iz preprostega razloga, ker eno so individualni športi, drugo so ekipni športi. Oboje ima svoje specifiko, oboje ima svoje težke in pa lažje plati, ampak to, kar je Tine Urnaut, pa da ne bi nič kaj zmanjševal vpliva vseh ostalih, ki so to pot prehodili od prvega dne, ko so začeli sanjati o tem, da lahko odbojka, kar je bilo recimo pred 30 leti, ker so tudi sam odbojkar, nekaj vesoljsko nezamisljivega, da lahko odbojka kdaj poseže po takih rezultatih. In on je duša te ekipe vsa ta leta, on je motor, on je konc koncu nekdo, na katerega se vedno lahko zanese, ko mi je najtežji. Tako da, z tega vidika bi jaz dal njemu absolutno prednost.
1: Pa res je nenasiten, ne, ta Letine.
9: Ja. Jaz ga tudi osebno poznam.
1: Ja.
9: In vem,
1: potem to nekaj bolj veste.
9: Kak človek je in en velik delavc ob vseh nespornih igranskih kvalitetah.
1: Pa tudi nevredno veselje do odbojke ima, ne? Tudi takrat, ko bi moral počivati, koliko vem, rad odbojka po žogi. Ne glede na to, kakšni
9: želja. Sveda je neki talent od zada, ampak brez te želje, brez fokusa, brez energije, ni način. In on to vse ima in si več, kot zasluži to.
1: Tako je.
9: Prijetno pa ne bo dovolj.
1: Ja, bomo videli. Ja. Čudna so pota matematična, kar zadeva imeti na res je veliko načinov oziroma kanalov, kako glasujemo, tako da iskreno ne vem. Boris, zapisano pa je vsekakor. Hvala lepa.
9: Tudi vam. Lep dan.
1: To je to, ura je bila 15, samo še enega poslušalca oziroma poslušalko bomo slišali, ki je svoj glas poslala v še predvidenem času za glasovanje in sicer na naš avtomatski odzivnik, potem pa počasi gremo k seštevanju. Katja, za koga?
10: Živjo, Katja iz Škofje Loke. Glasujem za Mateja Čujoviča, ker je gledališče prostor, ki odpira pomembne družbene teme, o katerih je vredno razmišljati, ker je loški oder, lahko rečemo, zagotovo med najboljšimi ljubiteljskimi gledališči v Sloveniji in pa, ker verjamem, da mora biti kakovostna kultura nuja, ne privilegij. Najlepša hvala in lep dan vsem skupaj.
1: Tako, še ena kandidatka oziroma še ena poslušalka za kandidata številka 2, ki bi lahko, sodeč po slišanem, zlahka pristal na mestu številka 1 po skupnem seštevku, ampak ne bomo vedeli, dokler zares ne seštejemo. Kdo je novo ime tedna, izveste čez približno 10 minut.
11: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Danes ste izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovi poletni izmeni pa bomo spremljali delo animatorjev v termalnem parku. Njihovo delo zahteva veliko več kot le dobro voljo. Zakaj vse morajo poskrbeti, nam bo jutri zjutraj ob 10.45 zaupala animatorka Lucija Zamernik. Prvi. Dopust je zakonska pravica, hkrati pa izraba prinaša številna pravila, dogovore in tudi obveznosti. Podrobneje o zakonskih pravilih, najpogostejših kršitvah in tudi o tem, kako dopust izkoristiti tako, da bo res namenjen počitku, v tokratnem studiu ob 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Janeza Ramovša Heronova Spirala ter romana Veronike Simoniti Kako umirajo ladje in Antona Špacapana in Francesca Tomade z naslovom Volkuljin sin. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30. Radio Slovenija.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.

danes v dogodkih in odmevih. Vročinski val močno obremenjuje vodne vire, po večini države izjemno ali zelo sušne razmere. V hudi vročini med najbolj izpostavljenimi delavci, krovci in gradbinci, nujno je prilagajanje delovnega časa. Maroko za množični vdor migrantov v špansko eksklavo Ceuta v prvem uradnem odzivu okrivil dezinformacije. Ena najstarejših slovenskih organizacij v izseljenstvu v Minnesoti zaznamovala stoletnico delovanja.

0: več piva, niti trebuha.
1: Generator, o vsem možnem, česar ni, imamo pa novo ime tedna. Ne zmaga na mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske, ne bronasta medalja naših odbojkarjev v Ligi narodov, vas nista prepričali v taki meri kot dolgoletno prostovoljno oziroma zanesenjaško delo vrhovnega sodnika, v prostem času pa predanega ljubiteljskega gledališkega igralca Mateja Čujoviča. Predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka je na mednarodnem gledališkem srečanju Tankovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kupjelovih in jo dodal, že obstoječi zbirki svojih nagrad, med katerimi so med drugim Ena Severjeva, Čufarjeva plaketa in Trije matički, pa od danes torej en naziv, en naslov, imena tedna na valu 202. Čestitamo zmagovalcu.

Upamo, da se vas je dotaknila domača zasedba Batista Cadillac s tole svojo. Poslušali smo Stik, tik pred našim zadnjim stikom. Poslavljamo se namreč od vas, zgodnje popoldanci 202, urednik glasbe Jernej Vene, tonski mojster Roko Košinek in dežurni govorec Mitja Peček. Ampak naj ta podatek služi bolj kot formalnost, kot kaj drugega, vi pa kar ohranite svoj stik z drugim programom Radia Slovenija. Pa da ne pozabim, hvala vsem, ki ste si vzeli minuto ali pa še manj in danes prispevali svoj kamenček v vsakotedenski mozaik, ki je izbor novega imena tedna, pa nič, prihodnji teden spet, z veseljem. Srečno!

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je odločilo, da je referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije dopusten. Koalicija meni, da o omnibusnem zakonu zaradi davčnih vsebin ne bi smeli glasovati, opozicija in sindikati pa vztrajajo, da morajo državljani imeti možnost odločanja. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Tehran in Washington z nasprotnimi navedbami o nadaljevanju pogajanj. Bencin bo od polnoči nekoliko cenejši, dizel se bo podražil. Tadej Pogačar bo konec meseca lovil svojo prvo zmago na Vuelti. Sončno bo in do 38 stopinj. Od jutri najvišje vročinsko opozorilo za večino države.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Podrobnejši pregled dogajanja torej začenjamo z možnostjo še enega referenduma. Tik pred oddajo smo namreč izvedeli, da je Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Lucija Demnik Rikič je z nami v studiju z nekaj dodatnimi informacijami. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Kaj so torej odločili ustavni sodniki?
2: Najprej povemo pobudo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so dali sindikati. Ustavno sodišče pa jim je pritrdilo in razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Ustavno sodišče v obrazložitvi ugotavlja, da veljavna zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu. Vsebine, o katerih po ustavi referendum ni dopustil, pri tem niso bistvene vsebine zakona, zato kot celota zakon ni tak, da referendum ne bi bil mogoč. Nekatere spremembe zakonov pomembno spreminjajo sistemska področja, ki niso povezana z davki, so odločili. Ustavno sodišče v zvezi s tem tudi ugotavlja, da naj bo omnibus zakonska ureditev oziroma hkratno spreminjanje večjega števila zakonov izjema. Na neustreznost omnibus zakonodaje je bil zakonodajalec tekom postopka tudi večkrat opozorjen, so odločili. Skratka, odločitev ustavnega sodišča pomeni, da bodo sindikati lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma se mora nadaljevati naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu. Če bo zbranih najmanj 40 tisoč podpisov volivcev, bo moral državni zbor o njem razpisati referendum.
1: Lucija, hvala za zdaj.
2: Prosim.
1: Nadaljujemo z novim vročinskim valom, ki še zdaleč ni rekel zadnje besede, temveč se po napovedih vremenoslovcev krepi in pomika proti vzhodu. Poleg rdečega alarma, ki bo od jutri zaradi vročine veljal za vso državo razen severozahoda, je Slovenija oranžno oziroma rdeče obarvana tudi zaradi sušnih razmer. Te so najhujše v širšem osrednjem delu znotransko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Od leta 2000 je bila pri nas zaradi suše v kmetijstvu 7-krat razglašena naravna nesreča, na zadnje pred 4 leti. To je veliko pogosteje kot nekoč. Dodatno tveganje pomenijo hitro nastajajoče suše ob vročinskih valovih. Erna Strniša.
3: Gospodarska škoda zaradi suš v kmetijstvu je po letu 2000 že 3-krat presegla 100 milijonov evrov. Za novodobne suše sta značilna dva dejavnika. Začnejo se zgodaj in se zaostrijo ob dolgotrajnih obdobjih visokih temperatur. Tako je bilo tudi letos. Prvi sušni signali so se pokazali spomladi v površinskem sloju tal, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
4: V sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimi na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju.
3: Julija pa je ekstremna vročina vodne vire še bolj obremenila in intenzivirala sušo. Suši se travinje, koruza, zelenjadnice, nenamakani trajni nasadi. Ukrepe namakanja in tehnične opreme država financira iz skupne kmetijske politike. Trenutno sta odprta dva razpisa razpisanih sredstev, 2x500 milijona evrov ni dovolj glede na zanimanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec dodaja.
5: Tukaj moramo pogledati kakšni so tisti ukrepi, ki bi bili bolj učinkoviti, ki bi bili mogoče bolj enostavni za izvedbo. Predvsem mislim tukaj na dolgotrajne postopke pridobivanja nekaterih dovoljenj, ki pa niso odvisne samo od našega ministrstva.
3: Rešitve iščejo v smeri bolj enostavnega umeščanja v prostor. Primankljaj padavin pa se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. Andreja Sušnik.
4: Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode in seveda implikacija za vodne vire je temu primerno lahko ob dalj časa trajajočem vročinskem valu. Seveda se bodo razmere poslabšale.
3: Tudi na 60% merilnih mest na rekah so razmere nizkovodne ali celo izredno nizkovodne. Najmanj vodnate za ta letni čas so Mura, Drava, Sava in Ljubljanica.
1: Jedrska elektrarna Krško kljub vročini in slabi hidrologiji še vedno obratuje z vso močjo, junija in julija so si pomagali s hladilnimi stolpi. Vendar so že obvestili pristojne institucije, da bo ob nadaljevanju visokih temperatur brez padavin nujno postopno zmanjševanje moči ali celo zaustavitev. Suša in slaba hidrologija v vsej Evropi bosta zagotovo vplivala na ceno elektrike v prihodnjih mesecih. Več Suzana Vahtarič.
6: Če se bo vročinski val nadaljeval še nekaj dni, bo potrebno zmanjševanje moči obratovanja, napoveduje predsednik uprave JK Gorazd Fajnfer.
7: Da se zna zgoditi, da elektrarna daje manj moči oziroma zadnji najslabši scenarij je tudi sklop elektrarni v mrežu.
8: A ta sklop se lahko zgodi v teh pogojih v roku tedna dni?
7: Tako, če ne bo nekih izboljšanj, se lahko zgodi tudi to.
6: Ko dodaja Fajfer, se reka Sava segreva za pol stopinje na dan.
7: Temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma bi kršili okoljevarstveno soglasje.
6: Kar pomeni, da v nekaj dneh ne bodo več zagotavljali najvišje dovoljene temperature, 28 stopinj v točki popolnega premešanja, 10 km nižje na merilni postaji hidroelektrarne Brežice. Doslej so, zagotavlja predsednik uprave, kljub drugačnim trditvam okoljevarstvenikov to določilo uspeli spoštovati. Zaustavitev jedrske pomeni izpad približno 700 megavatnih ur na dan. Vlada lahko ubere tudi drugo pot, odloča o izrednih razmerah in zagotovi nadaljnje obratovanje z večjim segrevanjem. Save od zdaj do pustnega.
1: Vročina s temperaturami tudi do 40 stopinj pomeni veliko obremenitev za človeško telo. Medtem ko večina išče senco ali ohlajene prostore, so krovci in gradbinci tudi v največji pripeki na strehah in gradbiščih. Vročina pregreje tudi materiale, strešna kritina je lahko tako vroča, da se je skoraj ni mogoče dotakniti. Kako si v takih razmerah organizirajo delo na Primorskem, je preverila Nataša Uršič.
9: Delovni dan se začne precej prej kot običajno. Krovci so na gradbišču že zgodaj zjutraj, saj vsaka ura pred dopoldansko pripeko dragocena. Kljub temu se strehe hitro razgrejejo, delo pa postane izjemno naporno. Siniša Lozar ima v novogoriškem podjetju SL zaposlenih 5 krovcev. Povedal je, da pri visokih temperaturah niso pregreti le delavci, ampak tudi materiali.
10: Ja, ob tej vročini je delo na strehi kar mučno zahtevno. Pri določenih temperaturah, ko recimo zdaj ta vročinski val, so tudi materiali tok pregreti, da dejansko že prijedga ali pa se nasloniti na njega je kar nevarno oziroma se kar spečeš, kot da bi oven primil. No.
9: V podjetju imajo poleti pogostejše odmore, delavcem zagotavljajo hladno pijačo in senco, predvsem pa Lozar poudarja, da nihče ni dolžan ustrajati na strehi, če se ne počuti dobro.
10: Če se le da, poiščemo objekte, ki so v malo više ležečih krajih, ker človek ne more verjeti, kakšna je razlika delati v Novi Gorici ali pa v Lokovcu. To je 5 stopinj razlike. Ne?
9: Vročina vpliva tudi na gradbena dela. Zaključnih del, kot sta polaganje keramike ali betoniranje, v največji pripeki pogosto ni mogoče izvajati, ker se materiali sušijo prehitro, je povedal Romeo Mrevlje, ki v gradbeništvu opravlja zaključna dela. Ko smo ga obiskali na delovišču v Braniku, je povedal, da si delo razporeja glede na gibanje sonca.
11: Gledamo, kako bo sonce šlo, ne zmeram. Je treba pač luti se tam, kjer bo to prvo sonce, ne, in pojremo pač okoli hiše na zadnjo stran, kjer bo zadnje prišle sonce. Ne.
9: Z deli začne že ob 4 ali 5 zjutraj.
11: Je naporno, je treba dosti pet, se kaj tako se malo skrito senco, delet po pač se umikati soncu. To je to, več se ne da.
9: Oba sogovornika sta še povedala, da bodo vročinski valovi vse bolj narekovali organizacijo dela na gradbiščih.
1: Obseg požarišča na plani na Bovškem je pod nadzorom. Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato skoraj 100 gasilcev nadaljuje intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Tam je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec.
0: Visoke temperature in suho vreme še naprej podžigajo požare tudi v Grčiji. Zahodno od Aten se več 100 gasilcev ob pomoči letal za gašenje še naprej bojuje proti obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so davi odredile nove evakuacije vasi blizu naselja Kandili, približno 45 km zahodno od prestolnice. V zadnjih dneh gasilci zaradi močnih sunkov vetra niso imeli pomoči iz zraka. Davi pa so aktivirali 9 helikopterjev in 9 letal za gašenje. Prejšnji teden je pri gašenju izgubilo življenje 5 gasilcev, 2 v včerajšnjem trčanju 2 helikopterjev za gašenje.
1: Ob polnoči se bodo spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo malce pocenil, kurilno olje in dizelsko gorivo pa podražila.
0: Liter 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,583 evra. Liter dizelskega goriva se bo podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 82 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra.

0: vozilo pred njim, ki je bilo del spremstva. Policija sumi na storitev kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Voznika obeh udeleženih vozil sta opravila alkotest in hitri test za prepoznavo prepovedanih drog, oba sta bila negativna. Iz urada predsednice republike so že predtem sporočili, da je ta zaradi zlomljene ključnice sicer odpovedala nekaj uradnih obveznosti, a da lahko nemoteno opravlja svojo funkcijo. 106. člen ustave sicer med drugim določa, da predsednika države tudi med zadržanostjo, naprimer med boleznijo in drugo odsotnostjo, začasno nadomešča predsednik državnega zbora. V tem primeru bi bil to Zoran Stevanović.
1: Dogodki in odmevi.
2: Španija se sooča z najhujšo migrantsko krizo do zdaj v svojih dveh eksklavah Ceuta in Melilla, še zdaleč pa ne s prvo. Vdor migrantov spominja na nekatere prejšnje dogodke, ki so jih sprožile napetosti med Španijo in Marokom. Večina migrantov naj bi se že vrnila v Maroko. Vendar dvomi glede odnosov med Madridom in Rabatom ostajajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je med tem v pismu zahvalila španskemu premijeju Pedro Sanchezu za upravljanje s krizo in med drugim dodala, da bi v sodelovanju s Španijo lahko izboljšali sisteme zgodnjega opozarjanja na področju upravljanja meja in izboljšali tehnično ter finančno podporo Maroku. Dodala je, da je Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex pripravljena okrepiti svojo navzočnost v Ceuti in na drugih delih zunanje meje Unije. Podrobneje Marjan Vešligaj.
3: Trgovine in stojnice v Ceuti danes spet normalno delajo. Na ulicah je videti okrepljeno policijo, civilno gardo in tudi vojsko. Vendar razmere še zdaleč niso normalne. Oblasti zavračajo trditve, da obveščevalne službe, predvsem vojaške, niso opravile svojega dela. Zunani minister José Manuel Álvarez je priznal, da je bil pritok migrantov zelo nenavaden.
4: Marruecos ofreció su colaboración para...
3: Vendar pravi, da je Maroko od samega začetka ponujal sodelovanje in da se je večina migrantov že vrnila v Maroko. Števila pa ni omenil. Migranti niso le iz Maroka, pač pa tudi iz Alžirije, Sudana, Malija, Afganistana, Palestine, Libije in Čada. Po njihovih besedah naj bi jim maroška policija kazala pot strano do graje in k prečkanju meje prek morja. Španski vladni viri navajajo smrt oziroma utopitev najmanj 72 migrantov, mediji pa omenjajo številko 90. Na muslimanskem pokopališču v Ceuti tudi ni več prostora za pokope. Prebivalci Ceute in Melilje zahtevajo strožje varovanje. Več tisoč ljudi je protestiralo tudi v Madridu. V nekaterih četrtih so prebivalci organizirali celo lokalne straže. Madridčan José María pravi, da branijo državo, v kateri so se rodili in kjer živijo. In da je zdaj že sama ideja obrambe Španije postala prekršek. Ne, to ni kaznivo dejanje, moramo braniti Španijo, pravi José María. A tako maroški kot španski mediji ne pozabijo spomniti na krizo 2021. leta, ko je v Ceuto in Melillo nezakonito vstopilo približno 14 tisoč ljudi. Dogodek je sledil španski podelitvi azila, vodi Fronte Polisarjev.
2: Iran je zanikal včerajšnjo trditev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da naj bi bila za to popoldne predvidena pogajanja z Iranom, ne da bi navedel, kje naj bi se to zgodilo in o čem naj bi se pogajali. Trump je ob tem preklical dan staro grožnjo, da bodo izvedli največji napad na to državo po drugi svetovni vojni. Kot je zatrdil, naj bi se tako odločil po prepričevanju Irana in zalivskih držav. Iz Teherana so nasprotno sporočili, da v prihodnjih dneh ne načrtujejo pogovorov z Združenimi državami Amerike, ne doma, ne v tujini. Rajka Prvanje.
5: Iran se po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bagaja trenutno pogaja le z Omanom in sicer glede hormuške ožine, v katera pa ZDA niso vključene. Po njegovih besedah se neposredno pogovarjajo že najmanj teden dni, pogajanja pa naj bi bila v zaključni fazi. Teheran pri tem ustraja pri oblikovanju enega koridorja in plačevanju obveznih pristojbin, medtem ko je Oman predlagal dve pomorski poti in prostovoljna plačila. Ob tem je Bagaj poudaril, da dosega dogovora s to državo glede prihodnega režima v ožini ni dovolj za to, da bo skoznjo stekel ladijski promet.
6: Masiri ro ta'yin bokonim, masiri ke...
5: Dokler bodo Združene države nadaljevale zlonamerna dejanja, dokler bo veljala pomorska blokada Irana,

0: Dokler se bo nadaljevala vojaška agresija ZDA proti Iranu in njegovim interesom, ne bo večjih sprememb v Hormuški ožini, je povedal Bagaj. Medtem ko Oman konstruktivno sodeluje z vsemi stranmi in mu zaupa celo Iran, Trump s svojim diskurzom, v katerem je že najmanj petkrat v le nekaj urah spremenil svoje grožnje z uničenim Iranom, pripravljenost na pogajanja, le še poglablja nezaupanje Teherana do Washingtona. Teheran pri tem vse bolj zaostruje tudi svojo politiko in pogajalska izhodišča. CNN medtem poroča, da ameriški vojaški analitiki iščejo nove ustvarjalne in nekonvencionalne načine za pritisk in kaznovanje Irana, medtem ko je ameriško-izraelska vojna med voljivci 3 mesece pred kongresnimi volitvami izjemno nepriljubljena in izgublja podporo celo med republikanci.
1: Izrael je Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi skrajnega palestinskega gibanja Hamas v okviru mirovnega dogovora za Gazo. Kot so pojasnili v uradu izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, so izraelske obveščevalne službe ugotovile, da se je Hamas od lanskega oktobra, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil prekinitev ognja med tem gibanjem in Izraelom na območju palestinske enklave, znova oboroževal in rekrutiral nove pripadnike. Izraelske oblasti so prepričane, da je nepogrešljiv prvi korak k kakršnikoli trajni rešitvi resnična, preverljiva in nepovratna demilitarizacija Hamasa.
2: Ukrajina je danes znova z droni napadla in poškodovala eno izmed skladišč ruskega spletnega trgovca, tokrat v ruski regiji Vladimir. Rusi poročajo tudi o ukrajinskem napadu na letovišče Gelendžik ob Črnem morju, v katerem je umrlo 6 ljudi. Podrobneje Matej Hrastar.
3: Ukrajina je v zadnjih 3 tednih zadela in poškodovala že več kot 10 skladišč in logističnih centrov ruskega spletnega trgovca Wildberries. S tem je močno prizadeto ne le podjetje, pač pa tudi tisoči njegovih strank, ki zaradi tega ostajajo brez naročenega in plačenega blaga, pa tudi podjetniki, ki imajo zdaj manj naročil.
4: Od menja do vseh prišestij rabotal 22 človeka.
3: Preden so se začeli ti napadi, je v našem podjetju delalo 22 ljudi, je v Moskvi povedal Mizar Dmitri. Ta teden bomo imeli sestanek in število zaposlenih močno skrčili, najmanj na 8, morda celo na 5 ljudi. Vse to, kar se dogaja v državi, je treba končati. Navadnim ljudem to ni všeč. Ne razumemo, zakaj je to potrebno, je še dodal. Guverner Vladimirske regije Aleksandar Avdejev je povedal, da se s požarom, ki je nastal na skladišču, še vedno bori več kot 200 gasilcev, požar pa da meri 100 tisoč kvadratnih metrov. Starejša Moskovčanka je dejala, da po njenem mnenju želijo Ukrajinci na nek način destabilizirati razmere v državi pred volitvami. Parlamentarne volitve, na katerih bodo izbrali 450 poslancev Dume, bodo med 18. in 20. septembrom. Na njih pa ne bo nastopil opozicijski politik Boris Nadeždin, ki so ga pred tedni razglasili za tujega agenta in mu s tem prepovedali kandidirati. Danes se je oglasil iz Pariza.
5: Vsem privet. Ješ хороші новості.
3: Imam dobre novice, sem živ in svoboden, nažalost pa ne v Rusiji, je sporočil. Medtem Rusija nadaljuje z napadi na ukrajinska mesta, v enem takih je včeraj v Zaporožju umrla 1 oseba, 31 pa je ranjenih.
2: Slovenska zveza v Ameriki je konec tedna v severni Minnesoti praznovala 100-letnico delovanja. V Fortune Bayu in Chisholmu se je zbralo več 100 članov in potomcev slovenskih priseljencev iz različnih delov Združenih držav Amerike. Jubilej pa je bil tudi priložnost za razmislek o prihodnosti ene najstarejših slovenskih organizacij v izseljenstvu. Dogajanje je spremljal Marko Rozman.
6: Obeleževanje stoletnice je ta konec tedna združila člane zveze, njihove družine ter goste iz Slovenije. Organizatorji so pripravili večdnevni program z jubilejno konvencijo, kulturnimi dogodki. Udeleženci so v Minnesoto prišli iz vseh koncev Združenih držav.
7: Slovenci so trdne grče, to se ne bodo dali, to bodo preživeli kjerkoli so in to se meni dopade.
8: Sem ponosen Slovenec, ponosen na moje domovina, ki je še vedno moja prva domovina in prva po srcu.
9: Sem hvaležen Ameriki, da me sprijela, ampak najbolj se počutim, ker sem v Sloveniji.
6: Zveza je bila ustanovljena leta 1926 z namenom medsebojne pomoči slovenskim priseljencem, danes pa ostaja pomembna povezovalka ameriških Slovencev. Raziskovalka slovenskega izseljenstva, doktorica Mirjam Hladnik-Milharčič.
10: Sem popolnoma očarana nad to dolgoživostjo in nad pomembnostjo nečesa, kar se ti zdi, da nima več vsakodnevnega pomena, recimo tradicija. In potem se izkaže, da ima. In to je lepota te organizacije. organizacije.
6: Zveza v Ameriki je ena ključnih izseljenskih organizacij v ZDA, ki preko razvejane mreže podružnic od Kalifornije do New Yorka ohranja jezik, slovensko kulturo in zgodovinski spomin. Njen predsednik Joe Valenčič.
11: Vsak drugi mesec imamo tečaj na različne teme. Pridejo nove generacije in zdaj, ki imamo nove možnosti za komunicirati, lažje se izrazijo kot Slovence na drugačne načine.
6: Praznovanje tako ni bilo le obujanje spominov na prve slovenske priseljence, temveč potrditev, da njihova dediščina ostaja živa tudi na drugi strani Atlantika.
2: Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko je pozdravil odločitev sodišča.
12: Najbolj nas veseli to, da je ustavno sodišče dalo prednost temeljni človekovi pravici, to je pravici do referenduma kot najvišji obliki demokracije pred fiskalnimi določbami v sami ustavi.
2: Sodišče je med drugim zapisalo, da so v zakonu tudi vsebine, glede katerih referendum ni dopusten, po obsegu pa niso neznatne, nekatere pa urejajo pomembna vprašanja na področjih, ki niso povezana z davčno zakonodajo. Dodali so, da bi lahko zakonodajalec vsebine povezane z davčno zakonodajo ločeno uvrstil v poseben predlog zakona, s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma pa je ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma. Sledi šport, v prihodnjih minutah boste med drugim slišali komentar po bronasti kolajni odbojkarjev, govor bo tudi o poletni sezoni smučarskih skakalcev in golfu. Najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar pa se je odločil nastopiti na zadnji letošnji tritedenski dirki. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar prav veliko časa za ugibanje, ali bo nastopil na dirki po Španiji, ni pustil. Slabe tri tedne pred uvodnim startom v Monaku so iz moštva UAE sporočili, da boste del ekipe v lovu za edino manjkajočo tritedensko zmago Tadej Pogačar in pa tudi Domen Novak. Mejnike so premaknili slovenski odbojkari. Na zaključnem turnirju Lige narodov so zmago proti Japonski osvojili bronasto medaljo. Poljaki so prvi, ki so tretjič na vrhu, Slovenija pa je še osma reprezentanca z vsaj eno kolajno. Komentar po koncu tekmovanja je pripravil Boštjan Rebršak.
14: Poljaki so z razkošjem talenta in širokim naborom igralcev osvojili še sedmo zaporedno kolajno. Šestkrat so turnir končali z zmago, trikrat v tekmi za tretje mesto in so po Rusih v uvodnih dveh sezonah prva reprezentanca, ki je obranila naslov. V celotni sezoni so izgubili zgolj dve tekmi, obe na prvem turnirju, ko so igrali še brez najboljših posameznikov, obe z izidom 3-2 proti reprezentancama, ki sta na koncu igrali za bron. Poljaki so upravičili status prve reprezentance svetovne lestvice in imajo več posameznikov, ki so sposobni sami odločiti tekme. Američani ostajajo brez naslova, še četrtico izgubili v finalu, k sreči pa so se četrtemu porazu tekmi za bron izognili Slovenci in zmago proti Japonski poskrbeli za enega največjih uspehov in prvo kolajno na svetovni sceni. Slovenija je v letošnji sezoni dokazala zrelost. Na 15 tekmah je izgubila trikrat, predvsem proti tekmecem, ki so za njo na svetovni lestvici, pa dokazala zrelost in napredek. Pri vrhu ni veliko prostora za napredek, zato so koraki majhni, a veseli dejstvo, da so obmenjavi generacije te še vedno usmerjeni proti vrhu. Nova priložnost za odmeven rezultat bo septembrsko evropsko prvenstvo, pred katerim si želijo reprezentanci odpraviti še tri poškodbe, ki so sredi letošnje Lige narodov okrnile moštvo in zmanjšale možnost prilagajanja.
13: 1. Augustovski konec tedna je prinesel prvega od štirih tekmovalnih vikendov letošnje poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Najboljših iz minule zime Domna in Nike Prevc v Visli ni bilo, kljub temu pa se je slovenski tabor veselil treh uvrstitev na stopničke. Komentar je pripravil Luka Dolar.
15: Skoraj 10 let smo čakali na stopničke skakalcev na tekmah poletne velike nagrade, če odmislimo priimke Prevc, Lanišek ali Zajec. Ta neslavni niz je prekinil Roko Blak s prvimi stopničkami v karieri, dober vtis je v Visli pustil še drugi A reprezentant Žiga Jančar, medtem ko člani B reprezentance še ne kažejo napredka od lanske zime, ki je bila porazna. Kot kaže, ima več sladkih skrbi Juri Tepeš na čelu ženske ekipe. Kljub odsotnosti Nike Prevc je v Visli, kjer je po zimi omenjena zaradi diskvalifikacije doživljala enega težjih trenutkov kariere, dvakrat zadonela zdravljica, obakrat v čast članic žirovskega kluba Eme Klinec in Nike Vodan. Preskok nakazuje Maja Kovačič. Konec tedna bo v Kurševelu startna lista znova nekoliko premešana, najboljše bodo prave primerjave po večini iskali na zadnji postaji tekmovanja šele konec oktobra v Klingentalu.
13: Na severu zahodu Anglije se včeraj končalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju v sezoni je dober vtis pustila tudi slovenska predstavnica Pia Babnik. O turnirju in letošnji sezoni podrobneje Marko Polak.
16: Pia Babnik je prva slovenska golfistka, ki je na največjem evropskem turnirju ujela rez in si priborila nastop v finalnih dneh turnirja. S parom igrišča in udarcem manj od predvidenih je z repa lestvice finalistk napredovala za več kot 40 mest. Zadnji turnir Velike peterice v sezoni je sklenila na 23. mestu, kar je njena in obenem slovenska druga najboljša uvrstitev na največjih turnirjih v svetu golfa. Najboljša je še vedno tretje mesto na prvenstvu Chevron pred 4 leti. Po takratnem zgodovinskem uspehu so golfistko pestile težave s poškodbo hrbta, po kateri je rabila nekaj časa, da je ujela stik z elito. Letos je na evropski turneji dosegla še 5 uvrstitev med najboljšo deseterico. Na svetovni lestvici se je povzpela na rob 200-terice, ki se ji približuje tudi Ana Belac. Primorka, ki nastopa na pretežno ameriški turneji LPGA, je letos pridobila skoraj 200 mest. Tudi Belac je letos dosegla najboljši izid na majorjih doslej, na odprtem prvenstvu Združenih držav je bila 34. Z igro na tako visoki ravni si boste v prihodnjem letu in pol brez težav tlakovali pot do novega olimpijskega nastopa.
13: V Unionu so izžrebali pare zadnjega, četrtega predkroga za nogometno ligo prvakov. Celjani bi se v primeru zmage nad armenskim Araratom za uvrstitev v ligo prvakov, tekmi boste jutri in prihodnji teden, pomerili zmagovalcem dvoboja Mielbi Slovan Bratislava.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Jasno bo. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri naprej pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro zastoji proti Ljubljani, prav tako med Domžalami in Snebarjami, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti so med Kozarjami in Vrhniko zastoji proti Kopru, med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru, med Postojno in Ravbar Komando pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli, ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče pri Ravbar Komandi zaprt desni pas, vozni pas, v delovni zapori proti Ljubljani nastaja zastoj. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Zaloška cesta pri Zgornjem Kašlju. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
17: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energija.si.
1: Ura bo 16 in 2 minuti.
18: Dobar dan, dobrodošli na poti v lepši del ponedeljka.

Če te najdem in Murphy za ovat v ponedeljkovo pozno popovdne, najbolj iskana stvar v teh dneh je zagotovo senca. Upam, da ste jo našli. No ja, tudi kavč in klimatska naprava je kar dobra kombinacija. Tako kot Val 202 in David Bowie.

0: Let's dance pa še, čeprav v teh dneh prevelika telesna aktivnost ni priporočljiva. Zato pa smo tradicionalno danes odplesali prvi avgustovski ples akcije Ime tedna in to je postal Matej Čujovič. Vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški odr Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kopelovih.
1: Spremljam predstave Loškega odra že desetletja. Matej v teatru igra različne vloge, vsako naredi dovršeno in odlično, tako da si več kot zasluži nagrado, ki jo je prejel na mednarodnem festivalu v Srbiji, tudi prejšnje nagrade in tudi zasluži si, da postane ime tedna.
0: In želja ene od glasovalk se je uresničila, Matej Čujovič, ki velja za enega najuspešnejših in največkrat nagrajenih slovenskih ljubiteljskih igralcev, je 1. Avgustovsko ime tedna na valu 202. Tudi zato mu živo čestitamo 15 do 5.

Kot rečeno, 15 do 5 pokličemo Mateja Čujoviča, vrhovnega sodnika in ljubiteljskega igralca, enega najuspešnejših pri nas, ki je, kot se je izrazil v enem od intervjujev, pravnomočno obsojen na hobi. Po 6 pa se odpravimo do enega najbolj znanih kipov pri nas, do Tartinija v Piranu, kjer so sinoči pripravili dogodek ob 130-letnici spomenika.

Veronika Gnezda, Lauro Štanta in Aleš Smrekar smo vaša družba v lepšem delu 1. avgustovskega ponedeljka, pa seveda fina muzika po izboru Jerneja Sobočana.

Zdaj, ko so peklinski vročinski valovi že skoraj nekaj samoumevnega in samo še hujši bodo, tudi drugod spoznavamo in dojemamo fjako, ki je bila značilna do pred kratkim predvsem za Dalmacijo. Fjaka to ni lenoba. Fjaka je psihofizično stanje z neverjetno željo po ničemer. Mirne vesti si jo privoščite in v neto počnite nič.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
4: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
3: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je dopustilo razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Državni zbor je maja po vložitvi pobude za razpis odločil, da po zakonu ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, saj da to ni dopustno v zvezi z zakoni o davkih in drugih obveznih dajatvah, to pa da ureja več kot polovica členov. Sodišče pa je 7 glasovi za in 1 proti presodilo, da se zakon po večini ne nanaša na davke, ampak na druga tudi sistemska vprašanja, zato je referendum dopusten. Hkrati s hudo vročino državo pesti tudi huda suša, ki jo najbolj občutijo v srednjem delu države znotransko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Na 60% merilnih mest na rekah so razmere nizkovodne ali celo izredno nizkovodne. Najmanj vodnate za ta letni čas so Mura, Drava, Sava in Ljubljanica. Primanjkljaj padavin pa se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. V jedrski elektrarni Krško bi ob nadaljevanju visokih temperatur brez padavin morali postopno zmanjševati moč ali celo ustaviti nuklearko v tednu dni. Kot poudarjajo, je reka Sava že tako segreta, da trenutno ni uporabna za hlajenje krške nuklearke. Zaustavitev bi pomenila izpad proizvodnje približno 700 megavatnih ur elektrike na dan. Vlada lahko sicer omogoči nadaljnje obratovanje z večjim segrevanjem Save od zdaj dopustnega. Po polnoči se bodo spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,583 evra. Liter dizelskega goriva pa se bo podražil za 5,4 centa na 1,882 evra. Dražji bo tudi liter kurilnega olja in sicer za 5,8 centa. Nova cena bo 1,494 evra. Požarišče na Planji na Bovškem je pod nadzorom. Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato skoraj 100 gasilcev nadaljuje intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Pomaga tudi helikopter slovenske vojske. O požarih medtem poročajo iz Grčije, kjer v bližini Aten divja obsežen gozdni požar. Prejšnji teden je tam pri gašenju izgubilo življenje 5 gasilcev, od teh 2 v včerajšnjem trčenju 2 helikopterjev za gašenje. Jasno bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj, enako vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22, čez dan od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče s popodanskimi plohami in nevihtami v hribovitem svetu. Še opozorilo, po nižinah, zlasti na Primorskem in osrednjih krajih, je velika toplotna obremenitev. V delih Primorske velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tule so še podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče je pred Brezovico proti Kopru oviran promet. Zastoji so tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pred počivališčem Lom je promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoje tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so na cestah Ljubljana Škofljica, Celje Vojnik, Ljubljana Vič Brezovica, Lesce Bleti na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofija Irma in Streets of Dreams, U2.
1: Hvala, Andrej. Od glasbenih zmagovalcev pa čez 3 minute k zmagovalcu prvega avgustovskega glasovanja za ime tedna. Na zmagovalcu prvega avgustovskega glasovanja za ime tedna na valu 202.

0: Ponedeljek je pri nas dan za ime tedna in kljub počitnicam ste pridno glasovali in izbrali prvo avgustovsko
1: ime tedna.
0: In to je Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški odr Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takavske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kupelovih. Matej, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni.
0: Ob čestitkah za nagrado v Gornjem Milanovcu in seveda današnjo zmago v glasovanju za ime tedna, logično vprašanje, sodne počitnice so, zato predvidevam, da ste tudi vi na dopustu. Kje vas motimo?
2: Pravilno predvidevate, sem na morju, gledam morje, gledam oblake, to modrino, nebeško in morsko in se pogovarjam z vami. Uživam, lepo mi je.
0: Ja, kar zavidamo vam. Vi ste eden redkih, ki vas vročina ne moti pretirano. Prebral sem v enem od intervjujev, da imate radi visoke temperature, da zaživite pri 30 stopinjah, pri 40 pa ste blaženi. A to še vedno velja?
2: Še vedno velja, sicer se pazim, a ne letom primerno, vendar pa drži, visoke temperature me ne motijo, nasprotno, in letošnje poletje, lahko rečem, mi je, verjamem, da je takih ljudi malo, ampak pisano na kožo.
0: Ja, to je vaš čas. Zdaj pa v tej zadnji nagradi mednarodnega srečanja Takavske cveti, žirija je zapisala, da ste v vlogi glave neapeljske družine kot Luka Kupela pokazali razkošno paleto igralskih izraznih sredstev, predvsem toplih odtenkov, kot nekakšen pogumni oče ste skušali svojo družino obdržati skupaj, a se ta z vsakim njegovim in vašim poskusom vse bolj krha. Metafore gradnje božičnih jaslic kot simbola harmonije se je Matej lotil s prepričljivostjo pravega zanesenjaka, človeka, ki je hkrati dobrosrčen in naivan. Tako so zapisali obrazložitev, ki pravzaprav poboža, se mi zdi. Vsako priznanje nekaj pomeni in ima drugačno težo. Prejeli ste že Severjevo nagrado, Čufarjevo plaketo, tri matičke, ste eden največkrat nagrajenih slovenskih ljubiteljskih igralcev. Kakšno težo pa ima ta zadnja nagrada?
2: Posebno. Vsaka nagrada ima posebno mesto v igralčevi karieri, ker je povezana z vlogo. Kar je posebnost te vloge in seveda zato te nagrade in to obrazložitev poudari in to mi je bilo posebej, nekako mi je pobožalo dušo, so ti pozitivni odtenki. Torej, eden po mojem prvi pravzaprav res pozitiven lik, za katerega sem prejel

0: nagrado. In to je tisto, kar ljudje, ja, vsi ostali liki so imeli večinoma negativne konotacije, zlobne že zelo dobro igram, pa je. Tako da to pa je bil prvi pozitiven lik, res pozitiven, ki se ljudem nekako približa, jim zleze pod kožo, se jim zasmili, ga imajo radi. Sicer je siten, a ne, je mečkan tako družinski oče, se veste, odnosi v družini so vedno kompleksni, pa vendarle dobronameren, vsem skuša pomagati, jih usmeriti na pravo pot in da to prepozna potem žirija in nagradi, to je res lepo.
1: Uhum. Seveda je v ozadju vseh teh nagrad en velik, srčen in povezan kolektiv, kolektiv kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je vse prej kot amatersko gledališče, tudi ljubiteljsko, samo po nazivu. Drugače pa, ko sem prebiral vse te članke, sem dobil vtis, da ste res pravi profesionalci.
0: Ja, drži. Torej, ansambl Loškega odra je, radi si rečemo, med seboj družina, ker smo kot prava družina. Vse, kar se dogaja v vsaki družini, kar seveda vsak ve, kaj se v vsaki družini dogaja, to se pravzaprav dogaja tudi med nami. So vzponi in padci, vendar držimo skupaj, ko se treba pokazati navzven, to naredimo, garamo, res napridni, tudi zdaj, ko so počitnice, vem, da ne samo jaz, ampak tudi ostali soigralci, pridno se učijo tekst na pamet za naslednjo premiero, ki bo novembra. Vem, da vsi delajo že, se pripravljajo in na to sem res ponosen, na vse svoje člane igralske družine.
1: Koliko pa šteje vaš kolektiv zdaj?
0: To je, torej imamo otroški del ansambla, mladinski del ansambla in odrasli del ansambla. Trenutna številka vam ta hip, ne vem povedati, med 40 in 50 članov nekje je ta hip.
1: Zanimivo, res profesionalno zveni vse skupaj. Vaša mama vas je že od malega vodila v gledališče. Ni bilo Drži. Tako, kot je včasih, da se nekaj, kar je všeč staršem, potem otrokom zameri. Pri vas je ta ljubezen do igre samo rasla in že zelo mladi ste začeli igrati. A se še spominjate vaše prve vloge pred 33 leti, ko ste pri 17 nastopili v Obutem mačku?
0: Seveda, spominjam se tudi svojih prvih predstav, ki sem jih gledal in to celo na Loškem odru, ko sem gledal torej svoje sedanje soigralce, to je bilo, sem bil star manj kot 10 let, tega se spomnim, seveda se spomnim tudi prve vloge, ko sem na Loškem odru potem nastopil, seveda.
1: In očitno vas je vse skupaj začaralo, takrat se je nabralo ogromno vlog, ogromno nagrad, kot sem že omenil, in ogromno izkušenj, vodite lastno evidenco svojih predstav, pri kateri številki ste danes?
0: Bi moral odpreti evidenco nekje nekaj čez 730 odigranih predstav.
1: Ja, sem mislil, da boste rekli okrog 732.
0: Tam nekje okrog 730, čisto natančno, pa ta hip na dopustu, ne vem. Je pa tako, da pač gledališče je z mojo družino močno povezano, vsi so veliki ljubitelji gledališča, tako starša, moja žena, tudi otroci in vsi zahajajo v gledališče, vsi imajo radi predstave, hodijo v profesionalna gledališča gledati k nam, na ljubiteljske odre in tako naprej. Tako da, ja, eno veliko srce bije za gledališče pri nas doma.
1: Kaj pa vam danes predstavlja največji izziv? Pred leti ste namreč omenili, da ste imeli težave s smehom in jokom. Najprej ste osvojili jok, potem smeh. A je še kakšna tehnika, ki vam ostaja kot izziv?
0: Zagotovo je. Vsaka nova vloga prinaša nove izzive. Zdaj trenutno lahko vam zaupam, študiram Tartifa, Moljerovega. Režiser mi je že nakazal, kaj vse od mene pričakuje, kaj vse želi, da v tej vlogi pokažem, tako da sem v fazi študija, raziskovanja in vem, da tole je velik zalogaj.
1: Zahtevna vloga, ja. Po več kot 30 letih tega igralskega ustvarjanja, če smo že pri vlogah, ali obstaja kakšna, ki je ne bi sprejeli?
0: Ne.
1: Ne.
0: Vsaka vloga pride takrat, ko je za njo namenjen čas, tisti, ki ti jo zaupajo, torej ponavadi je to direktor gledališča v dogovoru z režiserjem, že ve zakaj.
1: Po poklicu ste vrhovni sodnik, zase ste nekoč dejali, da ste sodnik v službi in igralec za gušt, a se pravo in gledališče pri vašem delu kaj prepletata, vam igralske izkušnje recimo pomagajo pri sodniškem poklicu ali morda velja tudi obratno?
0: Dokler sem bil v razpravni dvorani, torej na prvi in deloma na drugi stopni, takrat je bilo nekaj tega igralskega, kako naj rečem, žara potrebnega včasih za prepričevanje zlasti pri poravnavanju, pri iskanju soglasja med strankami. Sedaj pa med kolegi ni te potrebe po igranju, smo zelo iskreni med seboj. Seveda pa je to poklic, vse izkušnje, ki jih dobivaš, torej, ko opravljaš službo in te, ki jih dobivaš v življenju, se prelivajo z ene v drugo in če znaš to uspešno kombinirati, je to lahko zelo lepo.
1: Kako pa uspešno kombinirate vse to? Imate zahteven poklic, tudi kot smo slišali, vsake vloge se lotite res profesionalno, pri tem je seveda zraven še družina, pa še ostale verjetno obveznosti. Kako vse skupaj, lahko bi rekli, združujete?
0: Ni lahko. Imam pa tu nesebično pomoč žene, staršev in tudi otrok, tašče. Oni mi vsi pomagajo, stojijo ob strani, razumejo to mojo, kako ne rečem, strast do gledališča, vedo, da brez tega ne morem. In takrat, ko pač pride vsega preveč v službi in v gledališču, stojijo ob strani, da jaz lahko vse to speljem.
1: Imate pa še eno strast, ne? Opera.
0: Ja. Ta pa trenutno že slabih 10 let nekoliko trpi v primerjavi s tem, kar sem počel prej, ne, ker sem videl, ne vem, med 40 in 50 opernih predstav na leto, to ne uspem, zdaj sem to številko zmanjšal nekje na 5 na leto, jih res skrbno izberem, zdaj sem bil na premieri Aide v Areni, to so mi kolegi na Sodnem svetu podarili za rojstni dan, zdaj le greva žena v Milano, na Traviato, v Skalo, v začetku oktobra. Tako da skrbno zbiram teh nekaj predstav na leto, ki jih lahko vidim, ampak verjamem, da enkrat v prihodnosti, ko bodo otroci še nekoliko odrasli, bo čas tudi za to.
1: Ja, res ste najverjetni. Ampak ne govorim zdaj o opernih vlogah, ampak o vseh teh 730, pa mogoče še kakšna, ki ste jih že odigrali, ste v kakšni tudi peli?
0: Pel sem v priredbi Mačka v žaklju, to iz tega smo naredili musical in v tej predstavi sem tudi zapel in to čelo, ja, v Solemijo. Tako.
1: O, res? A drugače veliko prepevate ali samo pod tušem, recimo?
0: Sam zase in v krogu družine in gledališke družine.
1: Pa verjetno vas kar radi poslušajo, ne?
0: Pač, kakor kdo.
1: Dobro. Že nekaj let ste tudi predsednik kulturnega društva Loški odr Škofja Loka. Kako vidite prihodnost tovrstnih gledališč, kot je Loški odr? Mimo grede leta 2023 ste obeležili 120. obletnico delovanja. Kako vidite prihodnost, zdaj govorim generalno, sploh, ker se zadnje čase veliko govori tudi o financiranju kulturnih društev?
0: Ja, torej, ja, Loški odr je najstarejše ljubiteljsko gledališče v Sloveniji, ustanoveno je bilo leta 1903 in to je nekaj, česar bi se morali pravzaprav vsi državljani in vse institucije zavedati. To je nekaj, kaj je treba negovati. To je gledališče, ki je preživelo 2 svetovni vojni, preživelo epidemijo, še vedno smo tukaj, še vedno vztrajamo in še vedno delujemo zelo kvalitetno. Zdaj, kar se tiče financiranja, tu je podpora mestne občine Škofja Loka. Oni nas podpirajo, nas prepoznavajo, financirajo v obsegu, ki ga zmorajo. Nekaj je tudi financirana strani JSKD. Seveda pa bi si želeli še več, torej zlasti finančnih sredstev, kar je seveda razumljivo, ker vsi danes vse pogojujejo z denarjem, ampak tako pač je. Vse je drago, vse je treba plačati, vse stane. Tako da smo postali z leti zelo odvisni tudi od denarja. Skušamo, mi seveda vsi, to je treba poudariti, v čem je pravzaprav to ljubiteljstvo gledališča. To, da vsi hodimo tja v prostem času in delamo za ston. Ne dobimo nikakršnega plačila, pripada nam sendvič ali kos pice, nekaj pijače in zabava. To je tisto, da hodimo v gledališče. Hodimo pa, vam povem po pravici, ne samo jaz, tudi moji soigravci, skupaj z vajami, to vzame približno tretjino večerov na leto. Da si bo posamezen poslušalec lahko predstavljal, v kakšnem obsegu pravzaprav mi delujemo v tej ljubiteljski gledališki umetnosti.
1: Ja.
0: 120 do 130 večerov letno.
1: Ja, sej hočem to reči, je pa to v bistvu osnova. Ne? In če to osnovo potem zgubimo marsikaj.
0: Tako. Je pa ljubiteljska gledališka umetnost v Sloveniji, jaz mislim, da je samo prostovoljnih gasilcev, članov, društev več kot je ljubiteljskih igralcev. Zelo razvejana je ta mreža v naši državi, kar je super. Mislim, da je okrog 120-130 društev in skupin, ki se ukvarjajo z gledališčem. In dokler bo tako, se nam za prihodnost gledališča in ljubiteljskega gledališča ni bati.
1: Ja, imate prav. Veronika v režiji me je ravno kar, oziroma preden ste vi sami izjavili to opozorila, da je prostovoljnih gasilcev res številka ena po številu, potem so pa že ljubiteljski igralci.
0: Ja. Dobro, da imamo gasilce, ki jih potrebujemo v teh časih, ne? Žal je tako, skrbijo za našo varnost, potem pa, ko se enkrat zadeve pogasijo, pa je na vrsti kultura in mi.
1: In res hvala vam, da ste, bom rekel, preden pa končava tale pogovor, imam še dve stvari, ki bi jih rad dal na pladen, in sicer rekel sem, da smo vas zmotili na morju, ob morju, ta prelep pogled zdajle, ki vam ga zavidamo. Danes tam praznujete, ne? Rojstni dan praznuje vaš sin Matej.
0: Drži. Moj sin Matej danes praznuje 18. rojstni dan in zdaj sem izgubil že drugo starševsko skrb. Prvi sem je postal polnoleten pred kratkim, zdaj še drugi. Tako da na srečo imam še hčerko, za katero moram še ne dve let poskrbeti.
1: Ja, ampak oče boste pa za vse življenje.
0: Ja, to je pa do konca. To ja, je pa tako.
1: Tako kot
0: ja,
1: verjetno ljubiteljski igralec, dokler bo šlo.
0: Dokler bo šlo.
1: Samo še ena stvar, preden se vam zahvalim za tale pogovor. Nekje sem zasledil, da je ena od vaših strasti tudi, da so jeziki, da govorite recimo tudi med drugim bolgarščino. Koliko jezikov govorite?
0: Jo, veste, jezik je pa takole. Seveda, v nekem življenjskem trenutku človek zna nek jezik, potem pa, če ga ne prakticira, ga s časoma pozabi. Drži. V nekem življenjskem obdobju sem znal bolgarsko, tudi makedonsko. Danes seveda lahko pasivno razumem ta dva jezika, da bi pa prav govoril, pa ne morem reči. Torej, govorim angleško, francosko, nemško, italijansko in južnoslovanske jezike iz bivše države. Bolgarščina pa makedonščina sta pa mečken že zakrneli.
1: Res ste neverjetni. Matej Čujevič, prvo augustovsko ime tedna na Valu 202, še enkrat čestitke za vse skupaj in hvala za pogovor. Uživajte na zasluženem dopustu.
0: Hvala vam, zahvaljujem se vsem, ki so danes glasovali za me. Zelo sem počaščen, lepo se imejte in lepo poletje vam želim.
1: Ja, enako tudi vam, samo še apropo, res glasovali so v velikem številu za vas in moram reči, da same pohvalne besede, ker smo pa verjetno skupaj s poslušalkami in poslušalci zdaj le tudi razbrali iz tega pogovora. Zakaj? Hvala pa še enkrat, lepo zdrav.
0: Hvala, nasvidenje, srečno.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.

Poletna muzika in Val 202, kar vidim prizor ob morju, podoben tistemu, ki ga je prej opisal Matej Čujovič, ime tedna, senca preprostega obalnega bara s takšnimi ali podobnimi melodijami, dobro družbo in tekočo osvežitvijo, povsem preprosto. Ja, v teh dneh res ni treba odkrivati Amerike, čeprav se je prav na današnji dan leta 1492 Kolumb odpravil na prvo potovanje do Indije. Pristal pa... v Ameriki.

Zala Gašpar in španski duo Black Panda. Če ste se slučajno spraševali, kaj počne štajerski evrovizijski par 7 let po nastopu v Izraelu, Zala že dolgo ni več v glasbenih vodah, Gašpar pa še vedno ustvarja, sodeluje z mariborskim gledališčem, predvsem pa navdušeno kolesari. Kot mnogi Slovenci, tudi naš tonski mojster Lovro je recimo ob čakanju na Pogija letos premagal Alpe d'Huez. Čestitke, Lovro. Razumem in podpiram kolesarsko strast, vseeno pa svetujem, da si v dneh hudega vročinskega vala vzamete malce pauze. Trenutno je recimo v Ljubljani 37 stopinj Celzija.

Preden gremo dol s tabujevci, mimo grede pred zasluženim oddihom, jih v petek lahko ujamete na kopah, samo še tale namig za osvežitev. Danes je med drugim dan lubenice. Če si jo boste privoščili, predlagam, da jo razkosate, odstranite peške in jo za nekaj časa postavite v hladilnik. Vem, spet odkrivam Ameriko, ampak je le Kolumbov dan.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicija je izrazila zadovoljstvo ob odločitvi ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot poudarjajo v Gibanju Svoboda, je sodišče prepoznalo, da je referendum pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izničiti z zakonodajno zvijačo. V SD menijo, da je koalicija poskušala zlorabiti zakonodajni postopek za nedopusten poseg v pravice ljudi do neposrednega odločanja. Iz Levice pa so sporočili, da se veselijo priložnosti za ljudi, da sami odločijo ali podpirajo davčne odpustke za najbogatejše. Z odločitvijo sodišča so zadovoljni tudi vodilni sindikalisti. Množičen prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta iz sosednjega Maroka je pokazal nestabilnost razmer na zunanjih mejah Unije, je opozorila nemška vlada in pozvala k ukrepanju na evropski ravni. Kot poudarjajo v Berlinu, je zaščita zunanjih meja Unije ključnega pomena in najpomembnejša prednostna naloga. Incident po oceni Nemčije jasno kaže, da so skupna evropska prizadevanja bistvena za učinkovito omejevanje nezakonitih migracij. V izraelskih napadih na Gazo v zadnjih 24 urah je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, 35 pa ranjenih. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje opozarja tudi na namerno preprečevanje dostopa do osnovnih medicinskih pripomočkov, zaradi katerega v enklavi po njihovih trditvah umirajo pacienti. Od 7. oktobra 2023 so izraelske sile v Gazi ubile najmanj 73.375 ljudi, ranile pa še več kot 174.000. Iz Nemčije poročajo, da je gladina veletoka Rin na skoraj polovici merilnih mest dosegla rekordno nizke ravni. Rekordno nizka je tudi gladina Rina na Nizozemskem. Zniževanje gladine negativno vpliva na transportni promet po reki. Medtem poročajo tudi o precejšnjem zniženju gladine reke Donave, zaradi katerega se ustavljata najmanj dve jedrski elektrarni ob reki. Modras je blizu Blejske koče na Lipanci dopoldne ugriznil dve osebi, pomagali so jima radovljiški gorski reševalci in helikopter. Ta jo je odpeljal v ljubljanski klinični center. To je v dveh dneh že drugi primer ugriza modrasa na tem območju. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče s popodanskimi plohami in nevihtami v hribovitem svetu. Še opozorilo, po nižinah zlasti na primorskem in osrednjih krajih je velika toplotna obremenitev. V delih Primorske velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tule so še podatki o prometu. Zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaprt vozni pas. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, gost promet je na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, zastoj je tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
0: Prihaja

Še letet se gremo naučiti s Foo Fightersi, potem pa navalimo na šport na dan, ko je pred 14 leti večni mladenič Rajmond Debevec na olimpijskih igrah v Londonu, njegovih takrat osmih, osvojil bronasto kolajno z malokalibrsko puško leže. Tako je še tretjič stal na olimpijskem zmagovalnem odru, po zlati kolajni v Sidniju pred 26 in bronom v Pekingu pred... Toliko časa je že minilo 18 leti.

0: Pristali smo. Val 202 v ponedeljkovem popoldnevu, naval na šport, kot sem že omenil, Nina Smole, živjo.
1: Živjo.
0: Kaj bomo pa danes delali? Pogi Čelič ja. Je končan, svetovno prvenstvo nogometu tudi.
1: Obe temi še bosta omenjeni v današnjem navalu, sicer malce drugače. O domačem nogometu izsek podcasta Žoga je okrogla, danes posneta epizoda, pa nekaj o motokrosu, ampak zaključimo vseeno malce tudi s kolesarstvom.
0: Se je prav.
2: Naval na šport.
1: Maribor, Koper in Celje so neporaženi po treh krogih državnega nogometnega prvenstva, na vrhu lestvice pa sta Nafta in Bravo, edini ekipi, ki sta doslej dvakrat zmagali. Nobena od največjih ekip doslej še ni izstopala, vse so tudi doživele precej sprememb. Prvake iz Celja so zapustili trije stebri iz prejšnje sezone, kapetan Karničnik, Njeto in Josifov. Koper je že izpadel iz Evrope, potem ko je doma zapravil vodstvo 2 golov s Ferskih otokov. Olimpija je že odpustila trenerja Brečka, v Maribor pa so se vrnili Milanič, Mlakar ter oče in sin Zahovič. Ravno zaradi povratka nekoč zmagovalne navezave športnega direktorja in trenerja pa se zdi, da se je že največ optimizma zbralo v Ljudskem vrtu. O tem debatirajo tudi radijski reporteri v podcastu Žoga je okrogla.
3: Optimizem gotovo, ne ravno optimizem, da bi zdaj vsi napovedovali takoj naslov prvaka, gotovo pa se je ustvaril morda nek vakum z spremembami številnimi v Celju, ko se zdi, da zaenkrat Celjani, tako se zdi, zaenkrat niso najbolje kadrovali in ko so izgubili nekaj pomembnih nogometašev, da se je tu ustvaril nek vakum, v katerega lahko vstopi Maribor, seveda tudi s to nekako novo energijo Zlatka Zahoviča, z nekaj dobrimi zaenkrat okrepitvami, z nekaj okrepitvami, ki absolutno še niso 100% pripravljene, pa so že dokazale v slovenski ligi, da so lahko dodana vrednost. Gonsalveša, ki ga je Marko omenil, tudi sam nekako cenim oziroma veliko pričakujem od njega, veliko pričakujem tudi od mladega vezista Jevšenaka, ki je okrepil Maribor v tem poletju, tako da ja, optimizem, ki je zmeren in mislim, da se ga bo dalo predvsej bolje izmeriti, ko bo Ljudski vrt spet lahko sprejel gledalce, to se bo zgodilo torej zdaj čez nekaj tednov in jeseni se bo potem videlo, koliko bo šlo to z roko v roki s tem, kar Marko nekako pričakuje, da bo Maribor skozi to jesen postajal vedno boljši.
4: Pričakujem tudi zato, ne, ker Maribor nima Evrope in mu ni treba igrati v tem zahtevnejšem ritmu, sploh tem igralcem, ki še niso tako pripravljeni in bo nekako lažje jeseni, sploh če bodo tekmovali s Celjani, ki bodo, to zdaj že vemo, ko so v Evropi imeli utrujene noge.
5: Ja, to je prva točka, zakaj Maribor v spredju, ker bodo Celjani igrali v Evropi. V Kopru imajo precej zgage, vsaj tiste poleti Josip Iličić tam ne deluje, lahko bi zaostali tudi kaj točkovno

0: Prav imajo dober kader, Olimpije sploh ne želim omenjati, ampak Maribor tudi zato, ker je Zahovič napravil red. Cipota v mariborskem dresu še nisem videl tako organiziranega, kot je bil na tej tekmi v Celju. In pa jasno, reprezentanti, bivši, ki v Ljudskem vrtu tvorijo hrbtenico, bodo tisti, ki bodo dajali ton in ritem igri Maribora, Krničnik, Mlakar, pa potem v spredju tudi Jan Mlakar.
1: Maribor ima določen.
0: Blažič sem želel še dejati.
1: Uh-huh. Maribor ima določene kvalitete.
2: Jože, Bojan Ban je tudi odšel svojega podožaja, upokojil se je. A je to naravni odhod ali je kaj drugega?
1: Prisilno naravni.
3: Ja, očitno je naravni odhod. Morda se nekako tudi časovno ujema z vrnitvijo Zlatka Zahoviča v klub, ampak ja, Bojan Ban je, kot je klub sporočil, nekako izpolnil pogoje za pokoj in se upokojil. Zanimivo pa je, da se je to sporočilo kluba zgodilo dva dni zatem, ko so slovenski mediji upozorili, da je torej prišlo do spremembe v strukturi kluba oziroma v strukturi direktorjev v tej konstelaciji in da je Bojana Bana zamenjal Sebastian Harc, tako da šele pogled na iPES, ki so ga nekako mariborski novinari izbrskali, je potem temu je potem šele sledilo klubsko sporočilo, tako da ja, gotovo nogometaš oziroma gotovo funkcionar, ki je zaznamoval zadnjih 20 let tega nogometnega kluba, tako ali drugače, in zanimivo bo videti, kako bo zdaj tudi turško lastniško vodstvo brez Bojana Bana vodilo ta klub oziroma kaj lahko ta klub morda tudi z nekega ekonomskega, marketinškega vidika morda stori drugače, kot je počel v zadnjih 20 leti.
2: Olimpija se je ne prvič v zadnjih sezonah odločila, da bo odslovila trenerja na hitro, kljub temu, da je enega najbolj obetavnih slovenskih trenerjev pripeljala pred to sezono, a po dveh tekmah je Mišo Barečko odšel. Kar smešno vse skupaj, Boštjan.
0: Zgleda, da so ga pripeljali s figo v žepu, nekaj naivnosti, tudi Miša Brečka. Na dveh tekmah trije prejeti goli s povprečno igro, nič kaj slabšo kot lani, brez doseženega gola, ampak to je pokazatelj slabe organizacije kluba, da ne potrpiš več kot dveh tekem. Bili so že na nogah tudi Green Dragons in na pripravljalnih tekmah, ampak šlo je, mislim, da v tej smeri, vsaj viri blizu kluba, da je slabo govoril o klubu Mišo Brečko, da ni povezave z mladinskim pogonom, da delajo upravniki zgolj z menedžerji, da ne ustvarjajo svojih igralcev, da je najboljši nogometaš tisti, ki ga za odškodnino pripelje agent in stopil je na rep, tako delijo so kot Barišiču in hitro je bil potem na potezi športni direktor, ki ga je odslovil, ampak res smešno, narobe, negosposko in verjetno tudi črn madež na že tako skrahiran imidž kluba.
4: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla, zbrani so Boštjan Janežič, Jože Pepevnik, Marko Cirman, Sandi Škvarč in voditelj Luka Petrič. Žogo najdete na Valovski spletni strani in pri ponudnikih podcastov.
5: Na Val, na šport.
4: Svetovno prvenstvo motokrosistov se je konec tedna nadaljevalo z veliko nagrado Flandrije, ki velja za najzahtevnejšo v prvenstvu. Z osmo letošnjo zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je vse bližje šestemu naslovu svetovnega prvaka. Tim Geiser pa je po vseh težavah v sezoni vse bolj osredotočen na prihodnjo. Podrobneje Marko Polak.
6: Sezona Tima Geiserja nikakor ni slaba. Od začetka je vse skozi tik pod vrhom, po 14 dirkah je četrti dirkač sezone, kar pa je manj od pričakovan po prestopu k Yamahi. Zapuščina pri ekipi modrih ni enaka tisti, ki jo je tekmecem pri Hondi zapustil slovenski motokrosistični as, ki se je na včerajšnji veliki nagradi Flandrije veselil petih stopničk v sezoni. Osvojil je tretje mesto in zaostal le za peščenima nizozemskima specialistoma Jeffreyjem Herlingsom in Kajem De Wolfom. Tim Geiser o zahtevnosti dirke v Lomlu v Belgiji.
7: težim vikend za mano, bom rekel, da vsako, ko sem šel na progo, smo testirali, smo probovali, nikoli se nisem pač čisto res počutil najbolj odobno na motoru, proga bila res zahtevna, težka. Prva vožnja, dober štart, dobra cela vožnja, pač konstantno, da sem bil vesel, zadovoljen, tudi bil sem z Kajom, s Febrejem, tako da brzina bila vredo.
6: Nizozemec Herlings je bil na mivki razred zase in brez pravega tekmeca, Tim Gajser pa se je z njegovim rojakom boril za drugo mesto, ki ga je sredi uvodne vožnje sicer izgubil. Kot je pozneje priznal, pri Yamahi v zadnjem delu sezone že med samimi dirkami preizkušajo nastavitve, ki so bile neposrečene v nadaljevanju včerajšnje dirke.
7: Potem za drugo smo naredili nekaj sprememb, ko so se potem izkazali, da ni bilo najboljše. Prvi 20 minut je bilo ok, pol sem pa naredil dve veliki napaki, skoraj padel, zgubil ogromno časa, 5 do 10 sekund v enem krogu, ker sem šel tam malo iz proge dol, tako da zgubil isti ritem in potem je bilo kar težko, res, in brez ritma na taki progi je bilo težko voziti.
6: Po napakah je kazalo, da je Gajser izpadel iz boja za zmagovalni odr, a se mu je ob koncu finalne vožnje nasmehnila sreča. Po odstopu Francoza Romaina Fevreja v zadnjem krogu je bila njegova predstava dovolj dobra za končno tretje mesto. To je bila zanj velika spodbuda pred zadnjimi nastopi v sezoni.
7: Sigurno je to dober motiv, sigurno je fajn biti na stopničkah, sploh tu v Lomelu, ko je res ena težjih tekem v celem letu. Tako s tem sem zadovoljen, ampak še veliko dela pred nami, tako da jutri veselo na delo nazaj, testirati, trenirati, do konca še 5 tekem in pač si želim, da res dobro zaključim to sezono in da je potem neka dobra motivacija, popotnica za naslednjo sezono, tako da to je v cilju.
6: Po naslovu petkratni svetovni prvak ne razmišlja več, za vodilnim Jeffreyjem Herlingsom pred zadnjimi petimi dirkami zaostaja že za 141 točk. V tej učni in prehodni sezoni pa je še vedno dosegljivo drugo mesto, na katerem je trenutno Romain Fevre. Za Francozom Gajser zaostaja le za 37 točk.
4: Zaključujemo pa s kolesarstvom. Tadej Pogačar je po uspešnem koncu tedna in izzivu, ki ga je z ekipo pripravil domači Komendi, danes tudi uradno potrdil, da bo v letošnji sezoni tekmoval še na zadnji tritedenski dirki sezone, dirki po Španiji. Tam je nastopal le enkrat, leta 2019 je bil tretji in bo tako lovil svojo prvo zmago. Medtem se je že začela tudi dirka po Poljski, zmagovalec uvodne etape pa je Italijan Jonathan Milan. Na Poljskem nastopata tudi Matevž Govekar in Luka Mezgec, ki se je po petih mesecih prisilne odsotnosti znova vrnil na velike dirke. Oba sta v cilj prikolesarila v času zmagovalca. Govekar je na uvodni etapi osvojil 24. Mezgec pa 32. mesto.
5: Naval na šport.

0: Vražje vroče je te dni tudi ob morju, kamor jo mahnemo zdaj. Z vragom je namreč povezana tudi zgodba o tem, kako je nastala najbolj znana sonata italijanskega skladatelja, violinista, pedagoga in glasbenega teoretika Giuseppeja Tartinija, Vražji trilček. To ime je po Tartinijevi pripovedi dobila potem, ko mu je v sanjah zaigral sam hudič, in to tako sijajno in natančno, da je to prekašalo vso glasbo, ki jo je kdaj slišal ali si jo je zamislil. Na vsem svojem sijaju že 130 let v Piranu na Tartinijevem trgu, nedaleč stran od njegove rojstne hiše, stoji spomenik Giuseppeja Tartinija in ta po dolgih letih znova drži violinski lok. Takšen, kakršnega je po oceni strokovnjaka uporabljal tudi eden največjih violinistov 18. stoletja. Pobuda za postavitev spomenika se je rodila leta 1892 ob 200-letnici Tartinijevega rojstva, postavili so ga nekaj let pozneje, ob letošnji obletnici pa so se včeraj po trgu razlegli zvoki violine. Ujela jih je Tjaša Škamberle.
1: Slovesnost ob postavitvi kipa Giuseppeja Tartinija leta 1896 je bila pravo ljudsko slavje. Združeni mestni orkestri so takrat ob odkritju spomenika izvedli himno skladatelja Antonija Smarelje. 130 let kasneje je slavnostni koncert izvedel orkester Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta, ravnatelj Giuliano Polo.
2: Ko nas je piranska občina povabila, smo takoj rekli da. Za nas je pomembno, da smo prisotni tudi čezmejno. Kulturna diplomacija je prvi korak do stikov in prijateljstva med narodi. Nas povezuje tudi Tartini. Res smo lahko ponosni, da nas povezuje tak genij in inovator.
3: Pensare che un nostro conterraneo e concittadino è veramente una cosa che ci rende orgogliosi.
1: Orkester Tržaškega opernega gledališča je vodila slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič.
4: Ja, mi smo zagotovo ponosni na nje. Jaz sem se v resnici zdaj prvič zares soočila z njegovo glasbo. Ukvarjala sem se dosti z barokom in ko sem njegove partiture opazovala, sem si prav rekla, on je bil pa kar napreden.
1: Kot solist je nastopil italijanski violinist Massimo Quarta, eden najpomembnejših violinistov svoje generacije.
5: Sono onorato di essere a questa celebrazione per le 130 anni.
2: Učastni je, da sem prisoten na tej slovesnosti ob 130. obletnici kipa te mogočne figure. Pri Tartiniju me navdušuje njegova odprtost in logika, kako je gledal prihodnost. Violino je prinašal v področje gledališča in v svoja dela vnašal operne melodije. Čeprav ostaja mojster virtuozne instrumentalne glasbe, je imel neverjeten dar za glasbene ideje. Njegove harmonije vedno znova presenetijo.
1: Klasičnemu delu večera je sledil multimedijski spektakel, a ne povsem brez klasičnih komponent, pravi skladatelj in trobentač Isidor Leitinger iz Elektro Big Benda.
6: Tudi nekaj Tartinija sem ukomponiral v naš repertoar in tudi nakazal, kako je on recimo spretno uporabljal čembalo, so ga tudi v 90-ih letih tega stoletja tudi v repih uporabljali ta izvrstni instrument, to se pravi Electro Big Band z vrhunskima performerkama Raven in pa Masajo, bomo danes dodali ta mozaik k temi, bi rekel, obhajanju tega 130. obletnice kipa Giuseppeja Tartinija.
1: Reperka Masaja se je na nastop pripravljala z veliko odgovornostjo, tudi zaradi tega, kar ji Piran pomeni.
7: Sem lih prej rekla, ja, kako mi je v bistvu bolj kot to, da se poklanjam samo Tartinijo, se poklanjam Piranu kot mestu in spominom, ki jih imam tukaj vsak dan, ko sem šla do studija Tartini. Tam sem v bistvu začela delati moje prve komade, tam sem spoznala fante iz komore. Je vse nastalo v Piranu in sem se vozila z avtobusom vsak dan mimo tle peš, gor do cerkve, pa nazaj dol, mislim do obzidja. Tako se spomnim, kako mi je bilo težko nabrati 2 evra za avtobus in priti sem in imeti čas nastopati na takem odru. Zdaj, ko lahko rečem, da živim od glasbe, je kar tako, lej, kocine dobim na koži.
1: Glavni občan v rokah kar nekaj časa ni imel violinskega loka, ker so ga vandali poškodovali. Občani pa so se povezali in podali predlog za restauriranje. Prvi pobudnik Mirt Nađi.
8: Pobuda je uresničena, smo zelo veseli. Jaz sem dal to idejo že pred 2 leti, sam potem ni bila prve leto glede participativnega proračuna sprejeto, lani pa je bilo, ker sem angažiral še društvo Ambot in je res in je zdaj zaživel Tartini v lepem, ker prej ni bilo popolna slika Tartinijevega, ki je bil lok, je bil navzdol, drugačen lok je bil novejši lok, to je pa originalni lok iz tistega časa so naredili. Je velika razlika med sedanjimi loki in takratnimi.
1: Tartinijev kip je verjetno ena najbolj fotogeničnih točk v Piranu, zato ob koncu nanj gledamo skozi objektiv Pirančana in fotografa Ubalda Trnkocija.
9: Pogled skozi objektiv pravzaprav v tem primeru ni prav. To bi rekel prisluh skozi ušesa, bi pravzaprav mogli reči temu trenutku, kajti on je seveda simbol glasbe. Res pa je, da je postavljen markantno na sredo trga in da so dimenzijo tega skladatelja in izvajalca glasbe cenili že toliko stoletij nazaj, pomeni, da ga moramo pravzaprav danes mi ceniti še boljš, kot so ga naši predniki. In mislim, da je ta današnja preditev en izmed dokazov, da je temu res tako.
0: Tartinijev spomenik, ena od glavnih zanimivosti Pirana, je torej lahko razlog za vaš naslednji izlet v ta obmorski biser. Verjamem, da ste ga že videli ne samo enkrat, ampak zdaj, kot smo slišali, ima torej spet bronasti violinski lok v rokah. Ja, lok, ja. Le kaj ti mora igrati v glavi, da se povzpneš na kip in potem ukradeš lok. Tartinijeva muzika zagotovo ne.

Batista Cadillac in Smer vetra, ja, v teh peklensko vročih dneh je vsaka sapica dobrodošla, a kaj ko navadno pride iz napačne smeri. In potem padajo rekordi. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan v Brdih, kjer se včeraj temperatura ni spustila pod 28,7 stopinje Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V Kopru pa so do včeraj zabeležili že 39 tropskih noči letos. Prejšnjo rekordno visoko najnižjo dnevno temperaturo 27,4 stopinje Celzija so dvakrat izmerili na postaji Koper-Markovec in sicer 19. julija in 26. avgusta 2024. Tako so zapisali na Arsu, se pa bojim, da še nismo končali z rekordi.

Rolling in Michael Kivanuka. Veronika Gnezda, Lovro Štanta, Jernej Sobočan in Aleš Smrekar smo se torej prikotalili do cilja, bomo pa zdaj odplesali najlepšemu delu ponedeljka naproti. Najlepša hvala za družbo, uživajte in se slišimo že kmalu. Zdaj pa dance.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so zadovoljni. Kot je poudaril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf, danes ni bil razveljavljen le sklep državnega zbora.
2: Ampak je padla nevarna predstava, da lahko politična večina preglasuje ustavo in utiša celotno ljudstvo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Neupoštevanje varnostne razdalje je vzrok petkove prometne nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar. Krška nuklearka zaradi visoke temperature Save vse bližje scenariju zmanjšanja moči obratovanja. Grčija v primežu obsežnih gozdnih požarov. Jutri jasno in zelo vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Ustavno sodišče je, kot rečeno, 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Medtem se vrstijo odzivi na odločitev ustavnega sodišča, s katero so poleg vladajoče koalicije nezadovoljni predvsem delodajalci.
4: Sindikalne centrale so pod pobudo za razpis referenduma zbrale več kot 47.000 podpisov. Državni zbor pa je na to sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavno sodišče je pritrdilo sindikatom, v obrazložitvi pa ugotavlja, da veljavna zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu. Vsebine, o katerih po ustavi referendum ni dopusten, pri tem niso bistvene vsebine zakona, zato kot celota zakon ni tak, da referendum ne bi bil mogoč. Prvopodpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma sindikalist Branimir Štrukelj je z odločitvijo sodišča zadovoljen, saj kot pravi, zakon močno posega v socialno državo.
5: Hkrati pa zakon prinaša dodatne olajšave in izboljšanje življenja zlasti najbogatejši skupini ljudi. To so tako resna vprašanja, da je prav, da ljudje o tem odločajo z neposrednim opredeljevanjem na referendumu, seveda v pogoju, da bomo zdaj predlagatelji zbrali 40.000 podpisov.
4: Odločitev sodišča nas žalosti, saj zakonski ukrepi niso nikomur ničesar jemali, pa je prepričan generalni direktor obrtne zbornice Daniel Lamperger.
6: Številni ljudje bodo zaradi tega brez ukrepov, ki jih je zakon prinašal, in s tem žal upočasnjujemo nek razvojni potencial, ob vse večji dragini upočasnjujemo možnost oziroma dajemo možnost znižanja cene energentov, upokojenci ne bodo morali prejemati celotne pokojnine in še naprej delati, ko so nujno potrebni pri nekaterih delovnih procesih in tako naprej.
4: Ob tem se vrstijo tudi politični odzivi. Podpredsednica SDS-a Jelka Godec je zapisala: dovolili so referendum na zakon, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev. Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila, ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo in tako dalje. Poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek pa je zapisal, da gre za zakon, ki nikomur ničesar ne jemlje, potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč. Precej bolj zadovoljni so v opozicijskih vrstah, v Svobodi so zapisali, da je ustavno sodišče svojo odločitvijo dalo velik ne vladajoči Janševi koaliciji in stranki Resnica, ter da je koalicija v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se na to zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvo. Socialni demokrati pa so zapisali, da od avtorjev in podpornikov razveljavljenega sklepa pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov, ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov, poleg tega pa pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti.
1: Vzrok za petkovo prometno nesrečo na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje, so sporočili iz generalne policijske uprave. Kot so pojasnili, je vozilo s predsednico trčilo v spremljevalno vozilo pred seboj. Testa na alkohol in droge sta bila pri obeh voznikih negativna. Policisti preiskujejo sum na povzročitev nesreče iz malomarnosti.
3: Kot so popoldne sporočili iz urada predsednice, sta bili v vozilu poleg voznika varnostnika in varnostnice še dve sopotnici. Ena ni bila poškodovana, drugo pa so po hujši poškodbi danes odpustili iz izolske bolnišnice. Predsednica Nataša Pirc-Musar je po zlomu ključnice in noči v bolnišnici odpovedala nekaj uradnih obveznosti, vendar zdaj okreva v domači oskrbi in koristi predvideni letni dopust, so sporočili iz njenega urada. Navajajo, da je bil prevoz dopusta na Hrvaškem opravljen v skladu z veljavno zakonodajo.
1: Vročinski val, ki bo trajal še najmanj do petka, se pomika proti vzhodu države, zato bo od jutri najvišje opozorilo zaradi vročine veljalo za vso Slovenijo, razen za severozahod. Slabšajo se tudi sušne razmere, po večini države so izjemno ali zelo sušne, kažejo podatki Agencije za okolje. Ob vseh pogostejših vročinskih valovih je hitrejši tudi nastanek suše. Letos so se prvi znaki pokazali že spomladi v površinskem sloju tal, pove agrometeorologinja Andreja Sušnik.
7: V sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimin na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju.
1: Julija so se razmere še poslabšale, sušo je že opaziti na podzemnih vodah in rekah, katerih vodnato se zmanjšuje, tudi zaradi pomankanja padavin pa so vse toplejše. To ogroža tudi delovanje jedrske elektrarne Krško, pravi predsednik uprave Gorazd Fajfar.
8: Temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma bi kršili okoljevarstveno soglasje.
1: Če se bo vročinski val nadaljeval, bodo tako prisiljeni zmanjšati moč obratovanja elektrarne, v skrajnem primeru pa jo tudi izklopiti iz omrežja.
3: Gašenje požara na Planji na Bovškem bo zaradi suše in nedostopnega terena verjetno trajalo do prvega dežja, menijo v gasilski zvezi Bovec. Na terenu je skoraj 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev, ki o pomoči helikopterja gasijo nova podtalna žarišča in rob požara, da se ta ne bi razširil. Letala Air Tractor danes ne zadelujejo, so pa od petka do nedelje v 79 odmetih odvrgla 237 tisoč litrov vode, helikopteri pa še dodatnih 162 tisoč.
1: Zaradi požarov in suše se tudi drugod po Evropi soočajo s težavnimi razmerami. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev o pomoči letal za gašenje še naprej bojuje proti obsežnim gozdnim požarom. Medtem je policija začela preiskavo vzroka včerajšnjega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta izgubila življenje člana posadke. Grčijo čakajo težki dnevi, opozarja premier Kyriakos Mitsotakis. Poroča Saša Banjanac Ljubej.
9: V Grčiji so požari povzročili nove žrtve med reševalci. Tudi zaradi močnega vetra sta pri gašenju obsežnega požara včeraj trčila helikopterja. V enem izmed njiju sta umrla grški in danski državljan. Posadka drugega z grškim in britanskim reševalcem pa je nesrečo preživela. Nista bila v neposredni nevarnosti, vendar bi zaradi vdihovanja goriva in drugih snovi iz razbitega helikopterja lahko utrpela poškodbe ali celo umrla, je dramatične trenutke opisal zdravnik, ki je preživelima prvi priskočil na pomoč. Tudi prostovoljni gasilci se trudijo po najboljših močeh, toda narava je za zdaj močnejša. Gasimo skupaj z gasilci, gremo tja, kamor nam naročijo. Zelo malo je letal, ni helikopterjev, pogorelo je ogromno območje. Trudimo se pomagati po svojih najboljših močeh, pravi prostovoljni gasilec Dimitris. Domačini v pokrajini Megara, 50 km zahodno od Aten, so obupani. Leonidas Vakrinos. Imam 50 živali, vse bo pogorelo, moje živali in moje posestvo. Prepuščeni smo sami sebi in rešujemo, kar se da. Tudi gasilskih vozil skoraj ni videti. Ogenj je bil že zaustavljen, zdaj pa se spet bliža in oddaljen je samo še 200 metrov. Če se veter okrepi, bo zajel hlev, je prepričan. Grčijo čakajo izjemno težki dnevi, opozarja premije Kyriakos Mitsotakis, saj visoka temperatura in suša še naprej širita požare. Ti bodo škodovali tudi gospodarstvu, saj je turizem ena izmed njegovih ključnih panog.
1: Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka, bodo o evropskem odgovoru na krizo jutri po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere takoj odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
10: Velika večina od, po novih ocenah, 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih.
11: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España.
10: In še, da so številke zgovorne. Država, v katero iz Sredozemlja pride najmanj migrantov, je Španija. Največ pa jih pride prav Italijo. Oblasti v Ceuti so kritične do Maroka. Več migrantov je poročalo, da jih med njihovim prestopom meje maroški nadzorni organi niso zaustavljali, pač pa so jih nenadoma celo spodbujali k prehodu meje ali pa so se umaknili, potem ko so jih še dan prej preganjali. Po besedah španskega zunanjega ministra je sicer po izbruhu krize Maroko takoj ponudil pomoč in omogočil vrnitev večine migrantov. Španski mediji, sklicujoč se na vire v obveščevalnih službah, poročajo, da naj bi te ugotovile, da Maroko množe prehoda begunce v Ceuto ni načrtoval, je pa omogočil, da se je to zgodilo. Zato je španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroko pozvala k temeljiti preiskavi. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
3: Ruska vojska je po lastnih navedbah v pristanišču Mikolaju na jugu Ukrajine napadla dve plovili, ki naj bi oskrbovali ukrajinsko vojsko. Kot so sporočili, so napadli tudi dve plovili v Črnem morju. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na rusko letovišče Gelendžik ob Črnem morju je bilo predtem ubitih 7 ljudi, med njimi 3 otroci, 40 je ranjenih. Kreml trdi, da gre za načrten napad na civiliste, saj da letovišče nima nobene povezave s strateško infrastrukturo.
0: Radijski dnevnik.
1: Mariborski mestni park tudi letos gosti poletni Art Camp, spremljevalni program festivala Lent, ki obiskovalcem ponuja številne brezplačne kulturne in program festivala Lent, ki obiskovalcem ponuja številne brezplačne kulturne in ustvarjalne vsebine.

0: otroke.
1: Posebno mesto imajo sobotne pravljične urice za najmlajše, ki jih že vrsto let pripravlja Simona Kopinšek.
2: Letos me je zelo presenetil obisk na vrhuncu sezone, torej po festivalu Lent. Je pravzaprav iz sobote v soboto več občinstva, kar me zelo veseli in kar tudi pritrjuje dejstvo, da bo pravljica živela večno. Se že stara modrost pravi, da je smeh pol zdravja. Drugi del pa je mogoče prav pravljice, kdo ve?
1: Dogajanje pa dopolnjujejo predstave, ustvarjalne delavnice in glasbeni nastopi. In kaj o Art Campu menijo obiskovalci?
3: Vredo.
4: V bistvu raznolikost vseh teh priprav, ki jih imajo znotraj Art Campa, delavnic, bom rekla, teh predstav in vsega tega, kar v bistvu otroka najbolj veseli.
5: Da otroci tako razvijajo tudi svoje sposobnosti, pa se naučijo kaj novega.
4: Da jih tudi med počitnicami malo popestrimo dneve.
1: Poletni Art Camp bo v mestnem parku potekal še vse do konca poletja. Organizatorji pa vabijo vse, ki si želijo poletni dan preživeti v naravi, kulturi in ustvarjalnem vzdušju.
6: Na agenciji za okolje ugotavljajo, da so bile v tem vročinskem valu za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najhuje je bilo v Vedrijanu v Brdih, v katerem se temperatura včeraj ni spustila pod 28,7 stopinje Celzija. To je nov absolutni rekord. V državi se povečuje tudi število tropskih noči, ko se temperatura niti po noči ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Vročinski val se za zdaj seli proti vzhodu države, na katerem agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od jutri bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večino države. Osvežitev je pričakovati v petek, saj bo takrat nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa popolnoma prekinil, napovedujejo na Arsu. Sledi šport, z vami bo Nina Smole. Prijeten večer želim.
7: Slovenski košarkarji do 18 let so se včeraj v Trentu zavihteli na vrh stare celine. V finalu so za 17 točk premagali domačo Italijo in prvič v tej starostni kategoriji osvojili naslov evropskih prvakov. Danes so pripotovali nazaj v Slovenijo, na sprejemu je bil tudi Luka Skrlovnik.
8: Varovanci Domna Zevnika so v Italiji skozi turnire rasli, dokazali zrelost v tej za kariero prelomni starostni kategoriji in v finalu nadigrali domačine. Delujejo povezani, predvsem pa enotni, ko individualna kakovost zasije v ekipni igri. Nad reprezentanco je visela senca neuspeha izpred 2 let, ko je bila na turnirju do 16 let 12, pa si je obetala več. Zdaj je pričakovanja več kot presegla. Igor Stjepanović.
9: Zaenkrat mislim, da noben od nas pa ne more opisati to, kar smo dosegali. Če primerjamo na to, kakšen je bil rezultat 2 leti nazaj z isto generacijo, mi smo verjeli od štarta, ko so se priprave začele, da imamo dobro kemijo, da smo dobra ekipa. Za našo generacijo sem jaz že od nekdaj vedel, da smo mi neverjetna individualna generacija, ki je mogla sem še to ekipno pokazati na nekem velikem tekmovanju.
8: Španija, Srbija, Turčija, Slovenija. 4 države, ki so naslov evropskih prvakov v enem poletju osvojile v kategorijah tako do 18 kot do 20 let. Slovenija dokazuje, da ima v mladinskih kategorijah gore talenta. Na turnirju je zasijal. Pričakovano je največji pečat pustil Stefan Joksimović, ne le član najboljše peterke, tudi najboljši igralec turnirja. Veliko mladih Slovencev se že kali v članskih zasedbah in velikih klubih. Max Ciperle pri Olimpiji, Lukas Nikola Bojović je iz Partizana prestopil v Wake Forest v Ligo NCAA, Igor Stjepanović igra pri Udinezeju. Slovenski ljubitelji košarke zdaj na članski preskok čakajo tudi v reprezentančnem dresu.
7: Prvo etapo kolesarske dirke po Poljski je v sprintu dobil italijanski prvak Jonathan Milan, ki je na ciljni črti premagal Francoza Paula Manjeja, tretji je bil Britanec Noah Hobbs. Na dirki prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani sta tudi povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Na ženski dirki po Franciji so kolesarke prišle na francoske ceste. Dan je obeležil samostojni pobeg Norvežanke Sigrid Haugset, ki si je nadela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku. Samostojno je v cilj pripeljala tudi drugo uvrščena Belgika Lotte Kopecky, sprint glavnine, ki je zaostala več kot 2 minuti in pol, pa je dobila Nizozemka Marianne Vos. Urška Žigart je v svoji ekipi skrbela za kapetanko Kim Lecourt Pianar z Mauritiusa, ki je bila peta, skupno pa je na 2. mestu. Jutri bodo kolesarke nastopile v vožnji na čas.
0: Poslušali ste oddajo.

0: Ajo radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horva, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Najprej opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sicer se bo po noči povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti pred Zaklom proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ura bo 18:51 minut.
2: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
3: 6. avgust, ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
2: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim že od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Več kot radio.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

bodete kot trni. Na dnu ledene reke leži volk, na dnu izbitega so zobje, nabrušeni od toka.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Vrstijo pa se odzivi na odločitev ustavnega sodišča, medtem ko so pobudniki referenduma, sindikati, zadovoljni. So pa gospodarske zbornice izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razvremenili ljudi in podjetja. Dolgotrajna vročina bo v prihodnjih dneh še naprej zaznamovala vremenske razmere po državi. Meteorologi opozarjajo, da bo še hujša. Vremenoslovci so zato poostrili opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Od danes do četrtka za vse regije, razen za severozahodno, velja najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka, bodo v evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere takoj odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prehodu vrnila v Maroko. V polnoči so se spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,58 evra. Liter dizla se je podražil za 5,4 centa na 1,88 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,49 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugseth in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala četverica tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primo Šenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril z zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
1: Poglejmo še vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Eno prijetno večer oziroma noč vam voščimo na frekvencah Radia SI in Vala 202. Zdaj le 10 minut do 1 ure zjutraj. No, po Sloveniji tam okoli 20 stopinj, po večini mest, še vedno pa prednjači prestolnica. V tem trenutku 27 stopinj Celzija. Ja, še vedno. No, naj bo noč mirna in če ste v naši družbi, prijetno spevna z veliko dobre glasbe. Pred mikrofonom pa vam delam družbo Nina Klun.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, je z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljen. Zadovoljni so tudi v opoziciji, v koaliciji pa so kritični. Premier Janez Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana. Ustavno sodišče, da brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. V gospodarski zbornici Slovenije pa so medtem zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginje ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor, in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Varuh človekovih pravic ob pozivu Ministrstva za kulturo naj izvajalci projektov do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za sredstva na podlagi pogodb, navaja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela, da so stranke dolžne v dobri veri izpolniti obljubljeno v pogodbi, s tem v zvezi pa tudi spoštovati načelo pravne države. Poziv vidi kot zavajajoč. Vzrok za prometno nesrečo na primorski avtocesti v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo po navedbah generalne policijske uprave neupoštevanje varnostne razdalje. Policisti preiskujejo sum na povzročitev nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila predsednica lažje, sopotnica pa težje poškodovana. Kot so sporočili iz predsedničnega urada, sta obe že v domači oskrbi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri, v sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorila, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost na ravnega okolja.

pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga. Dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Začenja se vrhunec poletne planinske sezone, gorski vrhovi, planinske koče in poti bodo znova polno obiskani. V gore se je treba odpraviti z dobrimi oblačili, predvsem obutvijo in z dobrim načrtom poti. In za lažje načrtovanje je majhna slovenska razvojna ekipa razvila mobilno aplikacijo App Peak. Gre za brezplačni žepni pripomoček, ki prav vsakomur olajša načrtovanje in raziskovanje naslednjega pohodniškega podviga. App Peak je namenjen vsem, kaj pa nam omogoča, je razložil Blaž Rad.
2: Omogoča pa v bistvu nekako vse faze pohodništva, od tega, da najprej odgovori na vprašanje kam, za vse tiste, ki nimajo ideje, kam se odpraviti, potem pa tudi vse dodatne informacije o poteh, vrhovih, nadmorskih višinah, času hoje, zahtevnosti poti, pa tudi kakšna pohodniška oprema je priporočljiva. Se pravi to v osnovni začetni fazi, v fazi načrtovanja, potem pa tudi v fazi sami, ko smo na poti, oziroma ko hodimo proti vrhu, nam pomaga kot pomožno orodje za navigiranje in pa tudi čisto na vrhu, ko smo na vrhu, se lahko digitalno poštempljamo, dobimo digitalni žig, da smo vrh osvojili.
1: Eden izmed ustvarjalcev aplikacije App Peak, Blaž Rad, še pravi, da želijo uporabnikom ponuditi zanesljiv in preprost pripomoček za varnejše, bolj načrtovane in bolj doživete obiske gora. Zato je pred nekaj tedni nastala nova funkcionalnost, tako imenovan offline način. Ta uporabnikom omogoča dostop do ključnih informacij tudi tam, kjer mobilnega signala ni, ter tako prispeva k varnejšemu in bolj brezskrbnemu obisku gora.
2: Gre za funkcionalnost, ki omogoča, da si pohodnik oziroma uporabnik aplikacije App Peak predhodno naloži na svoj telefon pot oziroma vrh, na katerega se odpravlja. In s tem se v bistvu na telefon shranijo vsi tisti pomembni podatki, ki jih rabimo na poti, in če se znajdemo na območju brez signala, brez mobilnih podatkov, potem so ti podatki še vedno dostopni.
1: Offline način je torej ena največjih nadgraden aplikacije App Peak za pohodnike doslej in pomemben korak k temu, da imajo uporabniki ključne informacije o poti in vrhu vedno pri roki, tudi tam, kjer mobilnega signala ni. Pa je aplikacija primerna tako za planince kot za alpiniste?
2: Načeloma je primerna za oboje, sicer so alpinisti lahko bolj zahtevni oziroma je določene specifike, ki jih potrebujejo, pa mogoče ta aplikacija za nje ne bo ponudila, tako da načeloma bi rekel, ja, bolj za pohodnike, vse tiste, ki radi zahajajo, vse do Triglava, tisti, ki so pa malce bolj zahtevni in grejo po kakšni bolj strmi steni, tisto pa mogoče kot dodatni pripomoček.
1: Aplikacija App Peak je v manj kot 2 letih po javni predstavitvi zrasla v eno večjih slovenskih digitalnih skupnosti pohodnikov in danes šteje že več kot 40 tisoč uporabnikov.
2: Drži, v bistvu je aplikacija sama nastala na ideji kolega Jana in mene že pred nekaj leti, ki so v bistvu imela to težavo, kako najti idejo, kam se odpraviti. In ko smo to aplikacijo razvijala, kasneje pa jo dala v javnost, smo v bistvu bila po svoje presenečena, koliko ljudi je imelo isto težavo. In v bistvu 2 letih, odkar je aplikacija dostopna v uporabnike, je zrasla, tako kot ste rekli, na več kot 40 tisoč uporabnikov, ki pa aktivno pripomorejo oziroma prispevajo k sami pohodniški bazi. Uporabniki niso samo uporabniki aplikacije, ampak tudi lahko prispevajo tako fotografije, predloge poti, mogoče kakšni vrhovi, ki v aplikaciji še niso, vse to omogočamo preko aplikacije in tako gradimo to skupnost uporabnikov.
1: Blaž Rad še dodaja, da si aplikacijo lahko na svojo mobilno napravo brezplačno naložijo tako uporabniki iOS kot Android sistema. App Peak za pohodnike je na voljo v slovenskem, angleškem ter nemškem jeziku. Pa srečno na vaših planinskih poteh.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja in Avstrije pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Srečno in varno pot!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor so se včeraj ločeno sešli s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi graditvi. Udeleženci srečanj so predstavili svoja stališča glede umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, varstva narave, vplival na lokalno okolje in razvojnih potreb države. Po sestankih so z ministrstva sporočili, da bodo opravili revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Množični prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta iz sosednjega Maroka je pokazal nestabilnost razmer na zunanjih mejah Unije, je opozorila nemška vlada in pozvala k ukrepanju na evropski ravni. Kot poudarjajo v Berlinu, je zaščita zunanjih meja Unije ključnega pomena in najpomembnejša prednostna naloga. Incident po oceni Nemčije jasno kaže, da so skupna evropska prizadevanja bistvena za učinkovito omejevanje nezakonitih migracij. V napadu sudanske vojske z brezpilotnimi letalniki na sodišče v zahodni sudanski regiji Darfur je bilo ubitih 35 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je sporočila Organizacija za varstvo človekovih pravic Emergency Lawyers. Regija je že več let žarišče konflikta med vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje v sudanski državljanski vojni. V napadu naj bi po navedbah organizacije zadeli tradicionalno sodišče na severu regije, medtem ko so se tam zbirali civilisti za obravnavo lokalnih zadev in sporov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.